Ви прослухали передачу «Просвітницький вісник». Будьте щасливі! Далі в нашому ефірі підбірка музичних творів.

заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Буковинська хвиля. 100 FM.
1: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх. Притягну тебе до себе, поцілую прямо на людях, нехай думають, що псих.

Найщиріші вітання слухачам Буковинської хвилі. З вами Олеся Франків з програмою «Нові імена». Наша програма створена задля підтримки юних талантів Буковини, щоб нові імена ставали добре знаними і відомими, адже Буковина – край співочих і талановитих людей, а діти – це наше майбутнє. Наше знайомство з вихованцями вокальної студії «Вікторія» Чернівецького центру естетичного виховання «Юність Буковини» під керівництвом Христини Любомирівни Мороз триває. Пані Христина не тільки наставниця своїх підопічних, але й співачка, яка власним прикладом надихає своїх вихованців на творчі звершення. Вона є прикладом для наслідування і для Анастасії Ткачик, яка мріє бути справжньою зіркою. Саме тому Настуня завжди переспівує дуже складні музичні твори відомих світових співачок. Дівчинці 9 років, свій творчий шлях розпочала з 4 років. Окрім вокалу, займається повітряною гімнастикою, малюванням. Анастасія обожнює подорожувати з матусею та грати зі своїм братиком. Сьогодні у її виконанні буде звучати пісня з репертуару британської співачки Адель «Set fire to the rain» – «Підпалила потоки дощу».

Що робить її щасливою? Наполеглива, цілеспрямована, але водночас дуже ніжна і тендітна дівчинка. Олександру 11 років. Творчий шлях розпочав 5 років тому. Пісня та любов Сашка. Він обожнює співати, дарувати гарний настрій глядачам та слухачам. Відмінно навчається в школі. Дуже товариський. Захоплюється футболом, волейболом, їздить на мотоциклі. В дуеті з Лізою співає майже півроку, і їм дуже подобається їх тандем. Єлизавета Сидій та Олександр Білецький подарують вам легендарну пісню «Гуцулку Ксеню». Справжнє українське танго.

0: Імана.
1: Ілля Кіцен, 9 років. Учень 3 класу Чернівецького ліцею номер 8 імені Тараса Григоровича Шевченка. Вокалом займається 4 роки. Подобається малювати, співати, цікавиться шахами, інформатикою. Старанний, добрий та щирий. Дуже хвилюється за наших захисників та вірить в Україну і її перемогу. Неодноразово займав перші місця та гран-прі на всеукраїнських та міжнародних пісенних конкурсах. Особливо пишається перемогами в обласному фестивалі «Стожари», присвяченому 70-річчю від дня народження Назарія Єрмчука, та в обласному фестивалі української патріотичної пісні «З Україною в серці». Приймав активну участь у встановленні національного рекорду України «Наймасовіший творчий флешмоб» на честь 30-річчя незалежності України. І зараз у виконанні Кіцена Іллі для вас звучатиме легендарна пісня «Марічка», яку має знати кожен чернівчанин, адже саме її кожного дня за будь-яких погодних умов о 12:00 грає трубач на центральній площі.

Ще одна вихованка вокальної студії «Вікторія» – Софія Сташко, якій 9 років. Займається вокалом 2 роки. Улюблені заняття – вокал та танці. За цей час брала участь та перемагала у конкурсі «Under Dance», міжнародному фестивалі-конкурсі «Діти України», конкурсі «Буковина Art Fest», всеукраїнському конкурсі фестивалі мистецтв «Тобі, Україно». Всі досягнення стали можливими завдяки найкращим викладачам – вокалу Мороз Христині Любомирівні та танців Штефанович Анні Миколаївні. Також у репертуарі дівчинки є пісні наших знаних буковинських авторів Людмили та Івана Гатрича. На думку Софійки, взимку ми завжди починаємо вірити в дива більше, аніж в інші пори року. Це пора казок, душевних історій біля каміну з найріднішими людьми. Софія Сташко заспіває пісню-казку «Попелюшка» на слова Людмили Гатрич та музику Івана.

Катерина Колісник, 7 років. З 4 років займається вокалом, любить співати та малювати. Дівчинка вирізняється своєю добротою, щирістю, веселою вдачею та дружелюбністю, а також працелюбністю та цілеспрямованістю. Для Катрусі пісня – це скарб, що залишиться в серці назавжди, несучи радість і смуток, чарує людську душу, даючи її силу та натхнення. Солістка вокальної студії «Вікторія» Катерина Колісник приготувала для вас чарівну ніжну пісню «Дитинство». Адже воно таке неповторне і таке швидкоплинне. А для кожної дитинки воно має бути щасливим та

наша програма підходить до завершення. Гарний настрій та свій талант вам сьогодні дарували вихованці вокальної студії «Вікторія». Анастасія Ткачик, Єлизавета Сидій, Олександр Білецький, Ілля Кіцен, Софія Сташко та Катерина Колісник. Керівниця Христина Мороз. Всім па-па!

0: Market завжди ближче. Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
1: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
2: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
3: Сети від Сента Суші – кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
4: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
5: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
6: Інтелект.
5: Для роботи.
6: Інтелект.
5: Для фільмів і ігор.
6: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
5: Тобто кращий вибір – це інтелект?
6: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 00.

0: Реклама.
1: Розслабуха.
2: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Слухайте обудні на Буковинській хвилі.
1: Доброго ранку, дорогі слухачі. Це ранкове шоу 7.40 і радіостанція Буковинська хвиля 100 FM. Сьогодні середа, 19 серпня. Ми дожили до середини цього робочого тижня і будемо поруч із вами протягом сьогоднішнього ранку.
2: Власне, Олексій Роман та Іра Саніко для вас працюють. Ну і вже за кілька хвилин почуєте нашу рубрику «Календар», щоб точно знати, кого сьогодні вітати, а кого ні.

0: Тож, друзі, як і обіцяли, зараз будемо розповідати про свята. Кого сьогодні привітати, кого відзначити, кому передати привіт на Буковинській хвилі. То, звісно, ви вирішуєте, кому передавати привіти. Тому що напишете, передайте привіт моїй бабусі, і ми передамо. Передайте привіт шефу, так само можна. Але найкраще рішення буде тоді, коли ваш шеф буде ще й сьогодні мати професійне свято. Наприклад, якщо у вас шеф пасічник, а ви бджола, ще та бджілка.
1: Ну, а тут хочеться...
0: То можете сьогодні привітати.
1: Такий, знаєш, стереотип.
0: А можна, такий стереотип, а можна прирівняти тебе хоч трошки до пасічників, якщо звичайно
1: я
0: тебе...
1: Я за Ющенка голосував.
0: Бо тебе вкусила, ну, не бджола, але оса.
1: Оса, ні, ну не можна. Дивіться, я полюбляю мед, полюбляю його їсти, коли...
0: Любиш медок, любий холодок.
1: Так, так. От я просто хочу всіх, хто колись підтримав Віктора Андрійовича Ющенка, всіх, хто за ним зараз слідкує, дорогі друзі, вітаємо вас з Днем пасічника, тому що ми були всі бджілки-традівниці, коли президентом був Ющенко. Ми так працювали. Так, а зараз я продовжую це вже за цим, знаєш, як це називається?
0: За інерцією.
1: За інерцією, так.
0: Власне, ще сьогодні можна відсвяткувати Всесвітній день фотографії. Угу. Якщо маєте знайомих фотографів, будь ласка, передайте їм вітання. Якщо не маєте знайомих фотографів, але просто хочете святкувати, то зробіть собі, можливо, кілька фотографій навіть на свої гаджети. Це теж буде гарне... таке, знаєте, вшанування цього дня.
1: Ти пам'ятаєш, коли кожен другий з нашого покоління, з нашого оточення хотів бути фотографом, хотів собі купити фотоапарат, і заводи стояли, а фотки робилися.
0: Ну, я тобі хочу сказати, що в мене був старий вінтажний фотоапарат, і я навіть на нього теж трошки фотографувала. Звичайно, не хотіла перетворити це на справу свого власного життя, але так це
1: подружок
0: теж
1: фоткала.
0: Було. І ще, я хочу зараз разом з Олегом Сірманом передати привіт у місто Коломия. Тому що там нас добре чутно, а сьогодні у них День міста. Це можна сказати, що у них храм?
1: Та, можна, можна. Дорогі жителі Коломиї, коломийчани, ми вас вчора вітаємо з вашим святом. Нехай ваше місто вас так само радує, як і ми любимо своє місто Чернівці. От, вам величезний привіт. Знаю, що в Коломиї фантастично красиві дівчата. От, і хочеться їм теж передати привіт. Тому що я там колись гостював. Я там був, гастролював. Та. От юні роки.
0: Друзі, якщо хочете допомогти Олегу згадати юність і молодість,
1: позвоніть,
0: влаштуйте гастролі в Коломиї.
1: Гастротур бажано, так.
0: Гастро, але не ролі, а тур. Ну, окей. Добренько. З Дорофєєва 747, 747. Ну, власне, зараз теж 747.
1: Загадай бажання.
0: Попадаємо.
1: Давай. Чи прошепотів,

0: 7.40, в місті Чернівці вже 7.50, дорогі слухачі. І Іра, дивись, вже в нас новий тренд. Повертається, виявляється, більшість людей знову хочуть телефонів, які мають обмежені функції. От, виявляється, Nokia 3310 стає знову популярною.
1: І люди... це такий справжній вінтаж.
0: Да. Одна з найцікавіших тенденцій останнього часу – це повернення інтересу до старих кнопкових телефонів. Кнопкових та максимально простих мобільних. Дослідники, які вивчали цей тренд, кажуть, що справа не лише в ностальгії. Люди свідомо намагаються створити фізичну дистанцію між собою і смартфоном. Залишають його в іншій кімнаті, блокують стосунки і переводять екран у чорно-білий для того, щоб відчувати той час, коли телефон грав пісню «Чорний бумер».
1: І ти... Піками різноманітні. Пі-пі-пі-пі-пі, так?
0: Так-так-так.
1: Як це називалося?
0: Ну, рінгтон.
1: Монофонія.
0: Монополія. Ні, не так.
1: Щось інакше. Ну, мені здається, що якщо серед цих людей не лише міленіали, а і люди абсолютно нового покоління, то це вже трохи виглядає так, знаєш, для мене насторожливо.
0: Та бо це жесть. Телефон ти тобі і гаманець, телефон тобі і кінотеатр, телефон тобі все на світі, розумієш?
1: Забув телефон, вертайся додому.
0: А то телефон про те, щоб поговорити з мамою, що тебе все добре.
1: Ну, щонайменше, телефон можна використовувати для того, аби послухати, наприклад, додатку радіоплеєр, нашу радіостанцію, наші прекрасні голоси. Спойлер, це сарказм. Ось, і так само можна відправляти нам промокотики у чат-бот для того, аби взяти участь у розіграшах. До речі, перший промокотик на сьогодні озвучить наша крихітка Богдана Рихло у своїх новинах автомобільних після 8-ї години, але о 8-й рівно зустрічайте її зі свіжим випуском новин світу та України і Буковини, зокрема. Ось, і це все станеться о 8-й, а перед тим ми договоримо, ми вже договорили майже. Ось, Анна Трінчер про майбутню свекруху, можливо, навіть про Ольгу Сумську у ролі свекрухи в кліпі буде співати, а потім трошки реклами, і, звісно ж, ми повернемося після того, як ви отримаєте порцію найсвіжішого, що трапилося за добу.

0: реклама.
1: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
2: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
3: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
4: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
5: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
2: Самовідування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України, номер 5765, від 22.12.2014 року.
6: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно.

0: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
1: Реклама.
2: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Дано Маркет.
3: Наступним можеш стати ти.
2: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
3: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
2: Завжди ближче.
3: Від Дано Маркет.
2: Слухай, надсилай.
3: Збирай, забирай.

0: ще одному екс-начальнику РТЦК та СП на Буковині повідомили про підозру. На мосту у Глиниці планують замінити покриття, яке руйнується, а сквер біля пам'ятника Емінеско у Чанівцях митимуть двічі на тиждень. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Реклама. Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
3: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: На Буковині повідомили про підозру колишньому начальнику районного ТЦК та СП у справі про маніпуляції з даними про мобілізацію. За даними спецпрокуратури у сфері оборони Західного регіону, 35-річний екс-начальник одного з районних ТЦК та СП Чернівецької області упродовж січня-березня цього року вніс до реєстру оберіг неправдиві відомості про мобілізацію 99 осіб. Для цього, як стверджують правоохоронці, він використовував власний електронний підпис, а також вигадані анкетні дані, інформацію про людей, які вже проходили військову службу. Загалом у межах справи підозру оголосили двом колишнім начальникам районних ТЦК у Чернівецькій і Тернопільській областях, а також сімом учасникам організованої групи на Закарпатті. Правоохоронці наразі продовжують розслідування і встановлюють усі обставини схеми. Чернівецькій області викрили схему незаконного ввезення автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги. За даними слідства, машини завозили в Україну через митний пост порубний сірет без сплати митних платежів, а потім продавали. Організатором схеми правоохоронці називають 44-річного керівника громадської організації з Вінниччини. До оборудки він залучив двох жителів Чернівецької області. Про це повідомили Бюро економічної безпеки та обласній прокуратурі. Як встановили слідчі, із жовтня 2025 до квітня 2026 року учасники схеми ввезли 10 легкових автомобілів загальною вартістю понад 3 мільйони 100 тисяч гривень. Під час обшуків правоохоронці вилучили документи на авто, тимчасові реєстраційні талони, номерні знаки та декларації про гуманітарну допомогу. Усім трьом повідомили про підозру і взяли під варту з можливістю внесення застави на загальну суму понад 300 тисяч гривень. Якщо провину доведуть у суді, учасникам схеми загрожує до 11 років позбавлення волі. На тимчасовому мосту у Глиниці на Буковині планують замінити покриття, яке нині руйнується. Як повідомили Чернівецькій ОВА, роботи хочуть виконати упродовж 2 місяців, аби зберегти переправу та привести її до нормального проїзного стану. Попередньо на мосту облаштують дощатий настил, а поверх нього покладуть гофрований метал. Наразі готують відповідне технічне рішення. Про це пише Суспільне. До слова, переправою щодня користуються близько 1500 автомобілів, зокрема вантажівки. Він забезпечує сполучення між Глиницею цією Дубівцями, а також є частиною транспортного маршруту до кордону з Румунією. На центральній площі Чернівців оновлюють банер із державним прапором України. У міській раді пояснили, попередня конструкція зносилася, матеріал в деяких місцях почав лопатися, а сам банер сильно вигорів. До того ж, завершився його гарантійний термін. Кошти з міського бюджету на встановлення нового банера не залучали. Водночас концепцію банера залишать без змін. Як повідомили в ратуші, тут щодня проходить хвилина мовчання і вшановують пам'ять наших захисників і захисниць. Тому це місце має мати відповідний вигляд. Сквер біля пам'ятника Міхаю Іменеску у Чернівцях тепер митимуть двічі на тиждень. У ратуші кажуть, що раніше працівники тресту зеленого господарства прибирали сквер щодня, а бруківку мили раз на тиждень. Однак через велику кількість відвідувачів, які часто перекошують у цьому місці, покриття швидко забруднюється. Тож міські служби домовилися з підприємцями, чиї закиди розташовані поруч. Відтепер щосереди сквер митиме трест зеленого господарства, а щосуботи – підприємці. Так вирішили посилити догляд за одним із популярних громадських просторів у центрі міста. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
3: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: 퀴즈 후!
1: Мережа автозаправних станцій «Стелс» представляє.

0: Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, китайський електромобіль вагою понад 2,5 тонни зміг проїхати по стелі тунелю. Voya Passion S розігнали приблизно до 130 км на годину, після чого він зробив повну петлю на стіні та стелі спеціального тестового тунелю. У компанії заявляють, що автомобіль був серійним, його не полегшували, а відео зняли без комп'ютерної графіки. До речі, історичний факт. Свого часу Мерседес зробив їзду по стелі тунелю знаменитою. У 2010 році у рекламі нового спортивного автомобіля Міхаель Шумахер нібито виконував повну петлю на стінах і стелі тунелю. Але тут є цікавий нюанс. Цей трюк у рекламі був комп'ютерною постановкою, а не реальною поїздкою автомобіля по стелі. Мерседес використав цю ідею, аби показати можливості нової моделі. А тепер до курйозів на дорозі. В Угорщині на одній із заправок сталася прикра помилка. Бензин і дизель переплутали у підземних резервуарах. Через це водії, які приїжджали заправлятися, навіть не підозрювали, що отримують зовсім не те пальне, яке обрали. І лише згодом автомобілі почали дивно працювати, а їхні власники масово зверталися на СТО. Зрештою, з'ясувалося, що причина була не у машинах і не у водіях, а у помилці на АЗС.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Стелс тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи і щонеділі для користувачів додатку Multi-Oil Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля та мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Стелс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Відірватись від землі» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: Слухайте у будні на Буковинській хвилі.
1: Доброго ранку, триває ранкове шоу 7.40. Сьогодні 19 серпня, середа. Друзі, Олег Сірман та Іра Саніко для вас працюють. Іра, я для тебе знайшов вид спорту, який тобі точно підійде. Так, виявляється, є у світі такий вид спорту, після яких фраза «я не спортивна, людина зовсім не працює», там учасники борються між собою пальцями ніг. От, тако собі лежиш і борешся пальчиками ніг. Учасники щепляються великими пальцями стоп і намагаються протиснути стопу суперника приблизно як армреслінг, тільки ногами. От так це відбувається.
2: Фітреслінг.
1: Ну, десь так, так. Там складніша англійська назва, просто я вранці не прочитаю. От. І насправді є вже дуже багато кадрів в інтернеті. Чемпіонат уже минув, є вже переможець.
2: Я тільки згадала, що записалася. Я буду долучатися. Вже минув.
1: Там не можна дистанційно. Там треба приїхати обов'язково. А ти вже постріляла. Ну, в Штатах, Там
2: ще віза отримала.
1: Тяжко з візою.
2: Я пропоную зробити такий самий чемпіонат лише на Закарпатті.
1: Окей. Там, до речі, дорогі друзі, не на Закарпатті, а ми тут на Буковині будемо їсти круасанчики 24 серпня. Розкажемо про це вам у наступному виході. Нас чекає встановлення цілих 3 рекордів України. Трошки
2: детальніше згодом. Олег, будеш майдовше при слів'я говорити.
1: Дочекайтеся.
2: Це рекорд. Я жартую. Бебе Рекса далі.

0: Іра, які в тебе плани на День Незалежності?
1: Хотіла б сказати, що відпочину, але ж ні.
0: Ну, дивись, ще все може бути. Ти можеш з шефом домовитися. От, чернівці, готуйте апетит, тому що 24 серпня об 11 годині на Театральній площі у вас буде День Незалежності і в нас так само з ароматом свіжого круасана. Адже львівські круасани у Чернівцях визначають 10 років. Це я на радіо прийшов і круасанчики відкрилися. От, і там буде встановлення цілих 3 рекордів України. 1000 людей має прийти, от розраховують на таку суму організатори. Там має бути 1000 круасанів, ну і один круасан-гігант на 10 кілограмів. Це треба, є що їсти, є коло чого попрацювати. Так,
1: я думаю, що нагодують всіх.
0: Нагодують всіх. Це буде справжній сніданок. Якщо у вас нема можливості поїхати, наприклад, у Відень, знаєш, щоб скуштувати каву з круасанчиком, то це можна буде зробити в Чернівцях.
1: Або якщо ви були у Відні, але там дуже дорого.
0: Там дуже дорого, та трошки дешевше. Вас чекають, дорогі друзі, святкова атмосфера, музика, сюрпризи і багато круасанів. Приходьте всією родиною. Це все безкоштовно. Ти прийдеш, Ір?
1: Звичайно.
0: Ну що, круасанчик. Одразу після роботи попрацювали зранку і туди на Театральну площу пішли, так?
1: Це недалечко від роботи. Я думаю, що багато хто буде мати справи у центрі і якраз прихопить собі круасанчика трошки. Ну що ж, поговорили, та й добре.

0: Ну що, друзі, зараз ми будемо плавно переходити на рубрику «Що у кошику?». Так що...
1: Та що вже?
0: Зараз?
1: Після реклами.
0: Після реклами, ага,
1: та,
0: добре.
1: Та. Ти мала щось мені сказати.
0: Звичайно, є в мене інформація, і це, насправді, стосується моєї великої мрії. Я завжди мріяла, щоб в мене була сестра-близнючка або брат-близнюк.
1: Скільки років тебе знаю, перший раз чую, але добре.
0: Я мріяла про це, і навіть підходила до мами, і питала, може, ти забула, може, був ще хтось.
1: Це для того, щоб вона якусь свою роботу робила. Типу, знаєш,
0: ні, просто цікаво. І мені здається, що найцікавіше шукати собі пару. Тому що, наприклад, на півдні Індії зробили весільне фото чотирьох пар близнюків. Ось, і воно стало вірусним. На ньому брати-близнюки одружуються із сестрами-близнючками. Обирали тільки так. Церемонії проводять священники-близнюки. А допомагають хлопчики-вівтарники, теж близнюки. Максимально багато близнюків на квадратний метр. Ось. Але справа в тому, що задля того, аби ці брати...
1: Як вони не перепуталися?
0: Ну, я не знаю, можливо, щось трималося.
1: А ввечері що робити?
0: Трималися за ручку. Насправді, ці брати, двоє, вони заможні, і вони собі хотіли наречених так само близнючок. Ось, і їм по 32 роки, і я думаю, що останні років 15.
1: Не шукали.
0: Їм вже шукали гарну пару. Ось, навіть так, пари. Ось, і родина звернулася до шлюбної служби, яка спеціалізується саме на близнюках. За словами одного з братів, протягом останніх кількох років вони зустрілися приблизно із 4 десятками пар сестер-близнючок, перш ніж їх познайомили із їхніми
1: 4 десятки пар.
0: Магі та Марію Мері. Ось, ну дивись, якщо...
1: Марія Мері дуже прикольна.
0: Та Марія Мері, не знаю, як вибрати тебе. Іра Ірен, якщо що. Олег Елайджа, ну, типу таке. От, ну і, власне, їм по 31. Цим дівчаткам. Ось вони так само мріяли вийти заміж за близнюків. Каже, що із дитинства вирішили, що якщо вийдемо заміж, то лише за близнюків.
1: Ось, як ну, мені і... хочеться поставити якусь індійську пісню, щоб на фоні грала, знаєш, коли ти це про це розповідаєш. Тому що це ж в Індії булося, знаєш, а там цей, а там же от, ну, завжди ці індійські серіали, уявляєш
0: ти
1: собі?
0: Ти знаєш, є у нас пісня, Ед Ширан співає, мені здається.
1: Ага, а я собі думаю, оце шлюбне агентство, яке шукало близнюків, називається, напевно, як дві краплі, знаєш? От. Поки Іра шукає пісню, дорогі друзі, я вам раджу просто приготуватися. Сьогодні ми розіграємо подаруночки у рубриці «А що у кошику?» І це буде не один подарунок, а цілих три. Тобто, якщо ви товар вгадаєте, ви отримаєте три штуки цього товару в одні руки. Я думаю, що це буде приємний подаруночок для вас сьогодні зранку. Наперед, натякаючи, цей товар можна їсти до сніданку. Тому будьте максимально уважними. 095-275-0100. Почуємося після дуже короткої паузи.
0: Я думаю, що на нашій вулиці так само буде свято. Теж знайдемо тобі близнючок.
1: Мені?
0: Все буде добре.
1: На мене одного-двох, так? Це щоб стало.
0: Так, і тим часом мама Ріка поспіває.
1: Давай.

0: реклама.
1: Зробіть, будь ласка, каву.
2: Вам тут чи з собою?
3: Тут чи з собою?
2: Тут чи з собою?
3: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
1: Заїжджай. Спуск на калинку.
4: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
5: Браво!
6: Коли ви востаннє відчували справжній спортивний азарт? Щомісяця в тенісному клубі «Кактус» проходять аматорські турніри для всіх, хто любить теніс. Яскраві емоції, чесна боротьба, нові знайомства та дружня атмосфера. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус», приєднуйся до наступного турніру.

0: порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050 105 30 20.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. По Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
4: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
5: Інтелект.
4: Для роботи.
5: Інтелект.
4: Для фільмів і ігор.
5: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
4: Тобто кращий вибір – це інтелект?
5: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
6: I love mommy.
7: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе в школу за один похід. Шкільний одяг для хлопчиків і дівчаток. Усе в одному місці. Якісно, зручно і брендово. Діє оплата. Пакунок малюка, пакунок школяра, є ясла, виплати 7 тисяч. Чернівці, Героїв Майдану, 150. Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
8: Серйозно?
7: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
0: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City, ТРЦ, Буковина Мол.
9: Реклама.
10: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
11: Інтелект шоу.
10: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Доброго ранку, дорогі слухачі, триває наше ранкове шоу. І зараз хтось отримує три товари з нашого кошику. Ну, в одні руки, маю на увазі.
3: В одні руки, але просто три штуки одного продукту. Ну, і звісно ж, як завжди, кажу, що цей товар можна купити у мережі Тано Маркетів. І маса цього товару 270 грамів. А звучить він ось так.
2: Як він звучить. 0,95-275-0,100, якщо ви здогадалися за масою і за звучанням цього товару. Що це? Не зволікайте і набирайте. Ми вам з радістю віддамо. Нагадаю, сьогодні джекпот, сьогодні не один товар, а цілих три.
3: Цілих три штучки.
2: Три штучки в ручки. Так, ви можете отримати 0,95-275-0,100. Я так хочу підказку озвучити. Можна
3: давай,
2: вже?
3: Давай.
2: А ніхто не дзвонить. Та нікому не треба три штучки в одні ручки. Та. Окей. На вигляд, я трохи будматеріал, але до чаю саме те. Так.
3: Ну, на вигляд, може, воно і не дуже, але та, на смаку.
2: Вау. 0,95-275-0,100. Одна моя подруга дуже любить булочку саме з цим. 0,95-275-0,100. На вигляд я трохи будматеріал, але до чаю саме те. Друзі, три штучки в одні ручки, ну це ж прекрасно. Ви порахуєте 270 грамів, помножити на 30 кіло. Ні, нема кілограм. Ну,
3: нема.
2: Так
3: нема.
2: Я рахую, то нормально.
3: Так, у нас є людина, є, яка дзвонить, і я сподіваюся, що все вдасться. Алло, привіт.
4: Добрий день.
3: Як
2: вас
3: звати?
4: Андрій.
3: Дуже приємно, Андрій. Скажіть, будь ласка, маєте варіант відповіді?
4: Мабуть, це халва.
3: Є ще одна підказочка.
2: Давайте в мене ще підказочку. Андрій, будьте уважними. Я вмію кришитися ще до того, як мене торкнулися. Як ви гадаєте, Андрій?
3: Чи халва це?
4: Ще раз, будь ласка.
2: Так, ми тільки що грузинське прізвище озвучили. Чи халва це? Ви не чули? Так, Андрій, ще раз. Я вмію кришитися ще до того, як мене торкнулися.
3: Ось така підказка для вас. Якщо залишаєтеся на варіанті халва, то добре. Якщо змінюєте його, то озвучуйте на який.
2: Чи халва це?
4: Я думаю, що це халва.
3: А ви молодець! Чи халва це? Звісно, халва.
2: Халва.
3: Ця Буковина вам аплодує, Андрію. Ви забираєте аж три халвички собі.
2: Андрій, зараз як переможець, володар цілих трьох халвів, можете, можете передати ваші вітання як переможець. Відчуваєте себе, знаєте, в такій ролі переможці. Давайте, просимо, ваші привіти.
4: Всім привіт, хто мене пізнав, хто мене знає. Приємного, мирного дня.
2: Навзаєм, Андрій, нам дуже
3: прекрасно,
2: приємно, що ви поруч із нами.
3: Дуже приємні ваші привітики, гарні у вас вітання. Будь ласка, будьте на лінії, ми вам розкажемо, куди прийти задля того, аби забрати свою халвичку. А поки що кажемо Андрію дякую.
0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: Сьогодні, друзі, у середу, 19 серпня, на Буковині нам обіцяють мінливу хмарність, місцями навіть буде дощити. Чернівецький район – це Чернівці, Герца, Глибока, Заставна, Кіцмань, Новоселиця і Сторожинець від плюс 14 до плюс 26.
1: Вижницький район – у Вижниці путилі важкі, в Цехтаборгометі від плюс 9 до плюс 23.
0: Дністровський район – це Хотин, Кельменці, Сокиряни і Новодністровськ від плюс 13 до плюс 25.
1: У сусідів у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 13 до плюс 26.

0: Партнер «Львівські круасани».
1: Наша улюблена і особливо улюблена Олегом рубрика розпочинається. Зараз він зможе легально поснідати, а ви під час того, як він буде смакувати круасанчиками львівськими і намагатися сказати про слів'я, повинні почути, що ж воно таке, що він говорить. Якщо вдасться розчути про слів'я, будь ласка, 095-85-0100, дзвоніть на номер нашого прямого ефіру. Ми поспілкуємося, якщо ваш варіант виявиться правильним, я вас привітаю і подарую 300 гривень на смаколики у львівських круасанах. Якщо ще жодного разу не вигравали гроші на смаколики від Буковинської хвилі, зробіть це сьогодні. Якщо ж вже виграш був у вашому житті 300 гривень або якоїсь іншої суми, коли у нас були особливі свята, то, будь ласка, простежте за тим, аби з того часу минуло щонайменше місяць або і більше часу. Будь ласочка, Олежику, давай.
2: Отже, зайдеться, руки не боси.
1: 095-25-0100. Якщо ви розчули у цьому неймовірному фонтані слів та їжі, що ж намагається сказати Олег, будь ласка, дзвоніть. А давай ще раз.
2: Отже, заведуся.
1: Так.
2: Окей, дзвонуся.
1: Є в нас людина, яка буде намагатися розгадати цей ребус. Я кажу привіт.
3: Доброго дня.
1: Одразу прошу скрутити, будь ласка, свій радіоприймач, бо буде відлуння, і я лякаюся дуже сильно. Алло.
3: Мене звати Юлія.
1: Дуже приємно, Юленько. Скажіть, будь ласка, чи маєте правильний варіант відповіді або хоча б якийсь?
3: З ким поведешся, від того і наберешся.
4: Слухайте, я вже переживав, я так у вас вірю.
1: Ні, на жаль, не сьогодні. Дякуємо, що подзвонили. Телефонна лінія вільна, 095-275-0100. Олег, ти маєш ще їсти чи вже ні? Вже нема. Так, ну що, остання надія, напевно, на нашого наступного слухача або слухачку, але при Ані. Ну що ж, 095-275-0100. Якщо ви хочете виграти 300 гривень на смаколики в львівських круасанах, то, будь ласка, телефонна лінія для вас. Алло, привіт!
5: Алло, привіт, Марина.
1: Дуже приємно, Марино. Я Іра, поруч зі мною Олег. І що ж він намагається сказати, скажіть, будь ласка, мені?
5: З ким поведешся, того й наберешся.
1: А ви чули, який варіант озвучувала попередня слухачка?
5: Ні.
1: А цей самий озвучувала. На жаль, він неправильний. Дякуємо, Мариночку, що подзвонили. Що таке? Давай ще раз.
2: Ось заведешся, руки заведешся.
1: Ось. Такі слова намагається сказати Олег Сірман. Як їх скласти у прислів'я? Це вже ви, будь ласка, вирішуєте. 095-275-0100. Номер телефону, за яким вже хтось дотелефонувався. Алло, привіт.
6: Доброго ранку.
1: Як вас звати?
6: Іван.
1: Дуже приємно, Іване. Ну що ж, на вас велика надія. Скажіть, будь ласка, що?
6: Як поспішиш, то і людей посміхаєш.
1: Ні, вибачте, будь ласка, що сміюся, але мені здається таким очевидним варіантом те, що говорить Олег, але все ж таки важко вгадати, я так розумію. Ні, це не це прислів'я. Дякую, Іване, вам гарного дня. Олежку, що таке?
2: Оце, заведуся, руки займуся.
1: 095-275-0100. Люди, врятуйте нас і ці 300 гривень, які можна використати на смаколики у львівських круасанах. Це прислів'я стосується людей, коли намагаються взяти собі більше, ніж можуть осягнути. Скажімо так,
4: є. Я вже знову проживав.
1: Людина на лінії. Алло, привіт.
3: Привіт. Очі заведущі, руки загрибущі. Світлана.
1: Світлана, ви молодець. І вся, звичайно, Буковина вам аплодує. Дуже класно. Дуже класно. Скажіть, будь ласка, чи важко було відгадати, чи важко було дозвонитися?
3: Важко було дозвонитися, відгадала зразу.
1: О, ви молодець. Тепер передавайте свої привітики.
3: Передаю привіт всій Буковині. Вітаю всіх. З скорим початком навчального року. Угу. Цьому радий. Бажаю наснаги, всього найкращого, перемоги Україні.
1: Дякуємо, Світланочко. Приєднуємося до ваших вітань. Будь ласка, будьте на лінії, ми вам розкажемо, як ви отримаєте свої 300 гривень на смаколики в львівських круасанах. Дякую тобі, Олежку.
4: Дякую тобі.
1: Це було феєрично.
4: Дякую.
1: Далі ми повернемося.
0: Ну ви і закрутили! Партнер львівські круасани.

0: Значить, друзі, як і обіцяли, ми до вас повернулися. Ну і звісно, що будемо продовжувати називати промокутики, які, можливо, саме вас приведуть до чогось дуже корисного і того, що може навіть покращити ваше здоров'я. Наприклад, зараз я маю на увазі безкоштовну гігієну ротової порожнини від нашого партнера стоматології Марко Клінік. Задля того, аби позмагатися за це, доведеться запам'ятати промокутик, який озвучимо вже за секундочку.
1: Реклама.
2: Ну, а нагадаємо, що таке Марко Клінік. Це місце, де дбають про усмішку усієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослим. Від професійної чистки та лікування карієсу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. І головне – це дбайливий підхід, сучасна діагностика і максимум комфорту без зайвого стресу. Адреса наших партнерів – вулиця Чорновола, 1 у Чернівцях. Телефончик для запису 066-074-2013. Сайт у них є markoclinic.org, а також є інстаграм Marco Clinic, нижні підкреслення CV.
1: Реклама.
0: Ось так. І звучить, звичайно, промокотик. Три слова. Грав імплантацію. Саме такий промокотик на сьогодні. Не питайте, хто його придумав. Дуже розумні люди. Гра в імплантацію. Ось так, якщо дивилися кіно, яке трошки має назву співзвучно із цим, то я думаю, що вам обов'язково зайде. Ще один промокотик нагадаємо вам. Від крихітки промокотик відірватися від землі задля того, аби позмагатися за 10 літрів безкоштовного пального. Якщо хочете більше промокотиків, дочекайтеся вже після 9-ї години. Ми повернемося рівно о 9-й. Богдана Рихло зі свіжим випуском новин сюди прийде у цю студію. Після неї тоді оця Катя Урсатій з новинами спортивними під назвою «Спортивна хвиля». Ну і, звісно ж, трошки буде панічки і трошки реклами.

0: реклама.
1: Ну що, куди їдемо цього літа?
2: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
3: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
2: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
4: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
5: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Lite, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
0: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни – вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан Диван».
2: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
3: Чернівці, готуйте апетит! 24 серпня об 11:00 на Театральній площі День Незалежності з ароматом свіжого круасана. Адже львівські круасани у Чернівцях святкують 10 років і встановлюють рекорд України. 1000 людей, 1000 круасанів і один круасан-гігант. Аж 10 кілограмів. Святкова атмосфера, музика, сюрпризи та багато круасанів. Приходьте всією родиною.
4: Реклама.
5: Розслабуха.
6: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: У Чернівцях 9.02. Ви слухаєте «Буковинську хвилю».
1: Партнер точного часу – «Файнбуд».
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у «Файнбуд» купуй. «Файнбуд.com.ua» – доставка до дверей.
2: Реклама.
0: НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної організації, до якої причетні чинні і колишні народні депутати. Федоров заявив про потребу проведення виборів в Україні, а у Чернівцях унаслідок вибуху у квартирі багатоповерхівки загинув чоловік. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Національне антикорупційне бюро і спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять спецоперацію з викриття злочинної організації, що діяла під керівництвом чинного і колишнього народних депутатів України за участі високопосадовців Офісу президента України та інших осіб. Про це йдеться на фейсбук-сторінці спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Подробиці обіцяють повідомити згодом. Колишній міністр оборони України Михайло Федоров заявив про потребу проведення виборів в Україні. Про це він заявив у відеозверненні. За словами Федорова, Україна повинна знайти механізм для відновлення повноцінного виборчого процесу навіть за умов тривалої війни. Цитую: «Ми повинні знайти законний, безпечний і реалістичний механізм, який дозволить Україні відновити повноцінний демократичний процес навіть за умов тривалої війни». Кінець цитати. Федоров визнає, що провести вибори в Україні буде складно, проте складність не означає неможливість. З вечора 18 серпня і протягом ночі війська РФ атакувала Україну 2 балістичними ракетами і 65 ударними БПЛА. За попередніми даними, протиповітряна оборона знешкодила 56 ворожих дронів на півночі, півдній, сході країни. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 10 локаціях, також падіння збитих на 3 локаціях. Зокрема, вночі війська РФ атакували Запоріжжя. Внаслідок нічної атаки пошкоджені житлові і нежитлові будинки, на місці ударів виникла пожежа. 6 людей зазнали поранень, 1 людина загинула. Сьогодні на Буковині відбудеться прощання з військовослужбовцями Сергієм Гончаровим та Іваном Унгуряном, які стали на захист України від російських окупантів. Про це повідомили в обласній раді. Майстер-сержантові Сергію Гончарову віддадуть останню шану об 11-й годині на центральному кладовищі у Чернівцях. І старшим сержантом Іваном Унгуряном, військовослужбовцем Чортківського ТЦК та СП, попрощаються об 11-й годині у Чагрі. У Чернівцях внаслідок вибуху у квартирі загинув 38-річний чоловік. Вибух стався в одній з квартир багатоповерхівки на вулиці Будівельників. За попередніми даними поліції, вибухнула граната. Внаслідок цього мешканець квартири отримав травми, несумісні з життям. Інших потерпілих немає. Пожежі після вибуху не виникало, однак квартира зазнала часткових пошкоджень. Правоохоронці евакуювали мешканців будинку і забезпечили безпеку. Поліцейські і профільні служби встановлюють усі обставини події. До уваги водіїв, з 20 серпня у Чернівцях запрацюють 2 нові комплекси автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Камери встановлять на вулиці Січових Стрільців 6 та вулиці Хотинській 3. Вони фіксуватимуть, зокрема, перевищення швидкості. Нагадаємо, в межах населеного пункту дозволена швидкість до 50 км на годину. Штраф за перевищення швидкості виносять, якщо водій перевищив встановлене обмеження на понад 20 км на годину з урахуванням допустимої похибки приладу. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 10-й годині, а далі в нашому етері спортивна хвиля з Катериною Орсатій. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини

0: життя.
1: Салют, друзі! Тут Катерина Уршаті і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Родрі офіційно став гравцем Барселони після 7 років у Манчестер Сіті. Чемпіон світу 2026 підписав із каталонцями контракт до 2030 року. Трансфер оцінюють у 60 мільйонів євро та понад 11 мільйонів бонусами. Родрі повертається до Ла Ліги та уз'єднається з чемпіонським футболом Іспанії після перемог на Євро-2024 і Чемпіонату світу 2026. Водночас дебют хавбека відкладається через операцію на спині. Зінченко, Гуцуляк і Коваленко – серед найдорожчих українських футболістів без клубу. За даними Трансфермаркт, лідером рейтингу є Олександр Зінченко з ринковою вартістю 8 мільйонів євро. Нагадаємо, останнім клубом 29-річного захисника був Аякс. Другий – Олексій Гуцуляк – 3,5 мільйони євро, який після відходу з Полісся досі не знайшов нову команду. Замикає топ-3 Віктор Коваленко – 700 тисяч євро, який залишив кіперський Олімпіакос. Загалом у списку Трансфермаркт 10 українських вільних агентів із сумарною оцінкою понад 14 мільйонів євро. Теніс. Еліна Світоліна знялася з турніру WTA 1000 у Цинциннаті перед матчем третього кола. Українка мала зіграти проти китаянки Ван Сіюй, але не встигла відновитися після травми щиколотки, отриманої у попередньому матчі. Перед цим Світоліна здійснила камбек проти Терези Валентової, відігравши 7 матчболів. Тепер перша катка України готуватиметься до US Open, де також зіграє мікс із Гаелем Монфісом. Її чоловіком. Марта Костюк перемогла легендарних сестер Вільямс у їхньому поверненні в парний теніс. Українка разом із Пейтон Стерс здолала суперниць у першому колі WTA 1000 у Цинциннаті з рахунком 2-1. Костюк зізналася, що в дитинстві дивилася матчі сестер і не могла уявити, що колись сама вийде проти них на корт. А тепер вона перемогла своїх кумирок. Баскетбол. Збірна України з баскетболу увійшла до топ-10 найсильніших команд Європи за версією FIBA. Після двох поспіль перемог над Грузією та Данією українці піднялися одразу на дві позиції та посідають 10 місце у рейтингу сили відбору ЧС-2027. Україна має 4 перемоги та 2 поразки і випереджає Литву, Чорногорію та Грецію. А вже наступні матчі синьо-жовті проведуть 28 та 31 серпня проти Греції та Чорногорії. Емоції та інтрига – все це спортивна хвиля на 100 FM. Пора до перемоги!
2: Спортивна хвиля.

0: слухайте у будні на Буковинській хвилі.
1: Хто ще до нас приєднався? Всім привіт. Олег Сірман та Іра Саніко працюють для вас на Буковинській хвилі у ранковому шоу 7.40. Ну і у нас іще залишилися подарунки для вас. Ну і звісно ж, можемо навіть нагадати промокотики, які вже були озвучені раніше. Наприклад, якщо мрієте про 10 літрів безкоштовного пального від АЗС Стелс, то, будь ласка, пишіть три слова: відірватись від землі. Якщо мрієте про безкоштовну гігієну ротової порожнини від Марко Клінік, пишіть, будь ласка, грав імплантацію. Ну і, до речі, якщо ви хочете взяти участь у рубриці «Завжди ближче» від Таномаркета і позмагатися за збір кошика на 300 гривень, тому що вчора у нас був переможець, то, будь ласка, пишіть «Граф Монте-Тісто».
2: Ну і ще, дорогі друзі, у нас на кону є вечеря від закладу «Дах» у селищі Мигово. Будь ласка, напишіть промокотик «Гастровечері», якщо бажаєте отримати цей подарунок. Ну а ми почуємося у «Піцца-квесті» зовсім скоро, не примикайте.

0: партнер «Пронто Піца».
1: Ось і настав момент піца-квесту. Ми зараз будемо за відгуками у Гуглі намагатися вам підказати локацію. Якщо вдасться впоратися із цим завданням, то отримайте піцу від нашого партнера «Пронто» діаметром аж 30 сантиметрів. Я сподіваюся, що буде легко, тому що цей заклад, мені здається, знають всі в Чернівцях. Хоча він тимчасово зачинений. Якщо ще жодного разу не вигравали піцу від «Пронто» на Буковинській хвилі у рубриці «Піца-квест», зробіть це сьогодні. Якщо ж виграш вже був, то пильнуйте, аби з того часу минув місяць, а то і більше. Будь ласка, зараз читаю гарний відгук. Так.
2: Я в тебе є її, давай.
1: Рік тому Арсенія Дуодурова ставить 5 зірочок і пише: дуже смачні картопляні палюшки або палюшки. Варто спробувати із зеленим соусом. Також дуже смачний бургер з неймовірно ніжною куркою. Також замовляли стейк карне асада. Яловичина з мексиканським соусом теж смачний і соковитий. І борщ смачний з пампушкою. От і така кухня є, і така все добре. Також тут є знижки в обідній час до 16-ї. Наче так. І купу фотографій.
2: 095-275-0100, якщо знаєте, про який заклад йдеться, друзі, набирайте, даруємо смачну піцу від нашого партнера «Пронто». Ви зможете її отримати, якщо ж, звісно, зможете взяти участь.
1: Так. Так, давай негативний відгук маєш.
2: Негативний від Віктора Некоряка, який він написав 7 років тому. Він пише, що заклад просто жахливий. Раніше в ньому їв, то все було смачно. Зайшовши сьогодні, замовляючи страви, все булося дуже повільно. Дівчинка на касі даже не привіталася з нами. Взяла робити чай, 2 стакани. Один з них був не протертий, інший повністю мокрий. Та за столиком, поки очікував замовлення, офіціант забрав рознос, де знаходились мої прибори. І довелось принести їх ще раз. Ну, довгий відгук, але я думаю, що ви суть зрозуміли.
1: Далі гарний відгук. Вікторія Шевель пише 2 роки тому. Так як ми приїжджали до Чернівців на змагання, то, звичайно, постало питання, що дітям їсти в парі кроків від філармонії. Підказочка. Це великий плюс. Їжа смачна, готують швидко, персонал чудовий. Ось так.
2: Далі негативний. Діана пише 2 роки тому. Хочу висловити свою думку щодо цього кафе. Що стосується обслуговування, персонал був дуже ввічливим і привітним, за що я вам дякую. Однак, мені дуже шкода визнавати, що якість їжі мене розчарувала.
1: Є вже дзвіночок. Алло, привіт.
3: Привіт.
1: Як вас звати?
3: Ілона.
1: Дуже приємно, Ілоночко. Питання на мільйон. Що це за заклад, який ховається за такими відгуками?
3: Думаю, що це картопляна хата.
1: Так, давайте ще один відгук, і ви скажете, чи ви залишаєтеся на варіанті картопляна хата, чи переходите до якогось іншого, добре?
3: Добре.
1: Отже, ще 5 зірочок. Адам Сковородка пише 7 років тому. Це більше фастфуд, чим ресторан з ухилом на мексиканську їжу. Працюють з 10-ї ранку, можна поснідати. Вибір їжі досить широкий, ціни демократичні, як для центру міста. Довго не дуже зручно сидіти на дерев'яних стільцях, але це і не потрібно. Скажіть, будь ласка, Ілоночко, чи залишаєтеся на варіанті картопляна хата, чи змінюєте свою думку?
3: Залишаю.
1: І це правильно, дійсно, картопляна хата, саме цей заклад загадували ми сьогодні. Я знаю, що багатько людей сумують за цим закладом, але от хоча б так поностальгуємо. В будь-якому разі, Ілоно, ви як переможець можете передавати свої вітаннячка на Буковинській хвилі.
3: Передаю вітання своїм колегам, сподіваємося поїсти смачної піци.
1: А де ви працюєте?
3: Це секрет.
1: Секрет, окей. Ми відстежимо, куди вирушить піца, і будемо знати. Так, і ще привіти.
3: Сьогодні середа, це маленька п'ятниця, тому всім передаю вітання, гарного дня.
1: Чудово.
3: Мирного неба.
1: Чудово, нічого додати насправді. Ілоночко, будьте на лінії, ми вам розкажемо, як ви отримаєте піцу, а тим часом трошки потруситься Тейлор Свіфт. Я сподіваюся, що вона так само трусилась би, якби брала участь у піца-квесті від щастя.

0: Супермаркет завжди ближче. Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
1: Клімат боковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
2: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат боковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат боковини.
3: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
4: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 600 89 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
5: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно. Доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20.
6: Самолікування може бути

0: таксулька таксі Кісманського району.
1: I love mommy.
2: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе в школу за один похід. Шкільний одяг для хлопчиків і дівчаток. Усе в одному місці. Якісно, зручно і брендово. Діє оплата. Пакунок малюка, пакунок школяра, є ясла, виплати 7000. Чернівці, Героїв Майдану, 150.
3: Не шукайте відповіді в інтернеті.
2: Шукайте їх у Том Клінік. Консультація терапевта та загальний аналіз крові в одному місці.
3: Том Клінік. Рівненська 6.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама.
6: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
2: Наступним можеш стати ти.
6: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
2: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
6: Завжди ближче.
2: Від Тано Маркет.
6: Слухай, надсилай.
2: Збирай, забирай.

0: Друзі, сьогодні, у середу 19 серпня, на Буковині мінлива хмарність, місцями навіть дощитиме. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 14 до плюс 26.
1: Вижницький район – це Вижниця, Путила, Важківці та Берегомет. Сьогодні вам прогнозують від плюс 9 до плюс 23.
0: Дністровський район, у Хотині, Кельманцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 13 до плюс 25.
1: Наші сусіди – це Снятин, Коломия, Заліщики та Чортків. Сьогодні вам прогнозують від плюс 13 до плюс 26. Погода.
0: Ну що, друзі, залишилися у нас такі ще завдання. Нагадати вам усі промокотики і налаштувати вас на гарний продуктивний день. Промокотики нагадуємо вже зараз. Якщо хочете 10 літрів безкоштовного пального від АЗС Стелс, будь ласка, пишіть «Відірватися від землі». Якщо бажаєте професійну гігієну ротової порожнини від Марко Клінік, пишіть «Граф імплантацію».
1: Для того, щоб взяти участь у рубриці «Завжди ближче», напишіть сьогоднішній промокотик «Граф Монте Тісто» у наш телеграм-бот. Це три окремі слова. Сьогодні на кону кошик з 300 гривень, але я думаю, що за нього теж варто позмагатися. Ну і не забудьте про гастровечерю, яку можна виграти від ресторану «Дах». Так і напишіть «Гастровечеря» у наш телеграм-бот. І нехай вам обов'язково пощастить.
0: Ну і звісно ж, якщо ви сьогодні почувалися не дуже добре, нехай Нікіта Кісільов із крилами лелеки вас окрилить і подарує вам щастя. Так само, як і ми дарували вам щастя впродовж майже 2 годин. На Буковинській хвилі Олег Сірман та Іра Саніко працювали для вас сьогодні, працюватимуть для вас завтра, працюватимуть для вас до віку. Всім па-па, цьому!

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Чернівці. Вже 21 серпня. «Козак Систем» виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19.00 у Літньому театрі. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті «Карабас.ком». Живий звук.
2: Чернівці, готуйте апетит! 24 серпня об 11:00 на Театральній площі День Незалежності з ароматом свіжого круасана. Адже львівські круасани у Чернівцях святкують 10 років і встановлюють рекорд України. 1000 людей, 1000 круасанів і один круасан-гігант. Аж 10 кілограмів. Святкова атмосфера, музика, сюрпризи та багато круасанів. Приходьте всією родиною.
0: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня. Флора Клаб. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
3: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК «Буковина» відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях, а навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066 001 1958. 066 001 1958.
0: 33 хіти, 20 років музики. Пісні, які стали частиною нашого життя. І воно продовжується наживо. Тіна Кароль. Тільки хіти. Улюблені пісні в новому українському звучанні. 22 серпня. Чернівці. Літній театр. Живий звук. Квитки на сайті «Карабас».
4: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
5: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
1: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
2: Ну що, куди їдемо цього літа?
3: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
4: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
3: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
5: Медікус. Тепер я бачу все.
6: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
9: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ondo? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
10: Ресторан «Дах» у Мигово запрошує відчути Буковину на смак. Завітайте 22 серпня на гастровечерю з фіналістом «Майстер-шеф» Іваном Іванчуком.
11: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
12: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно в

0: Реклама.
1: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
2: Інтелект Шоу.
1: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: У Чернівцях 10.01. Ви слухаєте «Буковинську хвилю».
1: Партнер точного часу – «Файнбуд».
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у «Файнбуд» купуй. «Файнбуд.com.ua» – доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У Чернівцях проведуть в останню зимну дорогу майстра-сержанта Сергія Гончарова. Котельні Чернівців майже готові до опалювального сезону, а на об'їзній Хотина ремонтують кільцеву розв'язку. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: У Чернівцях проведуть в останню зимну дорогу майстра-сержанта Сергія Гончарова. Про це повідомляє громадська організація «Місія відданих на щиті». Воїн загинув у березні 2023 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Сьогодні о 10.25 траурний кортеж із тілом захисника рухатиметься вулицями Кишинівською, Січових Стрільців, Руською, Головною та Героїв Майдану до Центрального міського кладовища. Об 11 годині там відбудуться заупокійна молитва і поховання. У Чернівцях міські котельні готові на 92% до нового опалювального сезону. Як повідомили міській раді, в одній з малих котелень уже замінили два проблемні котли. На великій котельні працівники власними силами встановили когенераційну установку, яка одночасно вироблятиме тепло та електроенергію. Це дозволить котельні працювати навіть під час можливих відключень електрики. Також перевірили генератори і запаси палива, підготували свердловини та резервуари з водою для автономної роботи. Усі підготовчі роботи планують завершити до початку опалювального сезону. Крім того, за державного фінансування планують реконструювати ще одну міську котельню. На об'їзній Хотина на Буковині ремонтують кільцеву розв'язку на трасі Н-03 Житомир-Чернівці. Дорожники вже зняли старе асфальтне покриття на проблемних ділянках та облаштовують нове. Також ремонтують підходи до кільця. Про це повідомили в обласній службі відновлення і розвитку інфраструктури. Через роботи рух на цій ділянці може бути ускладнений, тож водіїв закликають знижувати швидкість і дотримуватися вимог тимчасових дорожніх знаків. У Чернівцях планують відремонтувати аварійну частину паркану ЧНУ імені Юрія Федьковича на вулиці Дергача. Огорожа перебуває у незадовільному стані. Місцями обсипалася штукатурка, оголилася цегляна і кам'яна кладка, а біля паркану лежать уламки. Ректор ЧНУ Руслан Білоскорський повідомив, що ремонт планують виконати цьогоріч. Роботи фінансуватиме університет, виконуватимуть їх працівники. Про це пише Шпальта. До слова, раніше університет уже відремонтував огорожу з боку вулиці Главки і внутрішню частину двору. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже об 11 годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Том Клінік – це любов.
6: Там лікарі, яким довіряєш.
1: У Том Клінік завжди комфорт.
6: І турбота, яку ти відчуваєш.
1: Багато послуг в одному місці.
6: І досвідчені фахівці. Для всієї родини провідна медицина. У Том Клінік на Рівненській 6.
2: Реклама.

0: ялинку. Код в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ «Буковина Мол».
1: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр. Масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
2: Ну що, хто переміг?
3: Сім'я!
2: Бо найкращий подарунок – це час, проведений разом. Тенісний клуб «Кактус» запрошує батьків і дітей на сімейні тренування. Для всієї родини діє сімейний абонемент. Деталі за телефоном 050-104-45-45. «Кактус» – тут виграє вся сім'я!
4: Косоокість. С-клінік. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
7: Інтелект.
6: Для роботи.
7: Інтелект.
6: Для фільмів і ігор.
7: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТІВІ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
6: Тобто кращий вибір – це інтелект?
7: Так, інтелект. Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
8: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
9: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: У середу, 19 серпня, на Буковині мінлива хмарність, місцями дощитиме. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 14 до плюс 26. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегомиці від плюс 9 до плюс 23. Підністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 13 до плюс 25. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 13 до плюс 26.
1: Погода. Реклама. Чернівці, готуйте апетит. 24 серпня об 11:00 на Театральній площі День Незалежності з ароматом свіжого круасана. Адже львівські круасани у Чернівцях святкують 10 років і встановлюють рекорд України. 1000 людей, 1000 круасанів і один круасан-гігант. Аж 10 кілограмів. Святкова атмосфера, музика, сюрпризи та багато круасанів. Приходьте всією родиною.
2: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК Буковина відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях, а навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066 001 1958. 066 001 1958.
1: 33 хіти, 20 років музики. Пісні, які стали частиною нашого життя. І воно продовжується наживо. Тіна Кароль. Тільки хіти. Улюблені пісні в новому українському звучанні. 22 серпня. Чернівці. Літній театр. Живий звук. Квитки на сайті Карабас.
3: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
1: Smart Event Agency представляє «Фіїнка» у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Чернівці. Вже 21 серпня. «Козак Систем» виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19:00 у літньому театрі. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті «Карабас.ком». Живий звук.
0: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб, квитки на сайті «Карабас», живий звук.
2: Реклама.
3: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
4: Наступним можеш стати ти.
3: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
4: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
3: Завжди ближче.
4: Від Тано Маркет.
3: Слухай, надсилай.
4: Збирай, забирай.

0: життя.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.
3: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
4: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у Пандивані. Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
5: Реклама.
6: Розслабуха.
7: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: У Чернівцях 11.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На кільці у селі Мамаю чи на Буковині перекритий рух транспорту. У Чернівецькому районі внаслідок ДТП загинув 24-річний водій, а майже 2000 ветеранів пройшли реабілітацію у Чернівецькому госпіталі. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: До уваги водіїв, у селі Мамаївці неподалік від кільця у напрямку міста Кіцмань на Буковині проводять слідчий експеримент. Рух тимчасово перекритий із періодичним відновленням на 10 хвилин кожні 30 хвилин. Водіїв просять врахувати маршрут своєї поїздки з рахуванням цієї інформації. У Чернівецькому районі внаслідок ДТП загинув 24-річний водій, ще двох пасажирок госпіталізували. Аварія сталася в адміністративних межах Кіцманя. За попередніми даними поліції, водій Toyota Tundra не впорався з керуванням і зіткнувся з автомобілем Volkswagen Golf. Водій Toyota отримав численні травми і помер в реанімаційному відділенні лікарні. Також травмувалися дві пасажирки Volkswagen, 60-річна та 36-річна жінки. Їх госпіталізували. Слідчі розпочали досудове розслідування і встановлюють усі обставини аварії. На Буковині за 7 місяців цього року власники нерухомості сплатили до місцевих бюджетів майже 198 мільйонів гривень податку. Це на 20 мільйонів 400 тисяч гривень більше, ніж за аналогічний період минулого року. Найбільше сплатили підприємства – 112 мільйонів 800 тисяч гривень, ще 85 мільйонів 200 тисяч перерахували фізичні особи. У податковій зазначили, що ці надходження є важливим джерелом наповнення місцевих бюджетів громад області. У реабілітаційному центрі рекавері протягом 2025 року відновлення пройшли 1940 захисників на базі Чернівецького обласного госпіталю ветеранів війни. Від початку цього року там уже прийняли майже 600 пацієнтів. Про це повідомили в обласній раді. У госпіталі працюють мультидисциплінарні команди. Над відновленням кожного пацієнта одночасно працюють лікарі, фізичні та ерготерапевти, психологи, медсестри та інші фахівці. За потреби до реабілітації залучають також травматологів, неврологів і хірургів. Загалом у 20 центрах рекавері по Україні реабілітацію вже пройшли близько 50 тисяч військовослужбовців. Це була остання інформація випуску. Більше новин почуєте о 13-й годині, а далі в нашому етері програма «На своєму місці». Її гостем стане організатор найбільших подій у Чернівцях Олег Сандуляк. Не пропустіть і будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини –

0: Ви абсолютно праві, що на сьогоднішній день, в цьому періоді, після повномасштабного вторгнення, справді концертів стало в рази більше. Це має суто географічне пояснення в першу чергу, але, звичайно, в Чернівцях ми стараємось гарно приймати артистів і створювати такі комфортні умови, щоб сюди хотіли їхати.
1: А якщо говорити про артистів, які зараз частіше всього гастролюють, хто це, які імена і на кого більше всього йдуть чернівчани?
0: Загалом ринок виглядає приблизно так. Ті артисти, які або давно на ринку, або під патронатом досвідчених продюсерів, як правило, вони планують свої гастролі вдовго. Тобто стратегічно на це дивляться. І, до прикладу, сьогодні серпень 26-го року, у нас є заплановані події на осінь 27-го, на весну 28-го. Тобто артисти, які до цього підходять, ну, досить так відповідально. І
1: це європейська практика.
0: Так, звичайно. Тобто, але в шоу-бізнесі це як через 15 хвилин. Тобто це нормальна практика, і ті, хто готують свої шоу за рік чи півтора наперед, лише підкреслюють свою фаховість, безумовно. Не зважаючи на те, що життя таке дуже динамічне, мінливе, все одно планувати потрібно і працювати також потрібно. Багато, звичайно, з'являється молодих імен. Серед них хтось закріплюється на ринку, хтось зникає. Але в кожному разі дуже добре, що молодь не боїться експериментувати, рухатись вперед і, ну, і працювати. Тому що взагалі всі, хто працюють, вони викликають повагу. Дуже добре, що сьогодні технологічно можна себе показувати і представляти, ну, значно швидше і однозначно цікавіше, якщо, скажімо так, десь той період, коли, наприклад, я починав займатися організацією концертів, це вже майже 28 років, то подача інформації, ну, вона була, скажімо, лише телевізором подавалася, або газетами, або радіо. Так, власне, оці три ресурси, які десь так були рушійною силою. На сьогоднішній день, ну, треба бути абсолютно лінивим, щоб не донести інформацію. Тому от форма десь така. З приводу
1: імен. Мені цікаво, так, кого люблять буковинці і чернівчани.
0: Буковинці і чернівчани от прям дуже-дуже люблять, і це відчувається по зборам. Зазвичай, безумовно, це Артем Пивоваров, це Макс Барських. Сьогодні дуже-дуже на плаву і затребувана Фіїнка. З прекрасним шоу працює Джері Хейл, тобто вона прям супер так злетіла. Моя улюблена співачка Тіна Кароль. Дуже мені подобається підхід з режисерської точки зору. Вона абсолютно вимоглива до себе і як наслідок до своєї команди. Щороку динамічно зростає і Анна Трінчер, і Альона Маргалієва. Тобто артисти, які концентруються на результаті, вкладаючи в це і режисуру, і музичне наповнення, шоу, балети, костюми. Тобто створюють такий продукт, який на сцені не лише виглядає якісно, а і цікаво.
1: Я знаю, що ви багато концертів побачили по всьому світу найвідоміших артистів і маєте з чим порівняти. Якщо брати рівень українських артистів сучасних і світових, то хто десь на одному рівні приблизно стоїть за якістю шоу, за костюмами, за подачею на сцені, за світлом, за звуком? Хто з українських артистів вже достатній рівень такий набрав?
0: Безумовно, до них належать Артем Пивоваров і Макс Барських. Безумовно. Підхід, от їхній прям роботу такий екстра. Але воно і має своє пояснення. Ну, і насправді це стосується не тільки їх, а стосується, якби, там десь трошки ширшої палітри імен. Артисти, які під час війни представляли Україну і в Європі, і в Америці, в Канаді, вони ж на місці в тих країнах так само бачать певні стандарти і, безумовно, хочуть таким стандартам відповідати. Сьогодні світ настільки відкритий, якщо його хотіти бачити відкритим, я маю на увазі, ну і, звичайно, ті, хто мають можливість цей досвід здобувати, він є і корисним в роботі в цілому, і він однозначно для артистів, які, наприклад, на якусь дрібницю не звертали увагу, а іноді дрібниця, вона має вирішальне значення. Ну і насправді, взагалі, великий.

0: Ті результати вони складаються з особливих дрібниць.
1: Погоджуюсь. Нагадаю слухачам «Буковинської хвилі», у нас сьогодні гостює Олег Сендуляк, це організатор найбільших подій в місті Чернівці. Давайте поговоримо про майданчики концертні в Чернівцях. Вони так само стрімко розвиваються. Дуже багато концертів відбувається біля води, біля водойм на басейні в Чернівцях. І як ви обираєте майданчик для того чи іншого артиста, який до Чернівців приїздить?
0: По майданчикам ситуація наступна. Ви правильно сказали, що майданчики розвиваються, так воно і є, і розвиватись будуть ще більше. Ось нещодавно, буквально 3 дні тому, ми провели з партнерами досить, як на мене, гарний і такий солідний захід. Це був фест з Максом Барських, де були так само представлені і співачка Клер, і діджей Ф'юрі зіграв декілька сетів. Сама по собі концепція фестивалю була цікава і по часу з 16 до 21.30, тобто такий лік часу, який є достатнім. Обрали свідомо музей «Просто небо», тому що для цієї події, по-перше, сам майданчик абсолютно відповідає такому формату. І, по-друге, коли я звернувся до директора музею з такою концепцією, він з першої ж хвилини, якби, досить радо підтримав і всіляко сприяв проведенню такого заходу, за що, звичайно, і я, і партнери мої безумовно вдячні. Також цього року, от я вам скажу, що рішення там було прийнято буквально в другій половині червня, а на сьогоднішній день вже робота, можна сказати, завершена. Флора. Флора, окрім для нас звичного внутрішнього залу, Флора Клаб, побудована стаціонарна сцена, велика, яка може прийняти будь-яке шоу, яке є в Україні. І 27-й рік ми дуже акцентовано плануємо Флорі, тому що Флора – це по формату 500 сидячих місць на 3 терасах, 2 з яких вже є, 3-я побудується за осінь. І велика досить фан-зона.
1: Центр Чернівців.
0: Центр Чернівців, так. І це майданчик, який буде приймати, за нашими оцінками, десь до 2000 глядачів. Майданчик, який має стаціонарний набір обладнання, звук, світло, сцена. Дуже комфортний майданчик, і з яким співпрацювати суцільна радість. Тому я думаю, що він взагалі стане опорною точкою теплого сезону 27-го року і подальших сезонів. Окрім цього, звичайно, так, є ще досить гарний у нас кейс проведення фудфестів на Соборній площі. Дуже органічно от фудфест підходить Соборній площі з точки зору геометрії. Тобто, ну, наскільки воно рівненьке, площа, технічні можливості. Комфортно по всьому. Ну, єдина маленька така незручність, яку десь перепрошуємо у чернівчан, це те, що є необхідність перекривати рух під час самого проведення, але це має єдине пояснення – безпека. Тому що десь, не дай Боже, дитинка вибіжить на дорогу, і такі наслідки, звичайно, нікому не потрібні. Стадіон «Буковина» зараз замінює, ви знаєте,
1: покриття.
0: Футбольне поле та покриття. І зі спеціальним накриттям зверху, там великомасштабні проекти так само можна і на стадіоні проводити. От якраз в кінці травня, коли Буковина вийшла в прем'єр-лігу, то так мені довірили досить такий гарний захід провести на стадіоні. І, як на мене, то формат такий, він теж має місце.
1: Ну, тільки ви могли зробити виступ Олега Шугара і на Буковині, і одночасно сольний концерт для нього в цей самий день. Я маю запитання, в нас просто завершується час, і дуже хочеться його поставити. День Незалежності України, який вже буде наступного понеділка. Є інформація про те, що чернівців такого шоу ще не бачили, і воно відбудеться якраз у нас 24 серпня. Що це за подія і хто приїздить?
0: Подія, яка відбудеться в понеділок, це безумовно непересічна подія. З приводу того, хто приїздить. Приїздить просто діджей номер один, український артист Одіссей. Окрім нього будуть ще представлені 2 діджеїв. Впевнений, що шоу дуже сподобається. діджей їде, перепрошую, Одіссей їде з оркестром. Прописані, як кажуть, в нашому ремеслі тайм-коди на кожну пісню, світло, те, що стосується, ну, екран буде такий, якого ще не було на Соборній площі ніколи. Вся світлова палітра, вся режисура, вона такого досить гідного рівня. Ну і сам Одіссей, враховуючи, що він має такий частий досвід виступу на суперкрупних майданчиках, він виступає тільки, скажімо так, за високими стандартами. Тому впевнений, що всі, хто відвідують Соборну площу в понеділок ввечері, отримують величезне задоволення. І тут сама по собі подія, вона ж все ж таки ювілейна, тому і захід має бути гарний.
1: Вхід вільний, можна прийти цілою родиною. Музика, мені здається, такого широкого гатунку, сподобається всім. Я вас дуже прошу, на завершення нашої передачі, можливо, якийсь спойлер. Кого з артистів, або хоча б натякніть, зовсім скоро почують чернівчани, або над чим працюєте?
0: Спойлер дуже, дуже десь такий прогнозований. Працюю над домовленостями по новим турам, новим заходам в Чернівцях, яких, за моїми оцінками, в 27-му році буде не менше, ніж в 26-му. Роботи багато, скажімо так, ми її розуміємо, любимо і залюбки нею займаємось.
1: Хай допомагає. Дякую. Дякую. Це був Олег Сандуляк на Буковинській хвилі у проєкті «На своєму місці». Мене звати Олег Сірман. Дякую, що слухали, дякую, що гостювали. Приходьте ще обов'язково.
0: Дякую вам за запрошення. На все добре.
2: Програма не про місця. Програма про людей на своєму місці з Олегом Сірманом.

0: Market завжди ближче.
1: Варикоз – лазерне лікування Весклінік. 050-105-30-20.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
3: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
4: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068-37-68-68-7. Інстаграм «Клімат Буковини».
5: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
6: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі «Сента Суші». Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
7: Код в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ – Буковина Мол.
8: Мам, завтра теніс.
9: Пам'ятаю.
8: Просто нагадую, щоб ми не запізнилися.
10: Якщо дитина сама нагадує про тренування, ви знайшли правильний спорт. Тенісний клуб «Кактус» відкриває набір у дитячі групи. Деталі за телефоном 050-104-45-45. «Кактус» – тут починаються великі перемоги.
11: Реклама.
12: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
13: Інтелект шоу.
12: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

У середу, 19 серпня, на Буковині мінлива хмарність, місцями дощитиме. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 14 до плюс 26. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегомиці від плюс 9 до плюс 23. Підністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 13 до плюс 25. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 13 до плюс 26.

0: Чернівці. Готуйте апетит. 24 серпня об 11:00 на Театральній площі День Незалежності з ароматом свіжого круасана. Адже львівські круасани у Чернівцях святкують 10 років і встановлюють рекорд України. 1000 людей, 1000 круасанів і один круасан-гігант. Аж 10 кілограмів. Святкова атмосфера, музика, сюрпризи та багато круасанів. Приходьте всією родиною!
1: Чернівці вже 21 серпня. Козак Систем виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19:00 у літньому театрі. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
2: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб, квитки на сайті Карабас, живий звук.
3: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК Буковина відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях, а навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066 001 1958. 066 001 1958.
2: 33 хіти, 20 років музики, пісні, які стали частиною нашого життя. І воно продовжується наживо. Тіна Кароль. Тільки хіти. Улюблені пісні в новому українському звучанні. 22 серпня. Чернівці. Літній театр. Живий звук. Квитки на сайті Карабас.
4: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
5: Smart Event Agency представляє «Фіїнка» у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
2: Партнер. Інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Реклама.
1: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
2: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
3: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні, ліжка, матраци,
4: а також дивани, кухонні меблі, шафи-купе, столи та люстри за комфортними цінами.
3: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
5: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно.

0: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
1: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
2: У «Медікус Чернівці» безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно настав. «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
3: Саме вимагання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Лицензія Міністерства охорони здоров'я України, номер 57165, від 22.12.2014 року.
4: Реклама.
5: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
6: Наступним можеш стати ти.
5: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
6: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
5: Завжди ближче.
6: Від Тано Маркет.
5: Слухай, надсилай.
6: Збирай, забирай.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Уршаті і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Родрі офіційно став гравцем Барселони після 7 років у Манчестер-Сіті. Чемпіон світу 2026 підписав із каталонцями контракт до 2030 року. Трансфер оцінюють у 60 мільйонів євро та понад 11 мільйонів бонусами. Родрі повертається до Ла Ліги та з'єднається з чемпіонським футболом Іспанії після перемог на Євро-2024 і Чемпіонату світу 2026. Водночас дебют хавбека відкладається через операцію на спині. Зінченко, Гуцуляк і Коваленко – серед найдорожчих українських футболістів без клубу. За даними Трансфермарт, лідером рейтингу є Олександр Зінченко з ринковою вартістю 8 мільйонів євро. Нагадаємо, останнім клубом 29-річного захисника був Аякс. Другий – Олексій Гуцуляк – 3,5 мільйони євро, який після відходу з Полісся досі не знайшов нову команду. Замикає топ-3 Віктор Коваленко – 700 тисяч євро, який залишив кіперський Олімпіакос. Загалом у списку Трансфермарт 10 українських вільних агентів із сумарною оцінкою понад 14 мільйонів євро. Теніс. Еліна Світоліна знялася з турніру WTA 1000 у Цинциннаті перед матчем третього кола. Українка мала зіграти проти китаянки Ван Сіюй, але не встигла відновитися після травми щиколотки, отриманої у попередньому матчі. Перед цим Світоліна здійснила камбек проти Терези Валентової, відігравши 7 матчболів. Тепер перша катка України готуватиметься до US Open, де також зіграє мікс із Гаелем Монфісом. Її чоловіком. Марта Костюк перемогла легендарних сестер Вільямс у їхньому поверненні в парний теніс. Українка разом із Пейтон Стер здолала суперниць у першому колі WTA 1000 у Цинциннаті з рахунком 2-1. Костюк зізналася, що в дитинстві дивилася матчі сестер і не могла уявити, що колись сама вийде проти них на корт. А тепер вона перемогла своїх кумирок. Баскетбол. Збірна України з баскетболу увійшла до топ-10 найсильніших команд Європи за версією FIBA. Після двох поспіль перемог над Грузією та Данією, українці піднялися одразу на дві позиції та посідають 10 місце у рейтингу сили відбору ЧС-2027. Україна має 4 перемоги та 2 поразки і випереджає Литву, Чорногорію та Грецію. А вже наступні матчі соняжовці проведуть 28 та 31 серпня проти Греції та Чорногорії. Емоції та інтрига – все це спортивна хвиля на 100 FM. Пора до перемоги!

0: 12 до 14 години на Буковинській хвилі. На 100 FM. Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Привіт-привіт, друзі! Це Танін день на Буковинській хвилі. Сьогодні вже середа, це означає, що тиждень потихеньку рухається до фінішу. Попереду 2 години разом, хороша музика, цікаві факти, корисні речі та, звичайно, розіграші. Тож, розпочинаємо!
2: Уночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, сьогодні разом зі «Стоматологією Марко Клінік» ми розіграємо професійну чистку зубів. Це якраз той випадок, коли подарунок не просто приємний, а ще й дуже корисний. Професійна гігієна допомагає прибрати зубний наліт і камінь там, де звичайної домашньої чистки недостатньо. Тож, якщо давно відкладали похід до стоматолога, можливо, сьогодні саме ваш день. І для участі просто зараз відправляйте промокодик «Гра в імплантацію» і в кінці дня рандомно оберемо переможця.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка «Марко Клінік» – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Ти допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослим, від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології, складних видалень ортодонтії, пластинки, брекети, сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса: Чернівці, Чорноволо 1. Деталі на сайті markoclinic.org або в Instagram markoclinic.cv.
2: Реклама.
1: «Марко Клінік» – з нами ви захочете усміхатися частіше. І повторю промокодик для тих, хто хоче виграти професійну чистку зубів. Відправляйте промокодик «Гра в імплантацію».

0: друзі, нагадую, що в ефірі програма «Тані день» і переходимо до астрології. Загальна порада дня. Сьогодні не обов'язково робити щось грандіозне. Іноді одна хороша розмова, одна вдала ідея або маленький крок вперед вже можуть змінити настрій всього дня. Тому беріться до уваги і маленькими кроками робіть великі звершення. Ну, а через невеличку паузу я розповім вам гороскоп на сьогодні для кожного знаку зодіаку. Тому не перемикайте.
1: Реклама. Зробіть, будь ласка, каву.
2: Вам тут чи з собою?
3: Тут чи собою?
2: Просто посидіти, поговорити, перекусити, каву попити. Кофі драй. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
1: Зижгай. Спуск на калину.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Fineboot.com.ua. Довге волосся потрібно підстригти, коротке наростити, пряме завити, а кучеряве випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239. Браво!
2: Коли ви востаннє відчували справжній спортивний азарт? Щомісяця в тенісному клубі «Кактус» проходять аматорські турніри для всіх, хто любить теніс. Яскраві емоції, чесна боротьба, нові знайомства та дружня атмосфера. Деталі за телефоном 050-104-45-45. «Кактус», приєднуйся до наступного турніру.
1: Катаракта – безоплатне лікування в С-клінік. Буковинська, 33А. Навпроти монастиря. 050-105-3020.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
5: Інтелект.
4: Для роботи.
5: Інтелект.
4: Для фільмів і ігор.
5: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
4: Тобто кращий вибір – це інтелект?
5: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
6: I love mommy.
1: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе в школу за один похід. Шкільний одяг для хлопчиків і дівчаток. Усе в одному місці. Якісно, зручно і брендово. Діє оплата. Пакунок малюка, пакунок школяра, є ясла, виплати 7 тисяч. Чернівці, Героїв Майдану, 150.

0: Вход в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
1: Чернівці, готуйте апетит! 24 серпня об 11:00 на Театральній площі День Незалежності з ароматом свіжого круасана. Адже львівські круасани у Чернівцях святкують 10 років і встановлюють рекорд України. 1000 людей, 1000 круасанів і один круасан-гігант. Аж 10 кілограмів. Святкова атмосфера, музика, сюрпризи та багато круасанів. Приходьте всією родиною.
2: Реклама.
1: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
1: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: пісня «Тому що ми послухали» від Монатіка. Ну, а тепер повертаємось до зіркового настрою дня і дізнаємо, що сьогодні чекає саме ваш знак зодіаку.
1: Гороскоп на день для кожного знаку зодіаку. Овни.
0: Сьогодні у вас з'явиться більше енергії для справ, які давно відкладали. Хороший момент, щоб нарешті взятися за те, що вимагало сміливості.
1: Тельці.
0: День може принести приємну ясність у питаннях, які довго залишалися невизначеними. Не поспішайте, сьогодні ви добре відчуєте, де ваше, а де варто сказати ні.
1: Близнюки.
0: Телефонний дзвінок, повідомлення чи випадкова розмова можуть дати вам цікаву ідею або нову можливість. Будьте відкритими до людей.
1: Раки.
0: День добре підходить для турботи про себе та близьких. Можливо, тепла розмова, яка допоможе стати ближчими. А ще сьогодні ви можете отримати підтримку саме там, де не очікували.
1: Леви.
0: Хороший день для презентації, зустрічі, творчості та будь-яких справ, де потрібно показати себе. Не ховайте свої сильні сторони.
1: Діви.
0: Ви можете зробити сьогодні більше, ніж планували, якщо не будете розпорошуватися. Виберіть одну головну справу і доведіть її до результату. А ввечері залиште час на відпочинок. Він теж входить у список ваших справ.
1: Терези.
0: День сприятливий для домовленостей, зустрічі і приємного спілкування. Людина, з якою сьогодні перетнетеся, може виявитися корисною для ваших планів.
1: Скорпіони.
0: Сьогодні ви особливо переконливі. Якщо потрібно презентувати ідею, поговорити про свої плани або попросити про щось важливе – саме час.
1: Стрільці.
0: День може подарувати новий погляд на звичну ситуацію. Те, що здавалося складним, раптом матиме просте рішення.
1: Козероги.
0: Сьогодні ваші зусилля можуть нарешті помітити. Не соромтеся говорити про те, що ви вже зробили.
1: Водолій.
0: Вам сьогодні може захотітися змінити звичний сценарій, і це піде на користь.
1: Риби.
0: Сьогодні ви добре розумієте, з ким хочеться спілкуватися, а з ким краще зберегти дистанцію. Ще день чудово підходить для творчих справ і приємних зустрічей. Друзі, це був астрологічний прогноз для кожного знаку зодіаку. Беріть до уваги і рухаємось далі.

друзі, вчора був дощ, трохи освіжили вулиці міста. Сьогодні вже повертається сонце, завтра очікує спек. Але літа залишилося не так багато, тому користуйтеся цим моментом. Повторю, що від завтра знову повертається спека і плануйте відпочинок, який потім будете згадувати в холодні осінні дні. Ну а детальніший прогноз погоди на сьогодні розповім за мить після пісні «Кольє» від Макса Барських.

0: Реклама.
1: У середу, 19 серпня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 13 до плюс 25. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 10 до плюс 23. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 13 до плюс 25. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 12 до плюс 25. Зараз температура повітря плюс 22.

Прозвучала пісня «Ікона» від Люліанова, трек про сильне захоплення дівчиною, яка здається недосяжною. Ну, я нагадую, що за календарем середа – це вже той день, коли можна озирнутися назад і сказати «Ого, а я вже стільки всього встигла». А якщо вам здається, що не встигли, теж нічого страшного. Тиждень ще триває, і сьогодні є цілий день, щоб зробити хоча б одну важливу для себе справу. Ну, а почати можна з хорошої музики на Буковинській хвилі.

Друзі, з вами Таня Сухарєва, і давайте розповім, що ви можете виграти сьогодні у нас на радіо. Буковинська хвиля, і це 10 літрів пального від АЗС Телс. Спробуйте зібрати продуктовий кошик на 300 гривень від Тано Маркет, і також можете виграти професійну чистку зубів від стоматології Марко Клінік. Промокоди для участі вже говорили, і це гра в імплантацію. Ну, а загалом участь в розіграшах максимально проста. Слухайте ефір, поступово буду озвучувати промокодики, ви їх чуєте і відправляєте в наш телеграм-бот Радіо Сівібот. І в кінці дня рандомно оберемо переможців. І вже після пісні «Ім'я 505» від Дорофєєвої озвучу промокодики на Тано і пальне. Тому не перемагайте.

0: Партнер програми – стоматологія Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, нагадаю, що сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 300 гривень від Теномаркет. Для участі просто зараз напишіть промокотик «Граф Монте Тісто». Дуже цікавий промокотик, тож відправляйте «Граф Монте Тісто» в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот» і в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. Ну, якщо ви хочете виграти 10 літрів пального від «Азе Стелс», для участі відправте сьогоднішній промокотик «Відірватись від землі» так само в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». Тобто відправляйте два промокотики, а саме «Граф Монте Тісто» і «Відірватись від землі». Промокотики відправляйте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот».

0: друзі. Ну і нагадаю, якщо ви ще не знаєте, як провести вечір 22 серпня, маємо для вас чудову новину.
1: Реклама.
0: Вже 22 серпня ресторан «Даху Мигова» запрошує на особливу гастровечерю з фіналістом майстер-шеф Іваном Іванчуком. На вас чекає авторське меню, натхненне буковинськими традиціями. Кількість місць обмежена, тож поспішайте забронювати столик ресторан «Дах у Мигова».
1: Реклама.
0: Якщо хочете потрапити на гастровечерю абсолютно безкоштовно, маємо для вас чудовий подарунок. Разом із рестораном «Дах» ми розіграємо квиток на цю гастровечерю. Для участі просто зараз надсилайте промокотик «Гастровечеря» у телеграм-бот «Радіо Сівібот» і вже 21 серпня випадковим чином оберемо переможця.
1: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно!

0: Ну що, куди їдемо цього літа?
1: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
2: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
1: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
3: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно в

0: літонабір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
1: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
2: Хочеш iPhone 17?
3: Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
4: Реклама.
5: Розслабуха.
6: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, давайте нагадаю, що ви можете виграти сьогодні у нас на радіо «Буковинська хвиля». І також нагадаю промокотики. Отже, ви можете виграти 10 літрів пального від АЗ «Стелс». Для участі відправте промокотик «Відірватись від землі». Далі, ви можете спробувати зібрати продуктовий кошик на 300 гривень від «Тано Маркет». Для цього відправляйте промокотик «Граф Монте Тісто». Ну і також можете виграти професійну чистку зубів від стоматології Марко Клінік. Промокотик для участі – це «Гра в імплантацію». І, друзі, також нагадую про можливість виграти квиток на гастровечерю у ресторані «Дах». Там 22 серпня відбудеться гастровечеря з фіналістом «Майстер-шеф» Іваном Іванчуком. Промокотик для участі – «Гастровечеря». Переможці оберемо 21 серпня. Тобто актуальні промокотики на сьогодні – це «Відірватись від землі», «Граф Монте Тісто», «Гра в імплантацію» і «Гастровечеря». Друзі, всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо СВІБОТ» і в кінці дня рандомно оберемо переможців. Ну, а ми на хвилі 100FM не забуваємо тримати вас в курсі подій, тому зовсім скоро о 13-й слухайте свіжі новини від Богдана Рихло. Тому не перемикайте і почуємося після новин.

0: У Чернівцях 13.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Нова операція НАБУ стосується походження 150 мільйонів гривень, які, ймовірно, внесли як заставу за Галущенка. Рятувальники розповіли подробиці вибуху на будівельники у Чернівцях, а в Хотинській фортеці на Буковині планують реставрувати дерев'яну галерею. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихва.
0: У НАБУ повідомили подробиці операції «Форест Гамп». За даними слідства, група осіб організувала легалізацію 150 мільйонів гривень готівкою, одержане злочинним шляхом. Гроші через рахунки підставних компаній ввели в легальний обіг, аби використати для сплати застави за фігуранта справи «Мідас». Застави у 150 мільйонів гривень, про яку йдеться на плівках, ймовірно, стосується екс-міністра енергетики Галущенка. Саме за нього у червні вносили таку суму застави. Для реалізації схеми використовували Держбанк і рахунки підконтрольних підприємств. Про це пише Суспільне. Організатор схеми погоджував і контролював кожен етап. На початку червня організатори, за даними слідства, отримали фактичний контроль над Сенсбанком, що дозволило використовувати установу у своїх інтересах. У Чернівцях після вибуху багатоповерхівці на вулиці будівельників рятувальники евакуювали 68 людей, серед них 15 дітей. Вибух стався напередодні увечері на 6-му поверсі. За попередньою інформацією, здетонувала граната. Загинув 38-річний чоловік. Пожежі після вибуху не виникало, однак квартира зазнала часткових пошкоджень. Рятувальники також забезпечили пожежну безпеку на місці події. Обставини вибуху наразі встановлюють правоохоронці. У Хотинській фортеці на Буковині планують відреставрувати дерев'яну галерею зі сходами, які ведуть до казарми. Наразі конструкція зносилася і користуватися сходами небезпечно. На реставрацію з державного бюджету передбачили понад 1 мільйон 400 тисяч гривень. Переважно дерев'яні елементи галереї виготовлені із дуба. Підрядник вже шукає матеріали, розпочати роботу планують найближчими тижнями. Завершити реставрацію мають до кінця цього року. Про це пише Суспільне. До слова, також у Хотинській фортеці готують проєкт реставрації частини стіни, яка почала руйнуватися навесні. На розробку проєктної документації Міністерство культури виділило 3 мільйони гривень. Чернівчанка Ніна Шкура створила освітню платформу з вивчення англійської мови для дітей, підлітків і дорослих. Проєкт поєднує онлайн-уроки, офлайн-групи та індивідуальні заняття. Серед напрямів – практичне володіння мовою, підготовка до іспитів, НМТ та бізнес-англійська. Розвинуто власну справу, підприємець допоміг грант за програмою «Власна справа». Вона отримала 150 тисяч гривень і придбала необхідне обладнання. Фахівці обласного центру зайнятості також допомогли чернівчанці під готувати бізнес-план. Засновниця зазначає, що онлайн-формат дозволяє працювати з учнями не лише із Чернівців, а й з інших регіонів України та з-за кордону. До слова, консультацію щодо грантової програми «Власна справа» можна отримати в офісах, зроблено в Україні, або в обласному центрі зайнятості на вулиці Університетській, 30 у Чернівцях. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 14-й годині, а далі в нашому етері «Танін день» з Даною Сухарєвою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: В ефірі вже друга година програми «Тані день». Продовжимо разом. В цій годині на вас чекає рубрика «А що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет». Будемо відгадувати, що ж сьогодні там заховано. Це буде трошечки пізніше. А поки я за мить вам нагадаю актуальні промокотики на сьогодні. А зараз буде звучати пісня «На нашій вулиці» від «Мами Ріки».

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, як і обіцяли, нагадую, що ви можете виграти сьогодні у нас на радіо «Буковинська хвиля», і також нагадую промокотики. Отже, ви можете виграти 10 літрів пального від АЗС «Телс». Для участі відправляйте промокотик «Відірватись від землі». Далі ви можете спробувати зібрати продуктовий кошик на 300 гривень від «Тано Маркет». Для цього відправляйте промокотик «Граф Монте Тісто». Ну і також можете виграти професійну чистку зубів від стоматології Марко Клінік. Промокотик для участі – це «Гра в імплантацію». І, друзі, також нагадую про можливість виграти квиток на гастровечерю у ресторані «Дах». Там 22 серпня відбудеться гастровечеря з фіналістом «Майстер-шеф» Іваном Іванчуком. Промокотик для участі – «Гастровечеря». Переможця оберемо 21 серпня. Тобто актуальні промокотики на сьогодні – це «Відірватись від землі», «Гра в Монте Тісто», «Гра в імплантацію» і «Гастровечеря». Друзі, всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо СВІБОТ» і в кінці дня рандомно оберемо переможців. Тож беріть участь і продовжимо слухати хіти на «Буковинській хвилі».

0: Ну що, друзі, сьогодні середа, середина тижня, а значить, можна потроху налаштовуватися на другу половину, яка ближче до вихідних. Але поки не поспішаємо, у нас ще є час на хорошу музику, цікаві розмови і маленькі приємності посеред звичайного дня. Ну, я нагадую, що ви на Буковинській хвилі і в ефірі програма «Танін день».
1: Реклама.

0: Правильно, маркет завжди ближче.
1: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
2: Не шукайте відповіді в інтернеті.
3: Шукайте їх у Том Клінік. Консультація терапевта та загальний аналіз крові в одному місці.
2: Том Клінік. Рівненська 6.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
5: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
6: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм Клімат Буковини.
7: I love mommy.
8: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе в школу за один похід. Шкільний одяг для хлопчиків і дівчаток. Усе в одному місці. Якісно, зручно і брендово. Діє оплата. Пакунок малюка, пакунок школяра, є ясла, виплати 7 тисяч. Чернівці, Героїв Майдану, 150.
9: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
10: Інтелект.
9: Для роботи.
10: Інтелект.
9: Для фільмів і ігор.
10: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
9: Тобто кращий вибір – це інтелект?
10: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 30.

0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Чернівці, готуйте апетит! 24 серпня об 11:00 на Театральній площі День Незалежності з ароматом свіжого круасана. Адже львівські круасани у Чернівцях святкують 10 років і встановлюють рекорд України. 1000 людей, 1000 круасанів і один круасан-гігант. Аж 10 кілограмів. Святкова атмосфера, музика, сюрпризи та багато круасанів. Приходьте всією родиною.
2: Реклама.
1: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
1: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Є речі, на яких не варто економити час. Здоров'я – точно одна з них. І стоматологія тут не виняток. Бо маленька проблема, яку помітили вчасно, може вирішитися набагато простіше, ніж проблема, яку роками відкладали. Головне – обирати перевірену та надійну стоматологію.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка «Марко Клінік» – це місце, де дбають про смішки всієї родини. То допоможуть і малечі з першими зубчиками дорослим від професійну чистку та лікування карісу до хірургічної стоматології, складних видалень ортодонтії, пластинки, брекети, сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса: Чернівці, Чорновола 1. Запис за телефоном 066 074 2013. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.cv. Друзі, запишіться вже сьогодні.
2: Реклама.
1: Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше. Ну а для тих, хто хоче виграти професійну чистку зубів, вже чекає від вас промокодик «Грав імплантацію».
3: А

0: секунду. Це треба знати.
1: Цікавий факт.
2: А ви знали, що один із найвідоміших підсолоджувачів у світі знайшли абсолютно випадково? У 1879 році хіміки Константин Фальберг та Айра Ремсен працювали в лабораторії з хімічними сполуками. Після роботи Фальберг хотів вечеряти і помітив, що їжа має незвичайно солодкий смак. Він зрозумів, що причина – речовина, яка потрапила на його руки під час лабораторного експерименту. Так вони виявили сахарин – перший некалорійний штучний підсолоджувач. А найцікавіше, що спочатку вчені взагалі не шукали заміну цукру. Вони просто займалися хімією і випадково отримали дуже солодке відкриття. Ось такий цікавий факт.

0: погода.
1: У середу, 19 серпня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район, у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 13 до плюс 25. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 10 до плюс 23. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 13 до плюс 25. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 12 до плюс 25. Зараз температура повітря плюс 22.

друзі, якщо ви зараз десь у дорозі, нехай не буде заторів та дорога буде легка. Якщо працюєте, нехай сьогодні буде поменше термінових повідомлень. Якщо просто відпочиваєте, тоді взагалі чудово, залишайтеся з нами, тому що попереду вас очікує рубрика «А ще у кошику» від нашого партнера Тано Маркет. Тому слухайте підказки і телефонуйте, щоб виграти те, що заховано у кошику. І це все буде після пісні «Maybe» від Тарабарової.

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
0: Ну що, друзі, зараз в ефірі рубрика «Що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет». Зараз я загадую продукт, який захований у нашому кошику. Ваше завдання – відгадати, що це. Якщо відгадаєте, забирайте його собі у нас на радіо на Університетській 20. Телефон для відповідей 095-275-0100. Я даю підказки, ви телефонуєте і пробуйте відгадати підказки. Це традиційний напій, який отримують шляхом брудіння хліба або зерна. Зазвичай він має легку кислинку і трохи газований. Як думаєте, що це? Вже є дзвіночок. Добрий день.
2: Доброго дня.
0: Як вас звати?
2: Михайло.
0: Михайло, дуже приємно. Як думаєте, що сьогодні заховано у кошику?
2: Ну, квас, скоріше цього.
0: Так, от ці оплески для вас. Ви молодці, виграли квас «Оболонь» київський темний, 0,5 літри, два штучки в одні руки. Вітаю вас, як у вас настрій?
2: Нормальний.
0: Нормальний, прекрасно. Можете передавати привіти?
2: Ну, передаю привіт вашій передачі на Сантарет.
0: І
2: вашій групі, які кожен день загадують такі цікаві завдання. Ну, а ми будемо старатися надалі їх розгадувати. Всього найкращого.
0: І всім супер.
2: Нашим, і всім нашим захисникам, які нам дозволяють це зробити.
0: Супер, прекрасно. Дякую за щирі побажання і дякую за участь. Залишайтесь на лінії. Друзі, в ефірі була рубрика «Що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет».
1: А що у кошику? Партнер – мережа магазинів «Тано».

Чернівці, готуйте апетити. 24 серпня об 11 на Театральній площі День Незалежності з ароматом свіжого круасана. Адже львівські круасани у Чернівцях святкують 10 років і встановлюють рекорд України. 1000 людей, 1000 круасанів і один круасан-гігант аж 10 кілограмів. Святкова атмосфера, музика, сюрпризи та багато круасанів. Приходьте всією родиною.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, під кінець програми нагадую, що ви можете виграти сьогодні у нас на радіо «Буковинська хвиля». І також нагадаю промокодики. Отже, ви можете виграти 10 літрів пального від АЗС «Телс». Для участі відправляйте промокодик «Відірватись від землі». Далі ви можете спробувати зібрати продуктовий кошик на 300 гривень від «Тано Маркет». Для цього відправляйте промокодик «Граф Монте Тісто». Ну і також можете виграти професійну чистку зубів від стоматології Марко Клінік. Промокодик для участі – це «Гра в імплантацію». І, друзі, також нагадую про можливість виграти квиток на гастровечерю у ресторані «Дах». Там 22 серпня відбудеться гастровечеря з фіналістом «Майстер-шеф» Іваном Іванчуком. Промокодик для участі – «Гастровечеря». Переможці оберемо 21 серпня. Тобто актуальні промокодики на сьогодні – це «Відірватись від землі», «Гра в Монте Тісто», «Гра в імплантацію» і «Гастровечеря». Друзі, всі промокодики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо СВІ-бот» і в кінці дня рандомно оберемо переможців. Тож беріть участь і вигравайте круті подарунки на 100FM. Ну а програма «Тані Дин» завершується. Дякую, що були зі мною ці дві годинки. Далі в ефірі о 14:00 ви почуєте свіжий випуск новин від Богдани Рихло. Тому не перемикайте і до зустрічі завтра о 12:00. Па-па!
2: Реклама. Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
3: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
5: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях Балії.
6: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
7: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
8: Медікус. Тепер я бачу все.
9: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Це нова реклама про морозиво «Тано». Купуйте ексклюзивно в

0: Ну що, куди їдемо цього літа?
1: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
2: Це Георгпарк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
1: Георгпарк – місце, де літо стає незабутнім.
3: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
4: Реклама.
5: Розслаб вуха.
6: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: У Чернівцях 14.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: В Україну з російського полону повернулися понад сотню захисників, серед них і буковинці. Верховна Рада призначила Євгенія Хмару міністром оборони, а СБУ затримала іноземців, які підпалили електропідстанцію у Чернівцях. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Сьогодні додому з російського полону повернулися троє воїнів з Буковини. Олександр Хованець із Вижниці, який потрапив у полон у липні 2023 року на Луганщині. Дмитро Водянчук із Кіцмані, який потрапив у полон у серпні 2023 року на Донеччині. Та Сергій Флеківчук із села Спаська Кам'янської громади. У полон його взяли у вересні минулого року, також на Донеччині. Про це повідомив очільник Чернівецької ОВА Руслан Осипенка. До слова, сьогодні в Україні з російського полону повернулися 103 людини. Це захисники зі Збройних сил, Державної прикордонної служби та Національної гвардії. Серед звільнених – воїни, які захищали Україну у Маріуполі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпровському і Сумському напрямках. Депутати Верховної Ради підтримали призначення Євгенія Хмари міністром оборони України. За відповідне рішення проголосували 312 народних депутатів. Під час виступу у Раді Євгеній Хмара заявив, що у роботі має три пріоритети – фронт і посилення війська, люди та розвиток оборонної промисловості. Зазначимо, що подання на призначення Хмари міністром оборони вніс сам президент Володимир Зеленський увечері 18 серпня. Крім того, новим міністром закордонних справ України став Андрій Сибіга. Його кандидатуру підтримали 266 народних депутатів. У Чернівцях СБУ та прокуратура запобігли спробі диверсії на електропідстанції, яка живить об'єкти критичної інфраструктури. За даними слідства, на початку серпня двоє іноземців погодилися за гроші підпалити енергооб'єкт на замовлення російських спецслужб. Чоловіки заздалегідь вивчали територію підстанції, стежили за обстановкою. Під час спроби підпалу один із них проник на територію і підпалив два трансформатори, а інший залишався назовні і стежив, щоб їх не помітили. Пожежу оперативно ліквідували, технологічне обладнання не постраждало. Правоохоронці затримали обох підозрюваних у Чернівцях протягом доби. Їм повідомили про підозру у замаху на диверсію, вчинену групою осіб в умовах воєнного стану. Наразі чоловіки перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує до 15 років ув'язнення або ж довічне з конфіскацією майна. Наразі правоохоронці встановлюють усіх причетних до організації диверсії. Двоє чернівчанок стали жертвами шахрайських схем і загалом втратили 128 тисяч гривень. 32-річній жінці зателефонував чоловік, який представився працівником Служби безпеки банку. Під приводом захисту карткового рахунку він заволодів 71 тисячою гривень. Інша, 42-річна чернівчанка, повірила псевдороботодавцю, який запропонував їй додатковий заробіток в інтернеті. Жінка самостійно переказала на вказані рахунки 57 тисяч гривень, після чого втратила зв'язок із шахраєм. За обома фактами поліція розпочала досудові розслідування, а правоохоронці вкотре нагадують: не повідомляйте незнайомцям паролі, коди з СМС та дані банківської карти, а також не переказуйте гроші на невідомі рахунки. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 16-й годині, а далі в нашому етері крихітка рулить. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини
1: «Автозаправних станцій «Стелс» представляє».

0: програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, китайський електромобіль вагою понад 2,5 тонни зміг проїхати по стелі тунелю. Voya Passion S розігнали приблизно до 130 км на годину, після чого він зробив повну петлю на стіні та стелі спеціального тестового тунелю. У компанії заявляють, що автомобіль був серійним, його не полегшували, а відео зняли без комп'ютерної графіки. До речі, історичний факт. Свого часу Mercedes зробив їзду по стелі тунелю знаменитою. У 2010 році у рекламі нового спортивного автомобіля Міхаель Шумахер нібито виконував повну петлю на стінах і стелі тунелю. Але тут є цікавий нюанс. Цей трюк у рекламі був комп'ютерною постановкою, а не реальною поїздкою автомобіля по стелі. Mercedes використав цю ідею, аби показати можливості нової моделі. А тепер до кур'йозів на дорозі. В Угорщині на одній із заправок сталася прикра помилка. Бензин і дизель переплутали у підземних резервуарах. Через це водії, які приїжджали заправлятися, навіть не підозрювали, що отримують зовсім не те пальне, яке обрали. І лише згодом автомобілі почали дивно працювати, а їхні власники масово зверталися на СТО. Зрештою, з'ясувалося, що причина була не у машинах і не у водіях, а у помилці на АЗС.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС «Стелс» тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи і щонеділі для користувачів додатку «Мультіойл Захід» діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля та мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС «Стелс» можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Відірватись від землі» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі. Та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

9:10 показує студійні годинники. Середа, 19 серпня, і безліміт хітової музики, як завжди, традиційно, з 14 до 16 лунає в етері Буковинської хвилі. Альона Маргалієва з роботою «Фанат» розпочинає нову музичну годину. Ну і я, Вадим Глун, гадалі до вас вриваюсь для того, щоб побути разом з вами впродовж наступних двох годин. Будемо вам тримати та підтримувати хвилю хітового настрою екватору робочого тижня. Ну і, як завжди, будемо слухати багато класної української та світової музики, і сучасна, і олдскульна музика лунатиме традиційно. Ну, традиції порушувати ми точно не будемо. Що ще будемо вам робити? Робити нагадування про те, що варто доєднуватися до слідкування за нашою сторінкою в Інстаграм, то що обов'язково шукайте 100FM CV або просто пишіть в пошуку «Буковинська хвиля». Для того, щоб не пропускати багато чогось цікавого та дізнаватися про всі новини життя нашої радіостанції і не тільки першими. Ну і запрошую вас на Facebook, YouTube, телеграм-канал «Буковинської хвилі», TikTok і Threads. Ці сторінки теж до ваших послуг. Ну, а також хочу наголосити про те, що розіграші, реєстрація на розіграші відбувається через телеграм-бот «Буковинської хвилі». Вже завітайте на сайт 100fm.cv.ua, тицяйте на кнопку «Бот» і в один клік потрапляєте для того, щоб зареєструвати найактуальнішого промокотика, якого ви чуєте в етері «Буковинської хвилі». Ну і заодно я запрошую вас до того, щоб ви після 15:15 доєдналися до розіграшу одного з подаруночків, який для вас і від вас, і для вас було заховано в продуктовому кошику в рубриці «Що у кошику» від Тано Маркет. Ну і нагадую про себе, Вадим Голунга, радіоведучий озвучування, саме так моя сторінка підписана в Instagram та Threads, тож будемо дружити. Ну і далі будемо слухати Софі Еліс Бекстер і роботу «Freedom of the Night».

System of the Night, випуск ліміті хітової музики, 14.15 нам показують годинники. Ну і саме зараз нагадую вам про те, що у вас є можливість взяти, зайти на сайт 100fm.sv.ua з будь-якого вашого девайсу, чи це смартфон, чи це планшет, чи це комп'ютер. Бажано, щоб ще був встановлений Telegram для того, щоб в один клік потрапити до Telegram-бота і зареєструватися на рубрику «Завжди ближче», де сьогодні ми будемо збирати продуктового кошика на суму 300 гривень. І нагадую, що ця сума тримається з понеділка по четвер, ну а ще п'ятниці збираємо на 600. Ну і вийшло так, що сьогодні так збираємо продуктового кошика на традиційну суму для того, щоб з понеділка по четвер збирати її на 300 гривень, тому що вчора було кошика зібрано і забрано на суму 1500 гривень. Ну і потрібно відправляти промокотика «Граф Монтетісто» нашому телеграм-боту «Радіус Ві», нижній підкреслений бот. Перепрошую, не за 1500, а 1200 вчора була сума продуктового кошика, а сьогодні 300 гривень збираємо. Тож промокотик «Граф Монтетісто», ось такий у нас сьогоднішній промокотик, то вже його використовуйте для того, щоб зареєструватися і взяти участь в рубриці «Завжди ближче» від Тано Маркет, Радіо Буковинська хвиля. Тільки є одна умова, якщо ви вже зареєструвалися, обов'язково будьте на зв'язку для того, щоб наш Іван Ізрілик зміг до вас дотелефонуватися і по ту сторону слухавки взяти і почути то довгоочікуване «Алло». Ну, а поки ви реєструєте промокотика «Граф Монтетісто», вже залишаю вас в музичній компанії Діми Монатіка, слухаємо роботу «Тому що», і після цього будемо дізнаватися про сьогоднішні свята та події в рубриці «Що по святах, що по подіях».

0: Ти знаєш, як із серцем моїм граєш?
1: Монатіки, композиція, тому що в безліміті хітової музики на 100FM прозвучала. Ну і які ж приводи для сьогоднішніх свят та подій, будемо вже дізнаватися, тому що настав час для нашої традиційної рубрики під назвою «Що по святах, що по подіях?». Ну що розповідаю вам про те, що сьогодні, 19 серпня, хочу привітати всіх пасічників в Україні з професійним святом. Хочу подякувати всім людям, які займаються бджільництвом, доглядають за бджолиними сім'ями та зберігають давні традиції українського медоваріння і пасічництва. Свято було встановлене указом президента

0: номер 815 тріп 97 від 15 серпня 1997 року на підтримку ініціативи Міністерства агропромислового комплексу України та спілки пасічників України. Також сьогодні я хочу розповісти про Всесвітній день фотографії. Дата була обрана на честь події 19 серпня 1839 року, коли уряд Франції офіційно представив світові винахід дагеротипії, одного з перших практичних способів отримання фотографічних зображень, створеного Луї Дагер та Жозеф Нісефор Ньєпс. Міжнародний день банта сьогодні відзначається. Неофіційне свято, яке присвячене одному з найпоширеніших декоративних символів – банту, який асоціюється з красою, святом, подарунками та творчістю. Бант має давню історію. Його використовували ще у минулому як елемент одягу, прикрасу, зачісок, оздоблення подарунків і предметів побуту. З часом він став символом урочистості, турботи та уваги. Саме тому банти часто прикрашають подарункові коробки, листівки, святковий декор і дитячі речі. Ну і на завершення розповім про День поштової марки. Поштова марка вперше з'явилася ще 6 травня в 1840 році у Великій Британії. І першою у світі вона стала Пенні Блек із зображенням королеви Вікторії. Вона змінила систему поштових відправлень, адже відтоді оплату за пересилання листів почали здійснювати заздалегідь. Ось такі події сьогодні відзначаються. Ми, як завжди, залишаємось в ритмі хітової музики на 100FM. І далі будемо поринати в 2011 рік. От цікаве питання, чи вже можна початок 10-х років вже теж називати олдскулом. Дон Омар і Лученцо складатимуть нам компанію з легендарною хітярою, яка принесла їм популярність, Данза Кудуро. Саме ця хітяра от дійсно розривала всі світові чарти ще в 2011 році.
1: Реклама. Зробіть, будь ласка, каву.
2: Вам тут чи з собою?
3: Вам тут чи з собою?
2: Тут чи з собою? Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
1: Заїжджай. Спуск на калинку.

0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
2: Інтелект.
1: Для роботи.
2: Інтелект.
1: Для фільмів і ігор.
2: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
1: Тобто кращий вибір – це інтелект?
2: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
3: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. По Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
0: Ну що, хто переміг?
4: Сім'я!
0: Бо найкращий подарунок – це час, проведений разом. Тенісний клуб «Кактус» запрошує батьків і дітей на сімейні тренування. Для всієї родини діє сімейний абонемент. Деталі за телефоном 050-104-45-45. «Кактус» – тут виграє вся сім'я.
5: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050 105 30 20.
6: Саме виконання може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
7: Реклама.
0: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
8: Наступним можеш стати ти.
0: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокодик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
8: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
0: Завжди ближче.
8: Від Тано Маркет.
0: Слухай, надсилай.
8: Збирай, забирай.

Сьогодні годинники безліміт хітової музики триває. Ну і Дон Омар з Люченцо вже нам складали компанію з роботою Данзо Кутуро. Трошки про новини українського шоу-бізу поговоримо. І є у нас, ви всі дуже добре знаєте, є така співачка Фіїнка. Вона ще у 2022 році записала композицію «Бий москаля». Так от, ця композиція нарешті виконує свою місію. І композицію було визнано екстремістською на болотах. Так, не сподобалася композиція зі згадкою, а це означає, що співачка Фінка рухалася в правильному напрямку. Одну з композицій так внесли до списку екстремістських матеріалів. Цим Фінка поділилася на своєму акаунті в Треці. Так, пісню «Бий москаля» визнали в РФІ екстремістською. Зірка опублікувала скріншоти з документа, де зазначено, що 11 серпня на підставі рішення Приморського краєвого суду її пісню було внесено до списку екстремістських матеріалів. Музичну композицію «Бий москаля» музичної виконавиці під творчим псевдонімом Фіїнка, тривалістю 2 хвилини 34 секунди, яка починається і закінчується словами «А я з дитинства ненавиджу москалів і най Бог помагає», так написали саме в цьому документі. Хоча сказати, що на Росії там в судах документи, смішно, дуже смішно. Росіянам не сподобався текст, однак авторка композиції відреагувала на новину з гумором і написала в треті три дуже простих слова. Та не може бути. Ну, звісно ж таки, це не Гремі, це не ще якась дуже топова нагорода, але якщо вже визнали на болотах композицію екстремістською, ненавидять її, це дуже приємно. Будемо слухати ще одну із її композицій. Не цю, що було вказано в якості екстремістської, але Фінку обов'язково послухаємо. «Карпатські квіти». Наступна композиція, ось це, будемо нам складати музичну компанію. А після сьогодні знаємося про погоду, що ж вона нам тут підготувала.

Ну і про погоду сьогоднішню, так, на екваторі робочого тижня, що нам якісь сюрпризи вона припіднесе, про все обов'язково поговоримо. Ну і прогнозують сьогодні, у середу 19 серпня, на Буковині мінливу хмарність, ну і місцями буде можливий дощик. Саме так нам прогнозуються синоптики. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці, плюс 13 мінімально, максимум плюс 25. Вижницький район, у Вижниці, Потилі, Важківцях та Берегометі від плюс 10 до плюс 23. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 13 до плюс 25. І в наших сусідів також прогнозують мінливу хмарність, теж місцями буде можливий дощик. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 12 до плюс 25. Ну а за вікном Буковинської хвилі переважно хмарно і 22 градуси нам показують термометри.

0: Дію у безлімітті хітової музики. 14.37 нам показують годинники. Середа, 19 серпня за календарем. Ну і ще трошечки залишається до події, яка відбудеться вже цієї суботи, 22 серпня. Якщо ви ще не знаєте, як провести вечір, то маємо для вас чудову, прекрасну ідею. Тож занотовуйте, кажіть своїм друзям, близьким та знайомим, що 22 серпня ресторан «Даху» Мигова запрошує вас на особливу гастровечерю з фіналістом «Майстер-шеф» Іваном Іванчуком. На вас чекає авторське меню, натхненне буковинськими традиціями. Кількість місць обмежена, тож поспішайте забронювати столик. Ресторан «Дах», вулиця Солоницька у Мигове.
1: Реклама.
0: Ну, якщо ви хочете потрапити на гастровечерю абсолютно безкоштовно, маємо для вас чудовий, прекрасний подаруночок. Ви маєте можливість його виграти через телеграм-бота «Буковинської хвилі». Що треба робити? Все дуже просто. Вже завітайте на наш сайт 100fm.cv.ua, тисіть на кнопку «Бот» і потрапляйте до нашого телеграм-бота для того, щоб відправити промокотика «Гастровечеря». І вже 21 серпня, тобто цієї п'ятниці, буде визначено переможця або переможницю, який отримає свій подаруночок, а саме квиточок на «Гастровечерю». 21 серпня визначення переможця, тож встигніть зареєструвати промокотика «Гастровечеря». Одним словом, потрібно відправляти цей промокотик. Ну, а поки ви реєструєтесь, за мить будемо слухати Віталія Козловського і композицію «Шекспір», тож будьте з нами.
2: Реклама. Чернівці, готуйте апетит! 24 серпня об 11:00 на Театральній площі День Незалежності з ароматом свіжого круасана. Адже львівські круасани у Чернівцях святкують 10 років і встановлюють рекорд України. 1000 людей, 1000 круасанів і один круасан-гігант. Аж 10 кілограмів. Святкова атмосфера, музика, сюрпризи та багато круасанів. Приходьте всією родиною!
3: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
2: 33 хіти, 20 років музики, пісні, які стали частиною нашого життя. Воно продовжується наживо. Тіна Кароль. Тільки хіти. Улюблені пісні в новому українському звучанні. 22 серпня. Чернівці. Літній театр. Живий звук. Квитки на сайті Карабас.
4: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК Буковина відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях. А навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066-001-1958. 066-001-1958.
2: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
5: Чернівці, вже 21 серпня. Козак Систем виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19:00 у літньому театрі. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
2: Smart Event Agency представляє Фіїнка у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
2: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

Козловський, композиція Шекспіра щойно прозвучала. Ну і якщо Шекспір би жив був на час, то він точно би написав п'єсу про круасанчики. Так, тож, чернівці, готуйте апетит. Сподіваюся, що якби Шекспір жив був на час, він би не тільки писав п'єсу про круасани, він би завітав 24 серпня об 11 на Театральну площу, тому що там День Незалежності з ароматом свіжого круасана. Ще раз нагадую, 24 серпня об 11 на Театральні площі. Адже львівські круасани у Чернівцях святкують 10 років і встановлюють рекорд України. 1000 людей, 1000 круасанів і один круасан-гігант, аж 10 кілограмів. Тож, святкова атмосфера, музика, сюрпризи та багато-багато круасанів будуть забезпечені. Приходьте всією родиною. Ще раз нагадую, коли і де відбудеться ця подія. 24 серпня об 11 на Театральній площі. Будемо відзначати День Незалежності з ароматом свіжого круасана. Ну і що ще обов'язково будемо робити щодня, так, будемо слухати улюблену музику на Буковинській хвилі. Хьорці Purple Disco Machine вже вривається з роботою Wonderful Life.

і Purple Disco Machine з роботою Wonderful Life, яку ми щойно послухали у безлімітті хітової музики на 100FM. Ну і хочемо поговорити про кінематограф наш український. Я думаю, ви знаєте, що 13 серпня стартував показ фільму документального «Кузьма страшно веселий» про лідера гурту «Скрябін» Андрія Кузьменка. Допрем'єрні покази стартували 7 серпня, ну а за 4 дні прокату з 13 до 16 серпня цього року, так, фільм заробив 9,1 мільйона гривень разом із допрем'єрними показами, які стартували ще 7 серпня та сеансами. 17 серпня стрічку подивилися 53 тисячі 824 глядачі, що принесло загалом більше 11 мільйона гривень зборів. Фільми зняла українська студія Knife Films. Безпосередньо над створенням стрічки працювала команда Артема Григоряна та Максима Сердюка, які розпочали роботу над цим проєктом ще в 2024 році. Важливо, що це вперше, коли дружина співака Світлана Бабійчук дозволила зняти документальне кіно про Андрія, оскільки усім іншим вона раніше відмовляла. До речі, чому саме це цікаво, от готовий розповісти. Хочу відразу сказати, що вчора я відвідав кінотеатр разом зі своєю коханою дівчиною Катюшою. Сподіваюся, зараз вона мене чує. Тут через радіо і ефір дуже сильно сподобалося нам кіно. Ми вийшли з приємними враженнями з кінотеатру. Чому це цікаво? От зараз готовий розповісти. Стрічка повністю побудована на архівних фото та відео. Автори фільму працювали понад 150 джерел та більш ніж 400 годин матеріалів. Додатково спеціально записували інтерв'ю з близькими та колегами Кузьми. Фільм «Кузьма страшно веселий» показав кращі результати, ніж попередні фільми кіностудії. Попередній хіт про Назарія Яремчука за 3 тижні зібрав 9,9 мільйона гривень. У той час фільм про Океан Ельзи за перші дні прокату зібрав 4,1 мільйона гривень та понад 20 тисяч глядачів. До речі, стрічку показують не лише в Україні. Її дистриб'юцією займаються у понад 30 країнах, серед яких Сполучені Штати, Велика Британія, Німеччина та Польща. Ну і ви теж маєте можливість подивитися фільм, маєте можливість придбати квиточки, подивіться. Великий рекомендаціон, величезний якраз таки від мене, тому що ви вийдете після кінотеатру з дуже приємними враженнями. Послухаємо далі Андрія Кузьму. Так, Кузьму Скрябіна. «Мам» називається наступна композиція, яку ми вже будемо слухати в безлімітній хітової музики на 100FM.

0: послухали. 14.55 показують годинники. Ну і вже після 15-ї години обов'язково з вами зустрічаємось і будемо слухати ще більше української музики. Закривати цю музичну годину за мить буде Тове Ло і композиція How Long, тож будемо слухати. Ну і нагадую, що після 15.15 ми з вами зустрічаємось в рамках так рубрики «Шоу Кошику» від Таномаркет Радіо Буковинська хвиля. Тож обов'язково слухайте підказки і телефонуйте за нашим незмінним номером 095-275-100. Все це після 15.15 обов'язково буде.
1: Реклама.
2: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива. Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пан-дивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан-диван».
3: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в інстаграм.

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Lite, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: Реклама.
0: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
2: Наступним можеш стати ти.
0: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
2: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
0: Завжди ближче.
2: Від Тано Маркет.
0: Слухай, надсилай.
2: Збирай, забирай.

поза ночі в безлімітні хітової музики розпочинає нову музичну годину. Ну і я, Вадим Голунга, вже до вас вриваюсь для того, щоб бути разом з вами ще впродовж цієї години. Будемо тримати та підтримувати хвилю хітового настрою середи 19 серпня. Впродовж цієї години слухаємо тільки українську музику, сучасна і олдскульна, звісно ж таки, лунатиме. Ну і якщо ми вже заговорили про олдскул, то будемо поринати в 1996 рік разом з Іриною Білик і будемо слухати по-справжньому літню олдскульну композицію, так, назва її просто «Літо». Тож будемо

Всім нам показують студійні годинники. Ну і слухаючи композиції 90-х, так, особливо з дискографії Ірини Білик, ну відчувається якась така атмосфера, ну, така цікава, як для людини, для мене, яка народилася взагалі в 2001 році, і слухаю коли композиції 90-х, ну, думаю, ну, це реально по-особливому дійсно крута атмосфера. Тож, друзі, додавайте ще більше української музики в плейлісти собі, тому що це дуже важливо підтримувати своє рідне українське. Я ще дотепер пригадую, як 10 років тому точилися дискусії про те, чи варто взагалі квотувати українські радіостанції. І, як на мою думку, зізнаюсь чесно, це дуже класний крок, коли ми завдяки радіо, так, завдяки тому, що сказали підтримувати українське, так, маємо можливість слухати своє рідне і при цьому відкидаючи все вороже. Тож, протягом цієї години слухаємо тільки свою музику, рідну українську, і сучасну, і олдскульну, і все це буде тут у безлімітній хіт нової музики на 100FM. Вже поринаємо в 2005 рік разом «Станок на Мадані Конгон», так, і слухаємо роботу «Гранули». Ну і будемо поринати у 2005-й, тож робіть гучніше. Музика.

Щойно прозвучало в безліміті хітової музики на 100FM. Ну і, до речі, про українську музику. Вона стала новою нормою, і 63% респондентів, які брали участь в соцопитуванні, збільшили її частку у своїх плейлістах. Якщо вже говорити про музику в повсякденному житті, то 19% респондентів відповіли, що вона звучить майже постійно в наушниках, авто і вдома фоном. 29% слухають регулярно, але в конкретних ситуаціях, це якщо мова йде про транспорт, тренування, під час прибирання тощо. 43% респондентів взагалі сказали про те, що музика майже відсутня в житті, і важко взагалі щось сказати практично 2% респондентів. Більше, якщо вже говорити про стрімінгові платформи, переважають Spotify, Apple Music, YouTube Music тощо. Про це відповіли 46% респондентів. 44% сказали про те, що слухають музику на Ютубі. 32% слухають музику через радіо і телебачення. От, ще й треба було доказати, що радіо все ще залишається головним інструментом для того, щоб слухати музику. 30% скачують, ну і 28% поширюють від музику через месенджери та соцмережі. Якщо вже говорити про мову, якою звучить музика, то 69% респондентів сказали про те, що слухають українською, що дуже сильно тішить. Англійською 56%, болотяна мова 14%, європейськими мовами слухають 11%, а 8% взагалі надають перевагу тому, щоб слухати інструментал. І тільки 3% сказали про те, що надають перевагу східній музиці, азійськими мовами. Якщо вже говорити про зміну частки, так, то збільшилась на 63%, що дуже сильно тішить. Так що українську музику додають, її слухають абсолютно всюди. Якщо вже говорити про найбільш згадування, гурти серед українських, так, то це Монаті, Кузьма Скрябін, Дідзьо, Океан Ельзі, Артем Пивоваров, Макс Барських, Древо, Бумбок, Стік, Без обмежень, там багато різноманітних українських артистів. Знаєте, мене дуже сильно тішить, що українську музику слухають, підтримують, і кажуть, що своє рідне дійсно найкраще. Так, респонденти взяли, відповіли і розвінчали той міф про те, що українська музика нікому не потрібна. Ні, українську музику слухають, це дуже тішить, це дуже, це, знаєте, як мед на душу, бальзам на душу, що дуже сильно тепло гріє. Слухаємо ще більше української музики тут у безліміті хітової музики. Далі Клавдія Петрівна з роботою Академ Містечко. І після цього вриваємось з рубрикою «Що у кошику». Тож, друзі, готуйтеся набирати 095-20.

0: у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: А що у кошику, будемо дізнаватися завдяки вам. Якщо ви ще зараз дотелефонуєтеся до студії 095-275-100, саме за цим номером, так, то маєте можливість відгадати, що ж це за продукт було заховано від вас і для вас, звісно ж таки, в продуктовому кошику в рубриці «Що у кошику» від «Тано Маркет». Ну і перша, поки що перша та єдина підказка звучить ось так. Об'єкт є результатом високотемпературного обсмажування та дегідратації пресованого пшеничного тіста тонкої калібровки. Структурною особливістю продукту є його миттєва гідратація у гарячому водному середовищі без тривалої термічної обробки. Головний смаковий профіль формується окремим саше, що містить сухі екстракти з високим вмістом вільних амінокислот, кристалічного натрію, хлориду, рослинних олій та делікатних пташиних фракцій свійського виду галус. Ми розіграємо висушений тонкоструктурний моноліт швидкого відновлення з ароматом однієї з свійських тварин. Є в нас вже телефонний дзвіночок. Представтесь, будь ласка.
3: Добрий день, мене звати Мар'яна.
2: Мар'яна, скажіть, будь ласка, чи вигравала в нашій рубриці?
3: Ні,
2: не вигравала.
3: Не вигравала.
2: Взагалі не вигравала. А що заважало? Скажіть, будь ласка.
3: Ну, не щастило, не вгадувала. Були спроби, звичайно, але вдалих не було. Можливо, сьогодні буде.
2: Ну, теж на це сильно сподіваємося. Тож прошу ваш варіант відповіді, що це може бути.
3: Я думаю, що це вермішель швидкого приготування.
2: Ви вважаєте, що це вермішель швидкого приготування. Що вас привело до цієї відповіді? Скажіть, будь ласка.
3: Ну, я прослухала там характеристики, що воно там при дії високих температур, тобто коли потрапляє в воду, там розчиняється. Я думаю, що це можливо саме це.
2: Саме цей продукт.
3: Подняюся, що я права.
2: Так, ну що ж, будемо перевіряти, чи ви дійсно маєте рацію, чи ні. Лише в тому випадку, пані Мар'яна, якщо я зараз даю другу підказку, а там ми вже будемо дізнаватися, чи вермішель швидкого приготування, чи саме не цей продукт. Ви готові почути другу підказку?
3: Так.
2: Ну що ж, попрошу зараз її уважно послухати. Справжній секрет цього продукту криється не в самих тонких ниточках, а у двох маленьких магічних пакетиках всередині упаковки. Один відповідає за суху запашну зелень, сіль та глутаматні підсилювачі, а інший за золотисту олійну краплю, що дарує страві той самий апетитний блиск. Так.
3: Я думаю, що це таки вермішель швидкого приготування.
2: Ви вважаєте, що це вермішель швидкого приготування. Ну що ж, зараз будемо дізнаватися, чи бути саме цього продукту у ваших руках. І дійсно, так, бути! Ви виграли от щойно в рубриці «Що в кошику» від «Тано Маркет». На правах реклами зараз озвучую вермішель швидкого приготування «Куховар» зі смаком бульйону з домашньої курки, 60 грамів пачка. Інформація про сам продукт, якщо що озвучена на правах реклами, ми тут не рекламуємо. Ну і так, пані Мар'яна, маєте можливість передати вітання всім, кому завгодно, тож прошу, хвилина слави на Буковинській хвилі ваша, передавайте вітання всім, кому заманеться, всім, хто вас пізнав, друзям, близьким, знайомим, прошу.
3: Ну, вітання всім, хто мене впізнав, можливо, і також привіт моєму чоловікові, Володимиру, який активно бере участь у ваших всіх розіграшах, завжди телефонує в різних рубриках, і йому навіть вдавалося виграти, тому дуже раді, завжди слухаємо і отримуємо задоволення.
2: Дякую.
3: Від вашого радіо.
2: Дякую, дякую, пані Мар'яна, це дійсно дуже тішить, коли звучать такі теплі слова в бік нашої радіостанції та всього колективу. Давайте ще раз оплески прозвучать саме для вас. Ну і, будь ласка, залишайтеся на лінії, розкажу, як можна буде забрати свій подаруночок від рубрики «Що у кошику» від «Тано Маркет» та радіо «Буковинська хвиля». Ну і нагадаю про те, що у вас буде увечері теж можливість виграти один із подаруночків. Що саме ви виграєте? Ви все це дізнаєтеся після 18.30 в рубриці «Що у кошику» в рамках вечірнього шоу «Живе нефільтроване». Слухайте Івана Ізрілика, слухайте підказки і телефонуйте до студії за незмінним номером 095-275-0100. Все це потрібно робити після 18.30. Якщо що, озвучую, коли ще можна почути рубрику «Що у кошику» в етері «Буковинської хвилі». Безліміт хітової музики триває. За мить будемо

0: слухати піанобоя і Морфом, і робота на вершині нам складатиме музичну компанію. Тож будемо робити гучніше.
1: А що у кошику?
2: Партнер – мережа магазинів «Тано».
3: Реклама.
2: Потрібно.

0: таксулька таксі Кіцманського району.
1: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
2: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
3: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.

0: То підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebud.com.ua.
2: Лор-допомога в Чернівцях. S-Clinic. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20. Самолікування

0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

15:27 показує студійні годинники. Це безліміт хітової музики. Піанобой з Морфом складали нам музичну компанію з роботою на вершині. І про погоду завтрашнього, у четвер, 20 серпня, обов'язково теж поговоримо. Дізнаємося, чим нас потішить завтрашня погода, чи будуть дощі, чи ще якісь сюрпризи будуть. Ну, все це ми дізнаємося за 3 хвилини. Зараз Альона Маргалієва. Я буду.

Здається, що навіть спека потрошку буде повертатися, тому що завтра, у четвер, 20 серпня, на Буковині прогнозують ясну погоду, опадів не передбачатиметься. І температурні показники когось потішать, тому що так, ще має бути 30 зайвим градусів, тому що це літо, має бути спека. Ну, саме з цим літо і асоціюється. Так, і завтра в Чернівецькому районі, в Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцьмені, Новоселиці та Стороженці прогнозують мінімально плюс 15, максимум плюс 32. Вижницький район, Вижниці, Потилі, Важківцях та Берегометі прогнозують плюс 12 мінімально, максимум плюс 30. Дністровський район, у Хотині, Кальменцях, Сукренах та Новодністровську від плюс 14 до плюс 32. І в наших сусідів також ясна погода, опадів завтра теж не передбачатиметься. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові плюс 15 мінімально прогнозують, максимум плюс 33. Ну а зараз ми знову повертаємося до того, що сьогодні середа, 19 серпня. Зараз у нас у місті подекуди хмарно і прогнозують зараз термометри, де тільки можливо, показують плюс 23.

0: 15.34 вже показують годинники. Парфенюк з Адамом, Михайлом Клименком, нашою легендою української музики. Ще не складали музичну компанію з роботою «Твоя краса врятує світ». Ну і нагадую про те, що у нас працює сайт 100fm.cv.ua. Вже заходьте, тисніть на кнопку «Бот» і реєструйте промокотика для того, щоб виграти професійну гігієну ротової порожнини від нашого партнера стоматології «Марко Клінік». Для того, щоб взяти участь, вже відправляйте промокотика «Гра в імплантацію». Ще раз озвучую промокотика «Гра в імплантацію». Вже відправляйте ці три слова нашому телеграм-боту «Гра в імплантацію». Ну і нагадаю, що серед усіх учасників рандомно буде визначено переможця або переможницю, хто ж отримає свій подаруночок від партнера розіграшу. І визначення переможця на професійну гігієну ротової порожнини буде вже сьогодні в вечірньому шоу «Живе нефільтроване» з Іваном Ізраїликом.
1: Реклама.
0: Ну а поки ви реєструєте промокотика, тим часом нагадаю самого ж промокотика, це «Гра в імплантацію». Ну і нагадаю про нашого партнера стоматологічну клініку «Марко Клінік», що це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослим від професійної чистки та лікування каріесу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. І головне, дбайливий підхід, сучасна діагностика та максимум комфорту без зайвого стресу. Адреса: місто Чернівці, вулиця Чорновола, 1. Запис за телефоном 066-074-2013. Повторюю, 066-074-2013. Всі деталі ви маєте можливість знайти на сайті markoclinic.org або в інстаграмі markoclinic нижнє підкреслення CV. Це була інформація про нашого партнера. Ну а ви не зволікайте, вже відправляйте промокотика «Гра в імплантацію» нашому телеграм-боту Буковинської хвилі. Ну а поки ви реєструєтесь, за миті будемо слухати бумбокс і композицію «Хвилюватися немає причин». Ну а дійсно, які взагалі є причини для того, щоб хвилюватися та паритися? Тим паче, що якщо проблема невелика, значить це не проблема.
2: Реклама. Чернівці, готуйте апетит! 24 серпня об 11:00 на Театральній площі День Незалежності з ароматом свіжого круасана. Адже львівські круасани у Чернівцях святкують 10 років і встановлюють рекорд України. 1000 людей, 1000 круасанів і один круасан-гігант. Аж 10 кілограмів. Святкова атмосфера, музика, сюрпризи та багато круасанів. Приходьте всією родиною!
3: Чернівці вже 21 серпня. Козак Систем виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19:00 у літньому театрі. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
4: 33 хіти, 20 років музики, пісні, які стали частиною нашого життя. Продовжується наживо. Тіна Кароль. Тільки хіти. Улюблені пісні в новому українському звучанні. 22 серпня. Чернівці. Літній театр. Живий звук. Квитки на сайті Карабас.
5: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК Буковина відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях. А навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066-001-1958. 066-001-1958.
4: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
6: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
7: Smart Event Agency представляє «Фіїнка» у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
2: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: немає причин. Саме так нас це стверджує гурт «Бомбокс» та Андрій Хливнюк. Так, ну а дійсно хвилюватися дійсно немає причин, тому що немає чого. Якщо є привід для хвилювання, то тільки лише в приємному та позитивному моменті має бути стосовно того, як має відбутися приємна подія. От про подію, яка відбудеться 22 серпня, зовсім скоро вам розповім. Тож нічого не плануйте на цю дату, адже 22 серпня ресторан «Даху» Мигово запрошує вас на особливу гастровечерю з фіналістом «Майстер-шеф» Іваном Іванчуком. На вас чекає авторське меню, натхнене буковинськими традиціями. Кількість місць обмежена, тож поспішайте забронювати столик. Ресторан «Дах», вулиця Солонецька у Мигове.
1: Реклама.
0: Це була інформація про нашого партнера. Ну, а якщо ви хочете потрапити на цю гастровечерю, яка відбудеться 22 серпня, то маєте можливість виграти квиточок завдяки нашому телеграм-боту «Радіо СІВІ», нижнє підкреслення «Бот». Вже відправляйте промокотика «Гастровечеря» нашому телеграм-боту. Ще раз озвучую промокотика «Гастровечеря». І 21 серпня, тобто вже цієї п'ятниці, рандомно буде визначено переможця або переможницю, хто ж отримає свій подаруночок у вигляді квиточка на «Гастровечеря». Ще раз озвучую промокотика «Гастровечеря». Вже його відправляйте нашому телеграм-боту «Радіо СІВІ», нижнє підкреслення «Бот». Ну а поки ви реєструєтесь, Злата Огнєвіч з роботою «Солодка кара» вже вривається.

Макара в безліміті хітової музики на 100FM. Щойно ми послухали цю композицію. Ну і Чернівці, якщо ви зараз нас чуєте, так, то варто готувати апетит. 24 серпня об 11 на Театральній площі відбудеться День Незалежності з ароматом свіжого круасана. Адже львівські круасани в Чернівцях святкують 10 років і встановлюють рекорд України. 1000 людей, 1000 круасанів і один круасан-гігант. Аж 10 кілограмів. Тільки вдумайтеся, мені навіть складно уявити, наскільки він виглядає, отой великий такий здоровий круасан, 10 кілограмів. Тож 24 серпня об 11 маєте можливість на нього побачити. Так, святкова атмосфера, музика, сюрпризи та багато круасанів будуть забезпечені, тож приходьте всією родиною. Ще раз озвучую, де ця подія відбудеться. 24 серпня об 11 на Театральній площі. Тож, 24 серпня так обов'язково відвідайте цю подію. Ну і слухайте улюблену музику на Буковинських хвилях. Щодня це найголовніше. Вже пронаймо в 2003 рік разом з легендою Кузьмою Скрябіним «Наш останній танець».

0: 5 на сьогодні у безліміті хітової музики на 100FM. Кузьма Скрябін вже на цьому буде завершувати мою присутність на Буковинській хвилі. Ну і на цій олдскульній ноті я хочу сказати про те, що безліміт хітової музики з 14 до 16 обов'язково з вами буде завтра. Ну а зараз хочу вам повідомити про те, що з 16 до 17 у вас буде можливість виграти живі гроші, а саме 200 гривень від нашого партнера, інтернет-провайдера «Інтелект». Що треба робити? Все дуже просто. Після 16-ї години слухайте Богдана Ластівку, який буде для вас озвучувати підказки. Ну, а ви телефонуйте до студії за номером 095-275-0100. Після 16-ї години обов'язково телефонуйте. Ну, а з вами впродовж цих двох годин був я, Вадим Голунга. Завтра з вами обов'язково ми почуємось. Гарного завершення робочої середи. Будьте щасливі на Буковинській хвилі. Ну, і не забувайте про те, що з 14-ї до 16-ї обов'язково з вами будемо тут на Буковинській хвилі на 100FM, тож і ще одна новина. За 7 хвилин і 45 секунд будемо чекати Богдану Рихлу зі свіжим випуском новин, тож тримайте руку на пульсі останніх подій та дізнавайтеся про найсвіжіші новини Чернівців області, а також України та світу. З вами був Вадим Голунга. До завтра. Всім па-па. Почуємось.
1: Реклама.
2: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
3: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
4: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
5: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України номер 5765 від 21.12 2014 року.
6: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Інстаграм.
7: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно.

0: Bohatý. Реклама.
1: Розслабуха.
2: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: У Чернівцях 16.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Будівництво моста через прут у Глиниці оцінюють у 450 мільйонів гривень. У Хотинській фортеці на Буковині планують реставрувати дерев'яну галерею, а чернівчанка створила платформу з вивчення англійської мови завдяки гранту для молоді. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: У селі Глиниця Чернівецького району оглянули тимчасову переправу через прут. Основне завдання – зробити рух мостом безпечнішим. Про це повідомив очільник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко. На під'їздах до переправи планують встановити габаритні обмежувальні рамки, аби посилити контроль за великоваговим транспортом. Також розглядають можливість облаштування стаціонарного поста патрульної поліції. Службі відновлення доручили частіше оновлювати дорожнє покриття на мосту і опрацювати альтернативні маршрути для великогабаритного транспорту. Водночас чернівецькі ОВА наголошують, що тимчасова переправа не може замінити постійний міст, його будівництво залишається пріоритетом. Орієнтовна вартість робіт нині становить близько 450 мільйонів гривень. Наступного тижня на Буковині очікують делегацію Міністерства розвитку, інфраструктури і транспорту України. Питання будівництва постійного мосту обговорюватимуть під час робочої зустрічі. На Буковині за 7 місяців цього року власники нерухомості сплатили до місцевих бюджетів майже 198 мільйонів гривень податку. Це на 22 мільйони 400 тисяч гривень більше, ніж за аналогічний період минулого року. Найбільше сплатили підприємства – 112 мільйонів 800 тисяч гривень, ще 85 мільйонів 200 тисяч перерахували фізичні особи. У податковій зазначають, що ці надходження є важливим джерелом наповнення місцевих бюджетів громад області. У Хотинській фортеці на Буковині планують відреставрувати дерев'яну галерею зі сходами, які ведуть до казарми. Наразі конструкція зносилася і користуватися сходами небезпечно. На реставрацію з державного бюджету передбачили понад 1 мільйон 400 тисяч гривень. Переважно дерев'яні елементи галереї виготовлені із дуба. Підрядник вже шукає матеріали, а розпочати роботи планують найближчими тижнями. Водночас завершити реставрацію мають до кінця цього року. Про це пише Суспільне. До слова, також у Готинській фортеці готують проєкт реставрації частини стіни, яка почала руйнуватися навесні. На розробку проєктної документації Міністерство культури виділило 3 мільйони гривень. Чернівчанка Ніна Шкура створила освітню платформу з вивчення англійської мови для дітей, підлітків і дорослих. Проєкт поєднує онлайн-уроки, офлайн-групи та індивідуальні заняття. Серед напрямів – практичне володіння мовою, підготовка до іспитів, НМТ та бізнес-англійська. Розвинуто власну справу підприємиці допоміг грант за програмою «Власна справа». Вона отримала 150 тисяч гривень і придбала необхідне обладнання. Фахівці Чернівецького обласного центру зайнятості також допомогли чернівчанці підготувати бізнес-план. Засновниця зазначає, що онлайн-формат дозволяє працювати з учнями не лише із Чернівців, а й з інших регіонів України і з-за кордону. До слова, консультацію щодо грантової програми «Власна справа» можна отримати в офісах, зроблено в Україні, або ж в обласному центрі зайнятості на вулиці Університетській, 30 у Чернівцях. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 17-й годині, а далі в нашому етері інтелект-шоу з Богданом Ластівкою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
1: Я радий вітати наше вельмишановне та високодобірне товариство ерудитів, інтелектуалів, архітекторів Буковинського прогресу. Вітаю всіх шукачів прихованої правди на радіо «Буковинська хвиля 100FM». Слова – це не просто звуки, що розчиняються в радіоефірі. Це таємні коди нашої свідомості. Ними можна збудувати невидимі храми або безжалісно зруйнувати чийсь уявний світ. Кожне слово – кожна історія приховує трохи більше, ніж здається на перший погляд. Тож ласкаво просимо до «Інтелект-шоу». Протягом цієї години з вами Богдан Ластівка. І ми починаємо.

0: Я вітаю всіх, хто долучився. 16 година 13 хвилин. Чудовий день, друзі, я вам скажу. Чудовий день, 19 серпня. Давайте цінувати кожен день літа, і нам буде з вами легше. Ну і слово сьогодні. Цікаве слово, цікаві подкастки.
1: Реклама.
0: Заробляйте реальні гроші з інтелект, запрошуйте друзів та отримайте кожен по 500 гривень. Кошти ви можете замовити на карту або залишити для користування інтернету. Кількість запрошень не обмежена. Деталі на intellect.net. Підключайся, запрошуй друзів та заробляй.
1: Реклама.
0: Отже, 200 гривень сьогодні у нас на кону, і той, хто дасть правильну відповідь, ці грошки полетять одразу до вас, друзі. 095-275-0100. Традиційний наш номер телефону, і будьте уважні, звучить перша підказка. У старому будинку стояла склянка з водою. Ніхто до неї не торкався, але поверхня води ледь помітно рухалась. Господар перевірив вікна, двері, підлогу. Все було нерухомим. Він так і не знайшов причини, через яку спокійна поверхня відмовлялася залишатись спокійною. Друзі, я чекаю вашої відповіді, чому ж ця поверхня залишалась спокійною, вирішувати вам. Ну, а у нас музична пауза.

200 гривень на кону, друзі. Нагадую тим, хто не чув, прозвучала вже перша підказка. Я запрошую всіх наших постійних радіослухачів долучатись до нашого розгадування, до нашого проєкту. І хочу додати тепер другу підказочку. Будьте уважні. Перед великою сценою Чернівецької обласної філармонії стояв ведучий. Чоловік тримав в руках аркуш паперу. Текст він знав на пам'ять, але пальці вперто не хотіли слухатись. Чим ближче наближався момент виходу, тим сильніше йому здавалось, що навіть тиша навколо стала гучною. Отже, друзі, вирішувати вам, чому тиша навколо стала гучною, хто має варіанти відповіді, будь ласка, телефонуйте, ми чекаємо.

0: друзі, так як у нас сьогодні середа, ну, по середам у нас такий посереднього рівня складності підказки, так що не хвилюйтеся, думаю, що ви швиденько розгадаєте, ну, той, хто дійсно захоче розгадати. І я готовий дати наступну, третю підказку. У порту корабель стояв на якорі, але його корпус постійно ледь помітно рухався. Старий капітан дивився на воду і казав молодому матросу, що найбільша небезпека іноді починається з руху, якого майже не видно. Матрос не зрозумів, про що йдеться, доки море раптом не змінилося. 095-275-0100. І ми зустрічаємо нашого першого гостя. Добрий вечір.
1: Доброго дня.
0: Як вас звати?
1: Вікторія.
0: Пані Вікторія, приємно вас чути. Ви з дому телефонуєте?
1: Ще з роботи.
0: Ще з роботи. Дуже приємно, що ви на роботі. А чим, ким ви працюєте, цікаво, якщо це не секрет?
1: Бухгалтером.
0: Чудово. Я так люблю бухгалтерів, а особливо ту роботу, якою вони займаються, тому що вони займаються грошима. Ха-ха-ха. Пані Вікторія, вітаю вас. Ми вас раді чути і готові вислухати вашу версію. Що це на ваш погляд?
1: А, можливо, це вібрація.
0: Ви вважаєте, що це вібрація?
1: Так.
0: Пані Вікторія, це дуже чудове слово «вібрація». Я дякую вам за дзвіночок, але, на жаль, ні, це не вібрація. Перед великою сценою Чернівецької обласної філармонії стояв ведучий. Чоловік і тримав в руках аркуш паперу. Текст він знав на пам'ять, але пальці вперто не хотіли слухатись. Чим ближче наближався момент виходу, тим сильніше

0: йому здавалося, що навіть тиша навколо стала гучною. Про що мова, друзі, вирішувати вами, і ми зустрічаємо нашого наступного гостя. Добрий вечір.
1: Добрий вечір.
0: Хто це в нас буде?
1: Маргарита мене
0: звати. Маргарита. О, таке красиве ім'я і не дуже часто зустрінеш. Пані Маргарита, ви вперше дзвоните нам, телефонуєте чи ні?
1: Так.
0: Вперше. Так. Тоді вас з прем'єрою. У вас сьогодні також каватина, перша вхідна арія в оперній класиці. А отже, ваша версія, що ж це таке?
1: Я думаю, що це коливання.
0: Це коливання? Ви назвали таке чудове слово – коливання. Воно в якійсь мірі може відповідати тим підказкам. Я вам вдячний, звичайно, але, на жаль, ні, це не коливання, це дещо інше. 095-275-0100, друзі, ми обов'язково зустрінемось далі вже після...
2: Реклама.

0: Daily.
1: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
0: Інтелект.
1: Для роботи.
0: Інтелект.
1: Для фільмів і ігор.
0: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
1: Тобто кращий вибір – це інтелект?
0: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
2: Косоокість. S-Clinic. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Браво!
5: Коли ви востаннє відчували справжній спортивний азарт? Щомісяця в тенісному клубі «Кактус» проходять аматорські турніри для всіх, хто любить теніс. Яскраві емоції, чесна боротьба, нові знайомства та дружня атмосфера. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус», приєднуйся до наступного турніру.
6: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239. Промокод в кінотеатр «Сінема Сіті» – «Радіо 30». «Сінема Сіті» – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод «Радіо 30» на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у «Сінема Сіті» – ТРЦ «Буковина Мол».
7: Чернівці, готуйте апетит! 24 серпня об 11:00 на Театральній площі День Незалежності з ароматом свіжого круасана. Адже львівські круасани у Чернівцях святкують 10 років і встановлюють рекорд України. 1000 людей, 1000 круасанів і один круасан-гігант. Аж 10 кілограмів. Святкова атмосфера, музика, сюрпризи та багато круасанів. Приходьте всією родиною.
8: Реклама.
7: Львівські круасани представляють рубрику
9: «Ну ви і закрутили!»
7: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Ladies and gentlemen, дамы и герин, chers amis, бачите, я на трьох мовах вітаю з вами. Шановні друзі, у нас вже є телефонний дзвіночок, ми зустрічаємо нашого наступного гостя. Добрий вечір.
1: Добрий вечір.
0: Скажіть, будь ласка, вам більше подобається, коли я вітаю з добрий вечір чи добрий день? Кажуть, що після 16-ї години вже рахується, що треба казати добрий вечір. Як ви вважаєте?
1: Для мене поки світло, то день.
0: Ага, поки світло, то це день. Кажу, в темні часи, ви знаєте, в темні часи дуже добре видно світлих людей, кажуть. А я тут додав, а в світлі часи темних. Доброго дня, як вас звати?
1: Доброго дня, я Вікторія.
0: Вікторія, дуже приємно вас чути. Пані Вікторія, отже, у вас народилась якась версія.
1: Так, я можу казати вже?
0: Так, безумовно, ми вас слухаємо, дуже уважно.
1: Я думаю, що це хвилювання.
0: Ви вважаєте, що це слово хвилювання?
1: Угу.
0: Знаєте, що я вам можу сказати? Що я вам можу сказати, крім того, що це правильна відповідь? Браво! Це хвилювання, дійсно. А що таке хвилювання? У психологічному значенні це емоційний стан підвищеної напруги, неспокою та очікування, що виникає в ситуаціях невизначеності, відповідальності або значущої для людини події. Я вам щиро вдячний, пані Вікторія, оплески на вашу адресу.
1: Дякую.
0: І у вас є право, таке можливість привітати своїх близьких, колег, передати привіт. І, будь ласка, ви в ефірі.
1: Добре, передаю привіт всім слухачам Буковинської хвилі, всім черничанам. Передаю привіт мамі, яка, мабуть, слухає мене. Всім гарного дня бажаю.
0: Дякую вам, пані Вікторія. Вам також від всього нашого колективу вітання. Бажання такого гарного вечора сьогодні. Не кладіть слухавку, за хвилину я розкажу вам, як ви отримаєте ваш виграш. Ну, а у нас AC/DC продовжує.

0: друзі, ми знову разом. Я ще раз хочу привітати пані Вікторію, яка виграла сьогодні. Ну, а у нас на цьому розіграші не закінчується.
1: Реклама.
0: Пальне від АЗС Стелс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Відірватись від землі» на бот Буковинської хвилі в Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване».
1: Реклама.
0: І нагадую, друзі, що сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на суму 300 гривень від Тано Маркет. Для участі просто зараз напишіть промокотик «Граф Монте Тісто» – три слова з великої букви – в наш телеграм-бот «Радіо Сіві Бот». І в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. Ну, а наш рандомайзер обрав «Піано Бой».

19 серпня. Що ж це за день, друзі? Наші радіослухачі переважно в основному інтелектуали, але я впевнений, що не всі одразу згадають, що відбулось колись 19 серпня. Саме в цей день, у 1991 році, в Радянському Союзі розпочалась спроба державного перевороту. Так званий ГКЧП оголосив про усунення Михайла Горбачова та введення надзвичайного стану. Заколот провалився вже через кілька днів, але саме ці події значно прискорили розпад СРСР і проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року. Ну, а 19 серпня 1991 все ж таки особлива дата, тому що тоді ще ніхто не знав, що через 5 днів Верховна Рада проголосить незалежність. Історія іноді змінюється дуже швидко. Між спробою врятувати стару державу і народженням нової може пройти лише декілька днів. Ну, а в Україні в цей день відзначають День Пасічника та День Всесвітній День Гуманітарної Допомоги. Тут я щиро хочу привітати всіх наших волонтерів, без яких, ну, багато чого б не сталося. І не сталося б багато яких перемог і здобутків. Шановні волонтери, я щиро вітаю вас зі святом, бажаю вам добра, наснаги і руху тільки вперед. І сьогодні відзначають ще День Пасічника. Я вітаю всіх пасічників і щоб ви зробили наше життя солодким і смачним хоча б в цей день. Добра вам, здоров'я і всього найкращого.

Завтра, у четвер, 20 серпня, на Буковині ясно, без опадів. У Чернівцях, Герці, глибокі заставні Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від 15 до 32 градусів вище нуля. У Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від 12 до 30 градусів з позначкою плюс. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від 14 до 32 градусів вище нуля. А в Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від 15 до 33 градусів з позначкою плюс. Отака у нас погода на завтра, 20 серпня.

Шановні пані та панове, наш ефір добігає кінця. Хочу побажати вам гарного настрою. Мене питають, тут телефонують, яке було слово. Друзі, хто не розчув, слово сьогодні було хвилювання. І пані Вікторія, наша радіослухачка, виграла. Тож бажаю вам гарного вечора сьогодні. Посміхайтесь частіше і дивіться на життя з оптимізмом. Не забувайте, що ваша увага та ваше інтелектуальне мислення – це те, що робить наше радіо живим. На сьогодні все. З вами був Богдан Ластівка. До зустрічі вже завтра о 16:00. І будьте щасливі на Буковинській хвилі.

0: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно!

0: Андах Умигово запрошує відчути буковину на смак. Завітайте 22 серпня на гастровечерю з фіналістом «Майстер-шеф» Іваном Іванчуком.
1: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
2: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
3: Реклама.
4: Розслабуха.
5: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: У Чернівцях 17.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині внаслідок ДТП загинув 24-річний водій. Двох чернівчанок шахраї ошукали на 128 тисяч гривень, а котельня обласного центру майже готові до опалювального сезону. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: В Чернівецькому районі внаслідок ДТП загинув 24-річний водій. Ще двох пасажирок госпіталізували. Аварія сталася напередодні в адміністративних межах Кіцманя. За попередніми даними поліції, водій Toyota Tundra не упорався з керуванням і зіткнувся з автомобілем Volkswagen Golf. Водій Toyota отримав численні травми і помер у реанімаційному відділенні лікарні. Також травмувалися дві пасажирки Volkswagen, 60-річна та 36-річна жінки. Їх госпіталізували, слідчі розпочали досудове розслідування і встановлюють усі обставини аварії. В Чернівцях патрульні виявили у 38-річного чоловіка 4 згортки з речовинами, ймовірно, наркотичного походження. Чоловіка зупинили на вулиці Небесної Сотні. Поліцейські звернули на нього увагу після того, як він, побачивши патрульних, змінив напрямок руху. Під час перевірки у нього знайшли 3 паперові згортки і пакет з невідомими речовинами. На місце викликали слідчо-оперативну групу, обставини події встановлюють. Попередньо йдеться про незаконне зберігання наркотичних засобів. Двоє чернівчанок стали жертвами шахрайських схем і загалом втратили 128 тисяч гривень. 32-річній жінці зателефонував чоловік, який представився працівником Служби безпеки банку. Під приводом так званого захисту карткового рахунку він заволодів 71 тисячою гривень. Інша 42-річна чернівчанка повідомила псевдороботодавцю, який запропонував їй додатковий заробіток в інтернеті. Жінка самостійно перерахувала на вказані рахунки 57 тисяч гривень, після чого втратила зв'язок із шахраєм. За обома фактами поліція розпочала досудове розслідування, а правоохоронці вкотре нагадують буковинцям: не повідомляйте незнайомцям паролі, коди з СМС та дані банківської картки і не переказуйте гроші на невідомі рахунки. У Чернівцях міські котельні готові на 92% до нового опалювального сезону. Як повідомили міській раді, в одній з малих котелень вже замінили 2 проблемні котли. На великій котельні працівники власними силами встановили когенераційну установку, яка одночасно вироблятиме тепло та електроенергію. Це дозволить котельні працювати навіть під час можливих відключень світла. Також перевірили генератори і запаси палива, підготували свердловини і резервуари з водою для автономної роботи. Усі підготовчі роботи планують завершити до початку опалювального сезону. Крім того, за державного фінансування планують реконструювати ще одну міську котельню. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 18-й годині, а далі в нашому етері крихітка рулить. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

мережа автозаправних станцій «Стелс» представляє.

0: Алла Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, китайський електромобіль вагою понад 2,5 тонни зміг проїхати по стелі тунелю. Voya Passion S розігнали приблизно до 130 км на годину, після чого він зробив повну петлю на стіні та стелі спеціального тестового тунелю. У компанії заявляють, що автомобіль був серійним, його не полегшували, а відео зняли без комп'ютерної графіки. До речі, історичний факт. Свого часу Mercedes зробив їзду по стелі тунелю знаменитою. У 2010 році у рекламі нового спортивного автомобіля Міхаель Шумахер нібито виконував повну петлю на стінах і стелі тунелю. Але тут є цікавий нюанс. Цей трюк у рекламі був комп'ютерною постановкою, а не реальною поїздкою автомобіля по стелі. Mercedes використав цю ідею, аби показати можливості нової моделі. А тепер до курйозів на дорозі. В Угорщині на одній із заправок сталася прикра помилка. Бензин і дизель переплутали у підземних резервуарах. Через це водії, які приїжджали заправлятися, навіть не підозрювали, що отримують зовсім не те пальне, яке обрали. І лише згодом автомобілі почали дивно працювати, а їхні власники масово зверталися на СТО. Зрештою, з'ясувалося, що причина була не у машинах і не у водіях, а у помилці на АЗС.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку на АЗС. Стелс тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи, щонеділі для користувачів додатку «Мультіойл Захід» діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля та мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС «Стелс» можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Відірватись від землі» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: робочий день добіг кінця. У студентів завершилися пари. Хтось відпочиває, хтось зайнятий домашніми справами. А хтось лише розпочинає свою активність. Вечір збирає теми для розмов. Поговоримо. Живе, нефільтроване.
1: Доброго вечора всім слухачам Буковинської хвилі. З вами «Живе нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Попереду у нас 2 години добірної музики та розіграші від наших партнерів. Сьогодні ми дізнаємо, що збере та забере свій кошик у Тано один із слухачів, які встигли зареєструватися впродовж дня. І ті, які встигнуть зареєструватися впродовж наступної композиції, отримають можливість близько 17.17 позбагатися за кошика вартістю 300 гривень. Для цього достатньо написати промокод на наш телеграм-бот. Сьогодні він лунає так. Граф Монте-Тісто. Саме цей промокод дасть вам змогу забрати, а можливо і не забрати, свій кошечок у рубриці «Завжди ближче». Окрім цього, розповім вам, який сьогодні день, і ми визначимо, хто з вас отримає свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Для того, щоб позмагатися за пальне, пишіть промокод «Відірватись від землі». Саме цей промокод дасть вам змогу забрати свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Не забувайте, що саме сьогодні Марко Клінік дарує вам безкоштовну гігієну порожнини рота. Для цього пишіть промокод «Гра в імплантацію». Ну і не забувайте, що саме сьогодні ви маєте можливість отримати свій відпочинок для душі та тіла у Балі і СПА. Для цього вам потрібно буде відгадати композицію, яку накрякала наша качечка. І тоді ви отримаєте змогу відпочити душею та тілом у Балі і СПА. Не забувайте, що близько 18.35 ми з вами почуємося у рубриці «Що у кошику?». І будемо спільно з вами відгадувати, що такого цікавого сьогодні для вас нам приготувала мережа магазинів Тано. Ну а перед тим, як почути першу композицію, нагадаю номер нашої студії 095-275-0100. Саме за цим номером ви можете почути нас, ми вас, ну а реєстрація для розіграшів відбувається за допомогою нашого телеграм-боту «Радіобот CV». Також підписуйтесь та слідкуйте за нами у інстаграмі. Там є багатько для вас чудової інформації, окрім цього, не менш крутих розіграшів. 100FM CV пишіть для цього. Ну, щоб знайти мене, пишіть Іван Ізраїлик. Ну, а ми вже вирушаємо з композиції від Робіна Шульца та Жасмін Томпсон «Sun Goes Down».

Вітаю всіх слухачів. Мережа магазинів «Тандем» у співпраці з «Буковинською хвилею» презентує вашій увазі рубрику «Завжди ближче». З понеділка по четвер можна зібрати кошик на 300 гривень. Ну а щоп'ятниці збираємо на 600. Для цього вам достатньо зареєструватися впродовж дня або під час першої композиції живого нефільтрованого, надіслати нам промокод на наш

0: стартує, кажіть, що перше кладемо до кошика.
1: Батон.
0: Батон. Різаний, не різаний?
1: Нерізаний чернівець.
0: Чудово, рухаємося по батон.
2: Батон нерізаний чернівецький вже попрямував до кошика. Що далі кладемо?
1: Далі кладемо банани.
0: Так. Банани. Скільки саме бажаєте?
2: Кілограмчик, два цистерни, можливо, там.
0: Кілограм плюс кладемо.
2: Кілограм. Так, вже йдемо відважувати цілий кілограм бананів. Ну, а поки ви кажіть, що далі кладемо?
1: Далі кладемо в... Так,
0: кока-колу. Окей.
2: Так, банани у нас вже є в кошику, кілограмчик 64. Кола. Звичайно, має бути зіро, який літраж має бути?
1: Звичайно, 2 літра, 1 літр 75.
2: Літр 75, звичайно, кола вже є в кошику.
0: Що далі?
1: Далі кладемо молоко, якщо є селянське 2,5.
2: Селянське 2,5. Зараз пошукаємо, чи є у нас таке молоко. Є у нас пакетоване в півці.
0: Підходить?
1: Так.
0: Чудово, що далі?
2: В півці 2,5. Є вже в кошку. Що далі?
1: Далі підемо до печива.
0: Гаразд, йдемо до печива. Яке
2: саме печиво?
0: Яке саме печиво?
2: Вас цікавить?
1: Печиво Орео.
0: Орео.
2: Орео. Є у нас печиво Орео в... 95 і 228 грамів.
0: Яке обираєте?
2: А також є Орео з смаком полуничного чизкейку.
1: Ні, 228 грамів.
2: 228 грамів пачка. Є вже в кошику.
0: Що далі?
1: Далі...
0: Що ж би такого цікавого?
1: Можна покласти ще сік.
0: Сік. Який саме бажаєте сік?
1: Маленький, дитячий.
0: Маленький,
2: дитячий. Маленький, дитячий сік.
0: Можливо, є якийсь певний виробник у вас, фаворит?
2: Кепі міні, джафа може бути садочок, наш сік може
1: садочок.
2: Бути.
1: Маленький садочок.
0: Садочок, так? Чудово.
2: Садочок, так?
0: Так. Які смаки
2: яблуко,
0: є?
2: Яблуко, виноград, мультифрукт, персик, яблуко. Мультифрукт є вже в кошику.
0: Чудово. Що далі, пане Степан?
1: Тоді все, стоп.
0: Стоп. Стоп означає одне. Ми відправляємося на касу для того, щоб підрахувати вартість зібраного вами кошика, пане Степан. Ви ж залишайтеся з нами, будь ласка, на лінії для того, щоб дізнатися, чи станете сьогодні нашим переможцем. Ну, а всім нашим слухачам, принагідно нагадую, ви маєте можливість доєднатися до підрахунку вартості кошика. Пишіть нам на наш телеграм або вайбер за номером 095-275-0100 вашу думку. Як ви гадаєте, чи буде у нас сьогодні переможець, чи ми збільшимо все-таки суму на завтра? Ну, а я, як завжди, користуючись моментом, розповім вам корисну інформацію.
3: Реклама.
0: Мережа магазинів Тано – комфортні та затишні магазини біля вашого дому. З доступними цінами та усім необхідним. Тано Маркет. Завжди ближче. Пропонуємо вашій увазі ціну тижня в Тано Маркет. З 17 серпня по 23 серпня купуйте зі знижкою печиво «Лагода Тет-а-Тет» шоколадне 75 грамів мінус 27% знижки. Пластівці «Золоте зерно» глазуровані злакові 300 грамів мінус 21% знижки. «Норі Снек Акура» зі смаком кімчі 4,5 грами мінус 29% знижки. «Ікра Маринадо Кабачкова» 480 мл мінус 21% знижки. «Рис Хатинка» довгий 1 кг мінус 15% знижки. «Тунець Фішлайн» у власному соку 160 грамів мінус 25% знижки. «Манго Маріс» сушений 150 грамів мінус 24% знижки. «Каша Козуб» вівсяна з лісовими ягодами 40 грамів мінус 22% знижки. Не забувайте, друзі, сканувати додаток Тано на касі та використовуйте ціну тижня на обрані товари. Ну а більше актуальної інформації в додатку Тано та на сторінках в соціальних мережах – Instagram, Facebook та TikTok Тано Маркет.
3: Реклама.
0: Так, ми повертаємося до наших слухачів, перш за все, які тут вболівають за нашого слухача сьогодні, який грає з нами у рубриці «Завжди ближче», за пана Степана. І перш за все ми заходимо в Телеграм, читаємо, що тут пишуть наші слухачі. Так, пані Тетяна пише: «Вітаю, не знаю». Вітаю, не знаю. Чи буде сьогодні перемога, але в будь-якому випадку вболіваю за слухача пана Степана. Ну, дякую, пані Тетяна, та дякую за те, що ви, як завжди, тут з нами. Так, пані Людмила пише нам: «Доброго дня, 100% перебір». Дякую, пані Людмила, що з нами. Рухаємося далі. Так, пані Мар'яна пише: «Перебір». Ну, все просто і ясно. Так, друзі, вже від двох наших слухачів перебір. І рухаємось далі. Що ж? Ага, так. Пише нам...

0: пан Василь, але вже не у Viber, а вже в Telegram. Слухайте віршик, новий, цікавий. Привіт, друзі! Як ви там? Я вже пишу в Telegram. Помінявся трохи план, здивується, напевно, Іван. Збирає кошика Степан, грає хитро, має план. Дуже впевнено збирає, мабуть, сьогодні забирає. Дякую, пане Василь. Та, я здивований, насправді, що ви тут з нами у Телеграмі. Та, це несподіванка така. Але в будь-якому випадку, ви, як завжди, несподівано нас вразили своїм віршиком цікавим таким про сьогоднішнього нашого слухача. Дякуємо вам, пане Василь. Тепер треба заводити новий зошит і записувати вже ці віршики з Телеграму. Дякую ще раз, рухаємось далі. Так, хто ж тут нам пише? Пан Віталій пише. Думаю, забере. Сину Максиму привіт. Дякую, дякую, пане Віталій. Передаємо привіт сину Максиму. Сподіваюся, він нас чує. І рухаємося далі. Пані Мар'яна, наша постійна слухачка, пише. Привіт, Іване. Суму збільшуємо. Сьогодні перебір. Бачите, всі надзвичайно впевнені, що сьогодні перебір. Хоча, якщо повернутися назад, подивитися, скільки там продукції було покладено до кошика, то є ймовірність того, що воно дійсно так. Хто зна, хто зна. Дякую, пані Мар'яна, що з нами. Пан Сергій, наш постійний слухач, пише: «Доброго вечора. Перебір». Перебір від всіх, перебір, друзі. Пане Сергій, дякую, що з нами. Так, і пан Ілляча нам пише: «Доброго дня. Всім, пан Степан, крутий кошик зібрав, щастя тобі дарує і впевнений, що забере». Так, ну, якщо пан Ілля впевнений, що забере, то точно є ймовірність того, що буде перемога. Але це так, 50 на 50. Ну, за мить ми запитаємо у нашого слухача, пана Степана, як гадає він. Пане Степан, як гадаєте, заберете сьогодні зібраного вами кошика?
1: Надіюсь, заберу. Надіюсь, спорого не завадить.
0: Не завадить. А як думаєте, на яку суму сьогодні плюс-мінус зібрали?
1: Думаю, в районі 300-320.
0: 300-320. Ну, якщо 320, то це точно перемога. Ну, давайте запитаємо у Вадима, він точно вже володіє тією сумою, як на яку ви сьогодні назбирали кошика. Вадим, ви з нами?
2: Так, так, Іване, я вже тут на зв'язку. Ну, готовий сказати те, що наш слухач дійсно впевнено збирав продуктового кошика. Так, не було такого, що чого би ще докласти, а таке, що я ніби за списком орієнтувався. Правда, тут є один невеликий нюанс з цим списком. Хотів би я дізнатися, з якої новини будемо починати якраз таки. Чи буде хороша новина, чи далі трошки будемо змінювати курс трошки до негативного.
0: Пане Степан, яку новину обираєте від Вадима сьогодні?
1: Давайте з негативного.
0: Негативний, гаразд.
2: З негативного скажу те, що ви сьогодні, пане Степане, хоч упоралися з завданням тим, щоб зібрати продуктового кошика, але забрати ви його не можете, тому що перебір у нас сьогодні. Сьогодні сума продуктового кошика 367 гривень і 35 копійок, але не засмучуйтеся, тому що завтра ви і собі, в першу чергу, і всім слухачам подарували можливість зібрати та забрати продуктового кошика на суму 600 гривень.
0: Ну що ж, пане Степан, ви намагалися. Це яка була ваша спроба, до речі, збирати кошик? Друга, третя?
1: Це вже третя.
0: Ну, ви вибудовуєте нову лінію, власне, збору кошика, та, бо зазвичай у нас наші слухачі на третій раз збирають і забирають кошика. Але я в будь-якому випадку вам бажаю на четвертий раз вже точно зібрати і забрати вам кошика у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Гаразд, пане Степан, не засмучуйтесь, найголовніше. Дякую за приділений час вам, та, були раді чути. Це був наш слухач, друзі, пан Степан, який сьогодні з нами змагався у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі» за кошика вартістю 300 гривень. І він так повпорався, що подарував вам можливість завтра позмагатися за кошика вартістю 600 гривень. Як це зробити? Все дуже просто. Слухайте актуальний промокод, відправляйте його на наш телеграм-бот і близько 17.17 ми обов'язково до вас зателефонуємо і ви отримаєте можливість позмагатися за кошика у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі» вартістю 600 гривень. Тому почуємось завтра. Ну а за мить композиція від Артема Пивоварова, Зевуса та компанії гарних людей. Я бадаваду.
3: Завжди ближче. Партнер – мережа магазинів «Тано».
4: Реклама.

0: Ано Маркет завжди ближче.
1: Мам, завтра теніс.
2: Пам'ятаю.
1: Просто нагадую, щоб ми не запізнилися.
0: Якщо дитина сама нагадує про тренування, ви знайшли правильний спорт. Тенісний клуб «Кактус» відкриває набір у дитячі групи. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус». Тут починаються великі перемоги.
3: Промокод в кінотеатр «Сінема Сіті» – «Радіо 30». «Сінема Сіті» – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод «Радіо 30» на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у «Сінема Сіті» – ТРЦ «Буковина Мол».
4: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
5: Серйозно?
4: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
6: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Це тобі Сента суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
6: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
9: Варикоз – лазерне лікування Весклінік. 050 105 30 20.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
10: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
11: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм «Клімат Буковини».
12: I love mommy.
13: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе в школу за один похід. Шкільний одяг для хлопчиків і дівчаток. Усе в одному місці. Якісно, зручно і брендово. Діє оплата. Пакунок малюка, пакунок школяра, є ясла, виплати 7 тисяч. Чернівці, Героїв Майдану, 150.
14: Реклама.
15: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
16: Інтелект шоу.
15: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

Спека повертається. Саме такий анонс на завтрашній день. Кажуть, що завтра ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня, опадів не передбачається. Які ж температурні показники нам прогнозують метеорологи, я вже вам розповідаю. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці в день до плюс 36, вночі плюс 14. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі в день до плюс 34, вночі плюс 11. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську в день до плюс 34, вночі плюс 16. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові в день до плюс 35, вночі плюс 14.

0: живе, не фільтроване.
1: 1638-й день героїчної боротьби українського народу проти окупантів. Донатимо та дякуємо Збройним силам України та всім українцям, які докладають зусиль задля перемоги. Завдяки вам ми сьогодні у ефірі разом з нашими слухачами. Сьогодні на нашому столі знову бурштиновий духмяний мед. Справжній еліксир здоров'я, створений природою та невтомною працею людини і бджіл. Сьогодні, 19 серпня, наша країна відзначає професійне свято бджолярів – День пасічника України. Цей офіційний день був встановлений ще у 1997 році, а дата обрана тому, що саме у цей період пасічники традиційно починають важливу підготовку бджолиних вуликів до прийдешньої зими. Світ українського бджільництва сповнений дивовижних фактів, якими пишається наша держава. Світовий лідер. Україна є справжньою медовою наддержавою. У загальному всесвітньому обсязі меду доля нашого вітчизняного продукту складає значну частину, а саме кожну сьому тонну на планеті. Мільйони крилатих родин. На сьогодні в Україні нараховується близько 5 мільйонів бджолиних родин, які невпинно працюють на наших полях та у садах. Ціна однієї ложки. Праця бджоли неймовірно жертовна. За все своє життя одна медоносна бджола в середньому здатна виробити лише 1/12 частину чайної ложки меду. Щоб назбирати всього 100 грамів цього солодкого продукту, їй доводиться пролетіти колосальну відстань – аж 46 тисяч кілометрів. Батьківщина інновацій. Саме в Україні, в Інституті бджільництва імені Прокоповича, колись було винайдено та розроблено перший у світі розбірний рамковий вулик. Це революційне рішення дозволило відкачувати мед, повністю зберігаючи стільники та життя самих бджіл. Сьогодні ми висловлюємо безмежну вдячність українським пасічникам за їхню солодку, але таку важку та кропітку працю. За збереження унікальних національних традицій і бджолярництва, власне, і бажаємо вам одне єдине, шановні бджолярі, це міцного здоров'я, перш за все, мирного неба над пасіками, сприятливої погоди, слухняних бджіл та завжди щедрого медозбору. Найкращий спосіб відсвяткувати цей день – це завітати на місцевий медовий ярмарок та підтримати наших локальних виробників кухолем свіжого літнього меду. Ну а ми рухаємося далі з Іриною Федишин. Просто танцюємо.

0: Живе, нефільтроване.
1: 17:43 на студійному годинничку. З вами, як завжди, живе, нефільтроване. Та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. І у мене є кілька цікавих, я б сказав, навіть дивовижних історій, які, власне, дотичні до бджіл. Бджоли-рятівники, як комахи, зупинили армію. Ця реальна історична історія трапилася ще за часів Першої світової війни в Східній Африці під час так званої битви при Танзі. Британські війська намагалися висадити великий десант і захопити місто, яке обороняв невеликий німецький гарнізон. Під час запеклого артилерійського обстрілу снаряди випадково влучили у гігантські гнізда диких африканських бджіл, які жили на деревах. Розгнівані мільйони комах не стали розбиратися, хто правий, а хто винен. І масово атакували солдатів обох армій. Проте британцям дісталося більше, бо бджоли буквально змусили піти цілі полки, рятуватися втечею та кидати зброю. У військову історію ця подія увійшла під кумедною назвою «Битва бджіл». Вже бачу, як наші зараз бджоли такі піднімаються і летять туди, куди треба, і роблять там вітер. Ну а ми їм будемо допомагати з музикою «Hugel», «Man Angel» та «Ultranate» і композиція «Moving to the Sun».

0: живе нефільтроване.
1: 17:47 на студійному годинничку. З вами, як завжди, живе нефільтроване, та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. І далі сьогодні тема бджіл. Ну, бо бджоли – це справжні такі витівники, назвемо це так. Та вони можуть, як бачите, війну виграти та і створити щось цікаве та нове. Зараз мова піде про бджіл-художників. Історія про синій мед. У 2012 році пасічники з регіону Ельзас, які знаходяться у Франції, опинилися в абсолютній паніці. Їхні бджоли почали приносити у вулики дивний субстрат. І замість звичного золотистого меду пасіки все заповнилося яскраво синім, зеленим та шоколадним медом. Продати такий продукт реально було неможливо, а розслідування показало наступне. Бджоли виявилися справжніми ласунами-опортуністами. Замість того, щоб летіти на далекі поля за нектаром, вони знайшли біогазову станцію за 4 кілометри від пасіки, яка тоді переробляла відходи місцевої фабрики з виробництва знаменитих кольорових цукерок M&M's. Та комахи просто злизували залишки солодких кольорових барвників. Історія закінчилася добре, станцію ретельно закрили, а бджоли повернулися до квітів. Проте кадри кольорових стільників тоді облетіли абсолютно увесь світ. Такі от цікаві бджоли-художники. Ну, а ми теж тут створюємо свій вуличок зараз, буквально після 18-ї. Зустрічайте тут у студії Богдану Рихло та підсумок дня. Ну, а після з вами буде Катерина Урсаті та спортивна хвиля. Я ж повернуся до вас після 18-ї. Ми розіграємо подарунки від наших партнерів. Для того, щоб за них позмагатися, пишіть промокод «Відірватись від землі». Саме цей промокод дасть вам змогу позмагатися за свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Промокод «Гравімплантацію» дасть вам змогу забрати свою безкоштовну гігієну порожнини рота від Марко Клінік. Ну, а якщо хочете вже 22 серпня потрапити на гастровечерю, пишіть промокод на наш телеграм-бот «Гастровечеря». І хто знає, можливо, хтось з вас таки точно опиниться на гастровечері у ресторані «Дах». Ну, а за мить композиція від «Лауд» у цю ніч.
2: Реклама.
3: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
4: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
5: Ми дікус. Тепер я бачу все.
6: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Ну що, куди їдемо цього літа?
9: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
10: Це Георгпарк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
9: Георгпарк – місце, де літо стає незабутнім.
11: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
12: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно.

0: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
1: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні ліжка, матраци,
2: а також дивани, кухонні меблі, шафи-купе, столи та люстри за комфортними цінами.
1: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
3: Реклама.
4: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
5: Наступним можеш стати ти.
4: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
5: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
4: Завжди ближче.
5: Від Тано Маркет.
4: Слухай, надсилай.
5: Збирай, забирай.

0: Україну з російського полону повернулися троє воїнів з Буковини. СБУ затримала іноземців, які підпалили електропідстанцію у Чернівцях, а в обласному центрі унаслідок вибуху у квартирі багатоповерхівки загинув чоловік. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Реклама. Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
3: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: З російського полону повернулися троє воїнів з Буковини. Олександр Хованець із Вижниці, який потрапив у полон у липні 2023 року на Луганщині. Дмитро Водянчук із Кіцмані, який потрапив у полон у серпні 2023 року на Донеччині. І Сергій Флаківчук із села Спаська Кам'янської громади. У полон його взяли у вересні минулого року також на Донеччині. Про це повідомив очільник Чернівецької ОВА Руслан Осипенка. До слова, 19 серпня в Україну з російського полону повернули 103 людини. Це захисники зі Збройних сил, Державної прикордонної служби та Національної гвардії. У Чернівцях СБУ та прокуратура запобігли спробі диверсії на електропідстанції, яка живить об'єкти критичної інфраструктури. За даними слідства, на початку серпня двоє іноземців погодилися за гроші підпалити енергооб'єкт на замовлення російських спецслужб. Чоловіки заздалегідь вивчали територію підстанції і стежили за обстановкою. Під час спроби підпалу один із них проник на територію і підпалив два трансформатори, а інший залишався зовні і стежив, щоб їх не помітили. Пожежу оперативно ліквідували, технологічне обладнання не постраждало. Правоохоронці затримали обох підозрюваних у Чернівцях протягом доби. Наразі чоловіки перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує до 15 років ув'язнення або ж довічне з конфіскацією майна. Наразі правоохоронці встановлюють усіх причетних до організації диверсії. У Чернівцях унаслідок вибуху у квартирі загинув 38-річний чоловік. Вибух стався у вівторок в одній з квартир багатоповерхівки на вулиці Будівельників. За попередніми даними поліції, вибухнула граната. Унаслідок цього мешканець квартири отримав травми, несумісні з життям. Інших потерпілих немає. Пожежі після вибуху не виникло, однак квартира зазнала часткових пошкоджень. Рятувальники евакуювали 68 людей, серед них 15 дітей, і забезпечили безпеку. Обставини вибуху наразі встановлюють правоохоронці. На об'їзній Хотина ремонтують кільцеву розв'язку на трасі Н03 Житомир-Чернівці. Дорожники вже зняли старе асфальтне покриття на проблемних ділянках і облаштовують нове. Також ремонтують підходи до кільця. Про це повідомили в обласній службі відновлення і розвитку інфраструктури. Через роботи рух на цій ділянці може бути ускладнений, тож водіїв закликають знижувати швидкість і дотримуватися вимог тимчасових дорожніх знаків. У Чернівцях планують відремонтувати аварійну частину паркану чину імені Юрія Федьковича на вулиці Дергача. Огорожа перебуває в незадовільному стані, місцями обсипалася штукатурка, оголилася цегляна і кам'яна кладка, а біля паркану лежать уламки. Ректор чину Руслан Білоскурський повідомив, що ремонт планують виконати цьогоріч. Роботи планують виконати коштом університету і силами його працівників. Про це пише Шпальта. До слова, раніше університет уже відремонтував огорожу з боку вулиці Главки і внутрішню частину двору. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
3: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Том Клінік – це любов.
4: Там лікарі, яким довіряєш.
1: У Том Клінік завжди комфорт.
4: І турбота, яку ти відчуваєш.
1: Багато послуг в одному місці.
4: І досвідчені фахівці. Для всієї родини провідна

0: життя.
1: Салют, друзі! Тут Катерина Уршаті і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Родрі офіційно став гравцем Барселони після 7 років у Манчестер Сіті. Чемпіон світу 2026 підписав із каталонцями контракт до 2030 року. Трансфер оцінюють у 60 мільйонів євро та понад 11 мільйонів бонусами. Родрі повертається до Ла Ліга та з'єднається з чемпіонським футболом Іспанії після перемог на Євро-2024 і Чемпіонату світу 2026. Водночас дебют хавбека відкладається через операцію на спині. Зінченко, Гуцуляк і Коваленко – серед найдорожчих українських футболістів без клубу. За даними Transfermarkt, лідером рейтингу є Олександр Зінченко з ринковою вартістю 8 мільйонів євро. Нагадаємо, останнім клубом 29-річного захисника був Аякс. Другий – Олексій Гуцуляк – 3,5 мільйони євро, який після відходу з Полісся досі не знайшов нову команду. Замикає топ-3 Віктор Коваленко – 700 тисяч євро, який залишив кіперський Олімпіакос. Загалом у списку Transfermarkt 10 українських вільних агентів із сумарною оцінкою понад 14 мільйонів євро. Теніс. Еліна Світоліна знялася з турніру WTA 1000 у Цинциннаті перед матчем третього кола. Українка мала зіграти проти китаянки Ван Сіюй, але не встигла відновитися після травми щиколотки, отриманої у попередньому матчі. Перед цим Світоліна здійснила камбек проти Терези Валентової, відігравши 7 матчболів. Тепер перша катка України готуватиметься до US Open, де також зіграє мікст із Гаелем Монфісом. Її чоловіком. Марта Костюк перемогла легендарних сестер Вільямс у їхньому поверненні в парний теніс. Українка разом із Пейтон Стер здолала суперниць у першому колі WTA 1000 у Цинциннаті з рахунком 2-1. Костюк зізналася, що в дитинстві дивилася матчі сестер і не могла уявити, що колись сама вийде проти них на корт. А тепер вона перемогла своїх кумирок. Баскетбол. Збірна України з баскетболу увійшла до топ-10 найсильніших команд Європи за версією FIBA. Після двох поспіль перемог над Грузією та Данією, українці піднялися одразу на дві позиції та посідають 10 місце у рейтингу сили відбору ЧС-2027. Україна має 4 перемоги та 2 поразки і випереджає Литву, Чорногорію та Грецію. А вже наступні матчі соняжовці проведуть 28 та 31 серпня проти Греції та Чорногорії. Емоції та інтрига – все це спортивна хвиля на 100 FM. Пора до перемоги!

0: Живе, нефільтроване.
1: 18.10 на студійному годинничку. Як завжди, тут з нами на Буковинській хвилі. Це «Живе, нефільтроване». Та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Нагадую вам, що ви маєте змогу відправити промокоди та забрати подарунки від наших партнерів. Пишіть промокод «Відірватись від землі». Саме цей промокод дасть вам змогу забрати свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Відірватись від землі. Ну а якщо хочете забрати сьогодні свою безкоштовну гігієну порожнини рота від Марко Клінік, достатньо написати промокод «Гра в імплантацію». Саме цей промокод дасть вам змогу забрати свою безкоштовну гігієну порожнини рота від Марко Клінік. «Гра в імплантацію». Не забувайте, що впродовж цієї години ми з вами будемо відгадувати композицію, яку накрякала наша качечка, і ви отримаєте можливість забрати свій відпочинок для душі та тіла у Балі і СПА. Ну, а близько 18.35 ми з вами почуємося у рубриці «Що у кошику?» і спробуємо спільно з вами відгадати, що ж такого цікавого сьогодні для вас приготувала мережа магазинів «Тано». Ну, а далі Девід Гетта та Кріс Уілл і композиція «Love is Gone».

0: «Love is gone» – це та композиція, яка не дає крізь роки забути цей безтурботний вайб і, в принципі, слухати її постійно – це просто одна насолода. Ну, а для, у нас для вас є чудова новина, чудова ідея, як провести вечір 22 серпня, якщо ви ще не знайшли собі заняття.
1: Реклама.
0: Вже 22 серпня ресторан «Дах» у Мигово запрошує на особливу гастровечерю з фіналістом «Майстер-шеф» Іваном Іванчуком. На вас чекає авторське меню, натхненне буковинськими традиціями. Кількість місць обмежена, тож поспішайте забронювати столик. Ресторан «Дах», вулиця Солонницька, Мигове.
1: Реклама.
0: Ну, а якщо хтось з вас хоче потрапити на гастровечерю абсолютно безкоштовно, у нас для вас чудовий подарунок. Разом із рестораном «Дах» ми розігруємо квиток на гастровечерю для участі. Просто зараз надсилайте промокод «Гастровечеря» у наш телеграм-бот «Радіо CV-бот». І вже 21 серпня випадковим вибором ми визначимо переможця, який абсолютно безкоштовно потрапить на гастровечерю у ресторан «Дах». Ну, а ми рухаємося далі. Гурт «Ой», композиція «Мушечки». Come on, come on, come on, come on.

0: пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
1: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
2: Інтелект.
1: Для роботи.
2: Інтелект.
1: Для фільмів і ігор.
2: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
1: Тобто кращий вибір – це інтелект?
2: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
3: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
4: Ну що, хто переміг?
5: Сім'я!
4: Бо найкращий подарунок – це час, проведений разом. Тенісний клуб «Кактус» запрошує батьків і дітей на сімейні тренування. Для всієї родини діє сімейний абонемент. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус» – тут виграє вся сім'я.
6: Не шукайте відповіді в інтернеті.
7: Шукайте їх у Том Клінік. Консультація терапевта та загальний аналіз крові в одному місці.
6: Том Клінік. Рівненська 6.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: I love mommy.
7: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе в школу за один похід. Шкільний одяг для хлопчиків і дівчаток. Усе в одному місці. Якісно, зручно і брендово. Діє оплата. Пакунок малюка, пакунок школяра, є ясла, виплати 7 тисяч. Чернівці. Героїв Майдану 150.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Fineboot.com.ua. Довге волосся потрібно підстригти, коротке наростити, пряме завити, а кучеряве випрямити. Салон краси і в стиль. По Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050 2323239.

0: Катаракта – безоплатне лікування в С-клінік. Буковинська, 33А. Навпроти монастиря. 050-105-3020.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
3: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
4: Наступним можеш стати ти.
3: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокодик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
4: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
3: Завжди ближче.
4: Від Тано Маркет.
3: Слухай, надсилай.
4: Збирай, забирай.

називається саме та композиція, яка, незважаючи на її вік, продовжує й далі качати. Ну, а ми кажемо вам, приготуйте, друзі, апетит. Адже 24 серпня об 11:00 на Театральній площі День Незалежності відбудеться з ароматом свіжого круасана. Адже львівські круасани у Чернівцях святкують 10 років і встановлюють рекорд України. Тисяча людей, тисяча круасанів і один круасан-гігант, аж 10 кілограмів. Святкова атмосфера, музика, сюрпризи та багатько круасанів. Приходьте всією родиною, будемо раді вас бачити. Ну, ми рухаємося далі. Тартак – наше літо.

Ясну погоду та спеку. Саме таке нам обіцяють метеорологи на четвер, 20 серпня. Температурні показники обіцяють бути доволі таки високими і підійматися десь близько до суботи, а в суботу є ймовірність, що пройде доволі таки сильний дощ, адже на неділю там дуже сильне зниження температурних показників, особливо вночі. Але забігати наперед не будемо, давайте розповім, що ж буде завтра у четвер, 20 серпня. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці – вдень до плюс 36, вночі – плюс 14. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі – вдень до плюс 34, вночі – плюс 11. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську – вдень до плюс 35, вночі – плюс 16. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові в день до плюс 35, вночі плюс 15.

0: Композиція від The Cardigans «My Favorite Games» змушує просто дати гучніше і нестися просто, куди очі дивляться. Ну і з цим ми вам допомагаємо. Це «Буковинська хвиля» і «Живе нефільтроване». Та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Впродовж дня на радіо «Буковинська хвиля» ми для вас розігрували професійну гігієну порожнини рота від «Марко Клінік».
1: Реклама.
0: Стоматологічна клініка «Марко Клінік» – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубками, і дорослим. Від професійної чистки та лікування каріесу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. І головне – дбайливий підхід, сучасна діагностика та максимум комфорту без зайвого стресу. Чернівці, Чорновола 1. Запис за телефоном 066 074 20 13. Деталі на сайті markoklinik.org або шукайте їх в інстаграмі. Для цього пишіть у пошуковику «Марко Клінік», нижнє підкреслювання, CV.
1: Реклама.
0: Ну а сьогодні нашим переможцем, тією людиною, яка забирає свою професійну гігієну порожнини рота від «Марко Клінік», стає наша слухачка пані Тетяна, номер якої закінчується на 892. Вітаємо з перемогою! Ну, ми рухаємося далі, як так, та Джері Хейл в пустій кімнаті.

0: живе, не фільтроване.
1: Дзвінки у студію коштують у відповідності до тарифу вашого мобільного оператора. Номер нашої студії незмінний 095-275-0100. Телефонуйте для того, щоб забрати свій відпочинок для душі та тіла у Балі і СПА.
2: Реклама.
1: Де всесезонний басейн з підігрівом, римська парна та фінська сауна. Релакс-зона, смачні страви та фірмові коктейлі. Все це для себе ви знайдете у селі Шипинці на вулиці Назарія Єрмчука, 10, у Балі і СПА.
2: Реклама.
1: Ну, у нас ви знайдете свій сертифікат для того, щоб гарно провести час у Балі і СПА, відпочити душею та тілом. Єдине, вам потрібно відгадати композицію. Композицію, яку накрякала наша качечка. Вона щосереди та щоп'ятниці накрякує якусь певну композицію, ну а вам, відповідно, потрібно зателефонувати і відгадати цю композицію. Якщо у вас це вийде, то ви заберете свій відпочинок для душі та тіла у Балі і СПА, а саме сертифікат на 500 гривень. У нас вже є дзвіночок, будемо спілкуватися зараз з нашим слухачем чи слухачкою. Кажу вам вітаю, доброго вечора, як вас звуть?
3: Доброго вечора, Василь.
1: Василь, як справи?
3: Слава Богу, все добре.
1: Радий чути. Можуть бути зараз ще краще, але тоді, якщо ви відгадаєте композицію, готові відгадувати?
3: Так.
1: Все, чудово. Тоді слухайте уважно. Композиція лунає просто вже.

0: Така цікава сьогодні композиція. З нами на зв'язку наш слухач, пан Василь. Пан Василь, як гадаєте, що це за пісня?
1: А це дуже пане квіток, можете ще раз?
0: Так, звісно, давайте ще раз послухаємо. Готові?
1: Так.
0: Слухаємо.

0: Така цікава сьогодні композиція. З нами на зв'язку наш слухач, пан Василь. Пан Василь, ну, ваша думка?
1: Як так, я думаю, що пісню не знаю. Як так?
0: Треба назву композиції. Ми основне, що відгадуємо, це назву композиції. Давайте тоді ваш варіант назви.
1: Так, не знаю.
0: Ну, яку назву ви знаєте, як так? Можливо, зараз пальцем в небо потрапити. Є варіант, пан Василь?
1: Три? Ні, знайоме, але не входить.
0: Не шкода. В будь-якому випадку раді були вас чути. Дякуємо вам за приділений час. Рухаємося далі. Та, друзі, 095-275-0100 – це номер нашої студії. Що за композицію ми сьогодні відгадуємо, можете знати тільки ви. Телефонуйте 095-275-0100. І хто знає, можливо, саме ви проведете гарно час, відпочинете душею та тілом у Балі і СПА. Є телефонний дзвіночок, будемо з вами вітатися. Кажу вам доброго вечора, як вас звуть?
2: Добрий вечір, Юля.
0: Пані Юлія, як гадаєте? Відгадаєте?
2: Сподіваюся, що так.
0: Гаразд, тоді давайте слухати. Готові?
2: Так.
0: Слухаємо уважно.

0: Така цікава у нас композиція. З нами на зв'язку наша слухачка, пані Юлія. Пані Юлія, ваш варіант.
1: Мені дуже нагадує цю пісню «Сані».
0: Та, знаєте виконавця?
1: Чесно, забула.
0: Ну, назву ви правильно назвали. Це справді «Сані», виконавець «Бонні М». Давайте слухати.
1: Так.

0: пісня про Саню або про сонце. Вітаємо вас, да, пані Юлія. Це правильний варіант відповіді. Діліться з нами, як ви так відгадали?
1: Ой, це пісня насправді мого дитинства, тому вона мені дуже знайома, така ностальгічна, тому одразу пізнала.
0: Це чудово. Дуже добре, що ви слухали в дитинстві таку гарну музику, насправді, і вона сьогодні вам приносить чудовий подарунок. Це відпочинок для душі та тіла у Балі Спа. З ким будете відпочивати?
1: Клас. Та, напевно, що з чоловіком.
0: Клас. Як звуть чоловіка? Діліться з нами.
1: Дмитро.
0: Сподіваюся, він нас десь чує. Пан Дмитро, передаємо вам вітаннячка. У вас просто неймовірна дружина, яка забезпечила вам гарний відпочинок для душі та тіла у Балі і Спа. Ну, а ви, пані Юлія, теж маєте змогу передати вітаннячка своєму чоловіку та й взагалі всім, хто вас впізнав. Прошу.
1: Так, передаю всім вітання, всім бажаю гарного настрою, от, і щоб побільше вигравали людей і також були щасливі. Дякую вам.
0: Клас, дякую, дякую. Ще раз вам оплески неймовірні лунають. Залишайтеся, будь ласка, з нами на зв'язку для того, щоб дізнатися, як забрати свій відпочинок для душі та тіла. А вам всім нагадую, що вже в п'ятницю ми з вами знову почуємося і будемо відгадувати композицію, яку накрякала наша качечка. Ну а далі вже за традицією композиція «Sunny».

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Дзвінки у студію коштують у відповідності до тарифу вашого мобільного оператора. Номер нашої студії незмінний 095-275-0100. Запишіть собі вже в кінці цей номер для того, щоб першими бути тут у нас у рубриці «Що у кошику» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Вам потрібно зараз буде відгадати, що ж за такий цікавий продукт ми тут заховали до кошика. Яким чином ми це робимо? Все дуже просто. Перш за все, я вам даю послухати цей продукт. Ви його чуєте і далі телефонуєте 095-275-0100. Телефонуєте і даєте свій варіант відповіді. Якщо він відповідно правильний, то ви сьогодні забираєте цей свій чудовий подаруночок. До речі, він не один, його аж два, та дві позиції. Тому, друзі, телефонуйте 095-275-0100 і забирайте свій продукт, який ми заховали для вас у кошику. Перш за все, слухаємо. Якщо ви за три дзвінки не відгадали по слуху цей продукт, тоді ми відправляємося на якісь неочевидні підказки і впевнений, що саме ці підказки вам дадуть можливість відгадати і забрати цей продукт. Слухайте, вже є телефонний дзвіночок. Це доволі таки чудова історія. Давайте говорити, спілкуватися, поки ми ще навіть не чули, що ми відгадуємо, але в будь-якому випадку. Вітаю, як вас звуть?
3: Ольга.
2: Пані Ольга, як гадаєте, що за продукт такий цікавий тут у кошику сьогодні? Пані Ольга, ви з нами?
3: Так, я чую.
2: Будете надавати свій варіант відповіді? Чи хочете почути перш за все цей продукт?
3: Почути.
2: Ну все, слухайте уважно. Так, лунає цей продукт, такий цікавий у нього звук. Та, зараз я по ньому стукаю, скажімо так. Це збоку зараз отак от стукаю. Це зверху. Ну і пані Ольга вже з нами на зв'язку. Пані Ольга, як гадаєте, що
3: так,
2: це?
3: Так,
2: дуже погано вас чути.
3: Я думаю, що це кавун.
2: Всі наші слухачі в надії на те, що ми будемо розігрувати кавун. Але, пані Ольга, на жаль, ні, це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути. Це не кавун. Та 095-275-0100, друзі. Кавун поки ще не прикотився сюди до нас, але хто знає, можливо, ще якось прикотиться. Ми вже отримали один варіант відповіді. Це не кавун. Що це таке? Давайте ще раз послухаємо. Оце я зараз наношу удари, скажімо так, та по корпусу цього продукту. Слухайте уважно. Оце ми поводимо зараз по ньому. А тепер по кришечки. Тин-тин-тин. Бачите, оце підказки тут надаю. Так, є від дзвіночок. Вітаю, як вас звуть?
4: Михайло.
2: Михайло, як гадаєте, що це?
4: Це хліб.
2: Хліб. Плюс. Приймаю ваш варіант відповіді. Та, на жаль, пане Михайло, це мінус. Це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок. Були раді вас чути. Та, друзі, 095-275-0100. Що ж це таке цікаве? Ми сьогодні тут відгадуємо. Два дзвіночки ми вже прийняли. Визначили, що це не хліб і не кавун. Що це таке? Давайте ще раз послухаємо цей продукт. Оце зараз я просто наношу удари по корпусу цього продукту. Та, легесенько, отак от, плескаю долонькою. Та. Є дзвіночок вже, давайте послухаємо, які там варіанти ще є. Вітаю, як вас звуть?
5: Дмитро.
2: Дмитро, як гадаєте, що це?
5: Я думаю, що це банка розчинної кави.
2: Банка розчинної кави. Плюс, приймаю ваш варіант відповіді, пан Дмитро, та, на жаль, мінус. Це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути. 095-275-0100, ми визначили, це не хліб, не кава і не кавун. Що це таке? Три дзвінки ми вже прийняли. Це, відповідно, свідчить про те, що зараз ми будемо надавати вам неочевидні підказки. І скажу вам так, що цей продукт в загальному вміщається мені в руку. Та навіть вдві, тому що цих продуктів аж два сьогодні. 095-275-0100, одна з неочевидних підказок – це те, що люди зазвичай використовують цей продукт як вранці, так на обід, так і на вечерю. 095-275-0100, є дзвіночок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
6: Добрий вечір, це Сергій.
2: Добрий вечір, пан Сергій. Як гадаєте, що це?
6: Це йогурти.
2: Йогурт. Йогурт у відерці. Плюс, приймаю ваш варіант відповіді.
6: Ні, десерт.
2: А, десерт-йогурт. Гаразд, приймаю ваш варіант відповіді, але, на жаль, це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути. 095-275-0100, це номер нашої студії. Сьогодні ми відгадуємо щось доволі таке цікавеньке. Вже одна з неочевидних підказок пролунала. Зазвичай цей продукт люди використовують на сніданок, обід або вечерю. 095-275-0100, телефонуйте для того, щоб забрати цей цікавий продукт. Що це таке? Як гадаєте? Якщо відгадаєте, то заберете точно цей продукт. Та, заберете і будете собі смакувати ним. Зазвичай цей продукт люди використовують як вранці, так на обід, так і на вечерю. Та, він доволі таки поживний, скажімо, та він доволі таки цікавий і він доволі таки об'ємний, тому що його тут, ну, добряче так є, аж два продукти сьогодні ви забираєте. 095-275-0100, є телефонний дзвіночок, вітаю, як вас звуть?
0: Алло, добрий день.
2: Добрий день, як вас звуть?
0: Марія.
2: Пані Марія, як гадаєте, що це?
0: Я думаю, що це яйця.
2: Яйця. Приймаю ваш варіант відповіді, що це яйця, та, на жаль, це неправильний варіант відповіді, пані Марія, це не яйця. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути. Та навзаєм. 095-275-0100, друзі, що це таке? Зазвичай цей продукт люди використовують або вранці, або на обід, або на вечерю. В принципі, як хто собі бажає. Ним можна, в принципі, доволі таки цікаво як поснідати, так і пообідати, ну і може навіть повечеряти. Доволі такий корисний продукт, корисний насамперед для шлунку. Та, скажімо так, цей продукт корисний для шлунку. Що це таке? 095-275-0100, ну подейки в загальному, що він корисний, тому що тут є доволі таки велика легіон, назвемо такий, корисних речовин. Так, є дзвіночок, вітаю, як вас звуть?
4: Алло, добрий вечір.
2: Добрий, як вас звуть?
4: Ольга.
2: Пані Ольга, як гадаєте, що це?
4: Я думаю, що це бутилка води.
2: Пляшка води. Ні, на жаль, пані Ольга, це не пляшка води. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути.
4: Дякую.
2: Та, 095-275-0100, друзі, це номер нашої студії. У нас залишається ще десь орієнтовно 7 хвилиночок для того, щоб відгадати цей продукт. Кілька неочевидних підказок вже пролунало. Зазвичай цей продукт люди можуть використовувати як на сніданок, так на обід, так і на вечерю. Цей продукт доволі таки корисний для шлунка. 095-275-0100. Є дзвіночок, друзі, що це таке? Вітаю, як вас звуть?
7: Доброго дня. Доброго. Мене звуть Вікторія.
2: Пані Вікторія, як гадаєте, що це?
7: Я думаю, що це творог.
2: Гаразд, приймаю ваш варіант, що це кисломолочний сир, та на жаль, це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути. 095-275-0100, друзі, це номер нашої студії. Залишається менше 6 хвилин для того, щоб відгадати цей продукт. І є ще одна така неочевидна підказка. Скажу вам так, що тут 10 мільярдів загалом таких життєздатних історій, які покращують ваш стан. Та, ну так подейкують, в принципі. Хто знає, чи воно справді так? Є дзвіночок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
8: Привіт, Іван.
2: Вітаю, пані Надін. Як гадаєте, що це?
8: Гадаю, що це кефір.
2: Кефір. Приймаю ваш варіант відповіді, та на жаль, це неправильний варіант відповіді. Дякую вам за дзвіночок, були раді вас чути. Та навзаєм. 095-275-0100 – це номер нашої студії. І скажу вам так, одне, щойно попередні наші дві слухачки були найближче до правильної відповіді. Тому, друзі, це така вже максимально неочевидна підказка. Сподіваюся, вона вам допоможе відгадати, що це таке. Хто знає, чи хтось таки вживає цю історію, але я знаю точно, що вживає. Тому що навіть я неодноразово, коли оце це обід на ходу, та, то я використовую цю історію для того, щоб цей продукт, та, для того, щоб швидесенько насититися і, в принципі, щоб це було максимально корисно. 095-275-0100, я дзвіночок, вітаю, як вас звуть?
9: Алло, добрий вечір.
2: Добрий.
9: Мене звуть Ольга. Можливо, це сметанка.
2: Сметанка. Приймаю ваш варіант відповіді, пані Оля, та на жаль, це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, але скажу вам, ви були одна з найближчих тих наших слухачок, які надавали свій варіант відповіді. 095-275-0100, друзі. Телефонуйте за цим номером для того, щоб забрати свій продукт, аж два продукти. Давайте я вам ще назву об'єм цього продукта. Можливо, він вам допоможе це зробити, допоможе вам відгадати. Це 750 грамів. Та, тобто ви отримаєте майже півтори тисячі грамів цього продукту. 095-275-0100, є дзвіночок, вітаю, як вас звуть?
10: Пане вечір, добрий вечір.
2: Пане. Доброго вечора. Володимир, як гадаєте, що це?
10: Я думаю, що це може бути, скоріше всього, ряженка.
2: Ряженка. Приймаю ваш варіант відповіді, пане Володимир. Скажу вам одне, ви теж один з тих, хто з найближчих були до правильного варіанту відповіді, але, на жаль, це не ряженка. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути. 095-275-0100, друзі, поки що ви всі крутитесь навколо правильної відповіді, але, на жаль, ще поки ніхто не надав її. 095-275-0100, я дзвіночок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
11: Добрий вечір, це Сергій.
2: Сергій, доброго вечора. Як гадаєте, що це?
11: Айран.
2: Айран. Приймаю ваш варіант відповіді, та на жаль, це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути. Скажу вам одне, ви теж були близько до правильної відповіді, але поки, на жаль, ще ніхто не надав правильної відповіді. Сподіваюся, що вам це вийде зробити буквально за 60 секунд, та надати правильну відповідь за 60 секунд. Як я вже казав, тут аж 10 мільярдів бактерій. Давайте вже так, для того, щоб життєздатних таких цікавих бактерій, які допомагають вашому шлунку, в принципі, нормально функціонувати. Є дзвіночок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
12: Мене звати Віталій.
2: Віталій, як гадаєте, що це?
12: Це сир, творог, щось таке.
2: Плюс, приймаю ваш варіант відповіді, та, на жаль, мінус. Це неправильний варіант відповіді. Ні, на жаль, це не сир, але дякую вам за дзвіночок, були раді вас чути. 095-275-0100, друзі, кілька неочевидних підказок вже було. Це той продукт, який вже готовий до вживання, та його можна просто отак от взяти і випити. Випити, та. Є дзвіночок 095-275-0100, вітаю, як вас звуть?
13: Добрий вечір, Валентина.
2: Пані Валентина, як гадаєте, що це?
13: Ну, лишилося тільки йогурт.
2: Приймаю ваш варіант відповіді, та, на жаль, ні, це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, і не тільки йогурт ще залишився, ще є там щось цікаве, та 095-275-0100, друзі, мені дивно, в принципі, що ніхто з вас не п'є цей такий цікавий продукт, та, бо я вже вам тут натякаю, але, на жаль, ніяк ви не відгадаєте. Є дзвіночок, вітаю, як вас звуть?
14: Вітаю, це знову Марія, якщо можна.
2: Та, ще. Ну як гадаєте, пані Марія, що це?
14: Я думаю, це молоко.
2: Молоко. Ну, приймаю ваш варіант відповіді, але, на жаль, ні. Це неправильний варіант відповіді, пані Марія. Проте ви були одна з найближчих, та, хто надав, можливо, ближче до правильної відповіді варіант відповіді. Та.
14: Ні,
2: на жаль, ні. Тільки один варіант відповіді. Я дякую за дзвіночок, були раді вас чути. 095-275-0100, 2 хвилини залишається, друзі. Що ж я вам можу сказати? Ви 100% п'єте цей такий продукт, який є походженням, власне, з коров'ячої, скажімо так, діяльності. Та 095-275-0100, є дзвіночок, вітаю, як вас звуть? Алло, говоріть. Ай, на жаль, дзвінок зірвався. Друзі, 095-275-0100. Скажу вам так, що назва в загальному цього продукту складається з двох таких частин. Одне – це те, що ми полюбляємо пити влітку, та, яке, ну, дуже такий прохолоджувальний напій, газований напій. Та, і, а перше – це, ну, просто частина слова. Та. Є дзвіночок, ну, я вас вітаю, як вас звуть?
15: Мене звати Павло.
2: Павло,
15: я
2: як
15: думаю,
2: гадаєте,
15: що це може бути кефір.
2: Кефір, ну, так. На жаль, ні, але ви дуже близько до правильної відповіді були. Та, ні, дякую за дзвіночок, 095-275-0100, номер нашої студії. На жаль, ми вимушені перерватися на коротесеньку паузу, а після неї ми повернемося до вас. Впевнений, що у вас буде правильний варіант відповіді. Та, я вже вам надав навіть підказки, які можуть з цим допомогти. 095-275-0100, телефонуйте за цим номером для того, щоб забрати цей продукт свій. Є дзвінок. Та, сподіваюся, тут буде правильна відповідь. Я вітаю, як вас звуть?
16: Добрий день, звати Алла.
2: Пані Алла, як гадаєте,
16: думаю,
2: що це?
16: Молочний коктейль.
2: Ні, на жаль, ні, це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути. Друзі, ми повинні перериватися все-таки на коротеньку паузу, та після неї повернемося і відгадаємо, що це. Сподіваюся, діджей Джаман нам дасть таку можливість.
17: Реклама. Це нова реклама про морозиво Тано. Купуйте ексклюзив.

0: компанія «Блео» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
1: Ну що, куди їдемо цього літа?
2: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
3: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
2: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
4: Хочеш iPhone 17?
5: Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.

0: освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пан-дивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан-диван».
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
0: Ресторан «Дах» у Мигово запрошує відчути Буковину на смак. Завітайте 22 серпня на гастровечерю з фіналістом «Майстер-шеф» Іваном Іванчуком.
2: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах «Ондо». Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
3: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
4: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
5: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100FM.
6: А що у кошику?
0: Партнер – мережа магазинів «Тано».
7: Дзвінки у студію коштують відповідності до тарифу вашого мобільного оператора. Продовжуємо далі «Живе нефільтроване». Діджей Джаман каже: «Та, Іван, все, ти там мені вже десь годину плюс-мінус назбирав, я це прийду раніше і буду розслабляти вушки нашим слухачам десь плюс-мінус з 18-ї». Є дзвіночок, слухаємо зараз ваш варіант відповіді. Вітаю, як вас дзвінок ваш зірвався? Як зірвався, невідомо, але телефонуйте 095-275-0100. Кілька підказочок вже ми дали. Давайте я ще раз вам дам послухати цей продукт. Отак от він лунає. Зараз я просто плескаю по ньому. Тепер по кришечки. Тепер я ним поколотаю. Потрясу. Отак от він звучить. 095-275-0100. Телефонуйте і забирайте цей продукт, який сьогодні ми поклали до кошика від разом з мережею магазинів «Тано». Вітаю, як вас звуть?
8: Алло, Наталя.
7: Пані Наталя, як гадаєте, що це?
8: Лактоні Активія, пити йогурт.
7: Питний йогурт. Ні, на жаль, це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути. Це не питний йогурт. 095-275-0100, друзі, що це таке? Телефонуйте і забирайте сьогодні цей продукт тут у рубриці «Що у кошику». Я вам вже давав неочевидні підказки, що це за продукт. Ви мали вже можливість здогадатися. Є дзвіночок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
9: Так, доброго дня, Вадим.
7: Вадим, як гадаєте, що це?
9: Може, Айран?
7: Айран вже був, на жаль. Ні, це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути. 095-275-0100, друзі, я вам вже надавав підказку. Назва цього продукту складається з двох частин слів. Та друга частина – це той напій, який ми п'ємо зазвичай влітку і тільки влітку. Та. Ну, а перша частина – це ми зазвичай виглядаємо так от, зазвичай виглядаємо за чогось. Та. Така от перша частина. 095-275-0100, вітаю, як вас звуть?
8: Мене звати Алла. Я думаю, що це може молочне смузі.
7: Молочне смузі. Ні, пані Алла, на жаль, це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути. 095-275-0100, кілька підказок вже пролунало. Основна – це те, що назва цього продукту складається з, фактично, двох частин слів, та? Адже друга частина – це той напій, який ми п'ємо зазвичай влітку, та? Який ми п'ємо напій влітку, і тільки влітку. Переважно він тільки влітку з'являється. От, і тому телефонуйте 095-275-0100 і надавайте свій варіант відповіді. Є дзвіночок, вітаю, як вас звуть?
10: Добрий день, Андрій.
7: Андрій, як гадаєте, що це?
10: Просто класно.
7: Приймаю ваш варіант відповіді, пане Андрій. Ну, на жаль, ні, це неправильний варіант відповіді. Просто кваша, правильно я вас почув?
10: Так, так.
7: А що це таке, Ану? Скажіть нам, хоч щоб ми знали.
10: Це я такий дядько, постарівся, то я ще пам'ятаю.
7: Плюс, зрозумів.
10: Там Ряженка була, ага. Кіри. верські і так далі.
7: Зрозумію. Ні, на жаль, це не просто кваша. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути. 095-275-0100. Друзі, підказка вже пролунала. Дивіться, цей продукт має аж 10 мільйонів бактерій, життєздатних молочнокислих. Що ще ви не назвали зі всіх отаких от цікавих молочних продуктів, які можна пити? 095-275-0100, я дзвіночок кажу, вітаю, як вас звуть?
10: Доброго дня, Олександр. 36-го разу дозвонився. Я думаю, що це закваска.
7: Закваска! Так, це правильний варіант відповіді. Пане Олександр, ну ви просто врятували ситуацію з 36-го разу. Дякую вам. Як ви здогадалися, що це закваска саме?
10: По підказці, що там знаходяться мільйони, мільярди бактерій.
7: Так, все вірно. І справді тут...
10: корисні для нашого організму.
7: Так, тут є 10 аж мільярдів бактерій. Це лактель, закваска, яку просто можна взяти все корисне від їжі. Я вас вітаю ще раз з перемогою, пан Олександр. Кому передаємо вітаннячка?
10: Вітання передаю всім знайомим, хто мене впізнав, всім тим, хто слухає Буковинську хвилю.
7: Дякую. Дякую, сподіваюся, вас почули, впізнали. Ви ж, будь ласка, залишайтеся з нами, пане Олександр, на лінії для того, щоб дізнатися, як забрати свою закваску. До речі, ви забираєте аж дві пляшечки закваски від Лактель. Вітаю вас з перемогою ще раз. Залишайтеся з нами на лінії. Ну, а вам всім, друзі, як завжди, дякую за увагу. Для вас працював я, Іван Ізраїлик, та живе нефільтроване на Буковинській хвилі. Ми щойно з вами у рубриці «Що у кошку» відгадували, що ж такого цікавого поклала сьогодні до нас для нас мережа магазинів Тано і для вас. І це був дуже цікавий продукт, який ми відгадували більше ніж півгодини. Сподіваюся, що вам сподобалось. Підключайтеся вже завтра, близько 18.35. Налаштовуйте свої приймачі на 100.0 FM і вигравайте свій подарунок у рубриці «Що у кошику» від мережі магазинів Тано та Буковинської хвилі. Всім кажу па-па, почуємось. Для вас працював я, Іван Ізраїлик.
6: А що у кошику?
3: Партнер – мережа магазинів Тано.
1: Буковинська хвиля. 100 FM.

0: реклама.
1: Чернівці, готуйте апетит! 24 серпня об 11:00 на Театральній площі День Незалежності з ароматом свіжого круасана. Адже львівські круасани у Чернівцях святкують 10 років і встановлюють рекорд України. 1000 людей, 1000 круасанів і один круасан-гігант. Аж 10 кілограмів. Святкова атмосфера, музика, сюрпризи та багато круасанів. Приходьте всією родиною.
2: 82-га окрема десантно-штурмова Буковинська бригада не шукає супергероїв. Ми шукаємо тих, хто готовий ними стати. Хочеш сили? Тренуйся. Хочеш поваги? Дій. Хочеш змін? Бери ініціативу. Стань частиною легенди. Бий ворога з тими, хто вже зробив неможливе. 82-га бригада заходить туди, де інші не наважуються. А ти наважишся? Місто Чернівці. Головна 48. 068 025 82 82.
3: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня. Флора Клаб. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
4: Чернівці вже 21 серпня. Козак Систем виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19:00 у літньому театрі. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
5: Smart Event Agency представляє Фіїнка у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК «Буковина» відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях. А навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066 001 1958. 066 001 1958.
0: 33 хіти, 20 років музики. Пісні, які стали частиною нашого життя. Воно продовжується наживо. Тіна Кароль. Тільки хіти. Улюблені пісні в новому українському звучанні. 22 серпня. Чернівці. Літній театр. Живий звук. Квитки на сайті «Карабас».
2: Реклама.
3: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
4: Інтелект шоу.
3: Партнер. Інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

було, з кимось це вже

0: В Україну з російського полону повернулися троє воїнів з Буковини. СБУ затримала іноземців, які підпалили електропідстанцію у Чернівцях, а в обласному центрі унаслідок вибуху у квартирі багатоповерхівки загинув чоловік. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: З російського полону повернулися троє воїнів з Буковини. Олександр Хованець із Вижниці, який потрапив у полон у липні 2023 року на Луганщині. Дмитро Водянчук із Кіцмані, який потрапив в полон у серпні 2023 року на Донеччині. І Сергій Флаківчук із села Спаська Кам'янської громади у полон його взяли у вересні минулого року також на Донеччині. Про це повідомив очільник Чернівецької ОВА Руслан Осипенка. До слова, 19 серпня в Україну з російського полону повернули 103 людини – це захисники зі Збройних сил, Державної прикордонної служби та Національної гвардії. У Чернівцях СБУ та прокуратура запобігли спробі диверсії на електропідстанції, яка живить об'єкти критичної інфраструктури. За даними слідства, на початку серпня двоє іноземців погодилися за гроші підпалити енергооб'єкт на замовлення російських спецслужб. Чоловіки заздалегідь вивчали територію підстанції і стежили за обстановкою. Під час спроби підпалу один із них проник на територію і підпалив два трансформатори, а інший залишався зовні і стежив, щоб їх не помітили. Пожежу оперативно ліквідували, технологічне обладнання не постраждало. Правоохоронці затримали обох підозрюваних у Чернівцях протягом доби. Наразі чоловіки перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує до 15 років ув'язнення або ж довічне з конфіскацією майна. Наразі правоохоронці встановлюють усіх причетних до організації диверсії. У Чернівцях унаслідок вибуху у квартирі загинув 38-річний чоловік. Вибух стався у вівторок в одній з квартир багатоповерхівки на вулиці Будівельників. За попередніми даними поліції, вибухнула граната. Унаслідок цього мешканець квартири отримав травми, несумісні з життям. Інших потерпілих немає. Пожежі після вибуху не виникло, однак квартира зазнала часткових пошкоджень. Рятувальники евакуювали 68 людей, серед них 15 дітей, і забезпечили безпеку. Обставини вибуху наразі встановлюють правоохоронці. На об'їзній Хотина ремонтують кільцеву розв'язку на трасі Н03 Житомир-Чернівці. Дорожники вже зняли старе асфальтне покриття на проблемних ділянках і облаштовують нове. Також ремонтують підходи до кільця. Про це повідомили в обласній службі відновлення і розвитку інфраструктури. Через роботи рух на цій ділянці може бути ускладнений, тож водіїв закликають знижувати швидкість і дотримуватися вимог тимчасових дорожніх знаків. У Чернівцях планують відремонтувати аварійну частину паркану ЧНУ імені Юрія Федьковича на вулиці Дергача. Огорожа перебуває в незадовільному стані, місцями обсипалася штукатурка, оголилася цегляна і кам'яна кладка, а біля паркану лежать уламки. Ректор ЧНУ Руслан Білоскурський повідомив, що ремонт планують виконати цьогоріч. Роботи планують виконати коштом університету і силами його працівників. Про це пише Шпальта. До слова, раніше університет уже відремонтував огорожу з боку вулиці Главки і внутрішню частину двору. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини.

Вашої уваги передача «На просторах інформації». Моє шанування, у наступні дві години ми зануримося в інформаційно-аналітичну радіоекскурсію. Приєднуйтеся та відчуйте спектр незрівнянних емоцій від поєднання нової інформації та приємної музики.

Іван Франко навчався в Чернівецькому національному університеті. Через арешт письменник був змушений залишити навчання у Львівському університеті та завершив повну вищу освіту в Чернівцях.

народний артист України Павло Дворський народився у селі Ленківці на Буковині. Саме тут він створив відомі українські хіти «Стожари» та «Смерекова хата».

Відома співачка Софія Ротару родом з Новоселицького району Чернівецької області. Софія Михайлівна і зараз охоче відвідує рідне село Маршинці та спілкується з родиною.

Відомий співак Іво Бобул народився у Чернівецькій області. Він є композитором, педагогом, народним артистом України. Співак і досі активно працює та радує шанувальників концертами.

Shock you, see.

0: університет імені Юрія Федьковича вважається однією з найбільш видатних історичних пам'яток не лише України, але й світу. Це єдина будівля в Чернівцях, яка входить у список світової спадщини ЮНЕСКО.
1: Я забув вже котрий день, я не бачу сну. Я забув все, що раніше я любив сну. Не розумію, чому я відпустив ту кров'ю.

селі Чорторія на Буковині народився Іван Миколайчук – легенда українського кінематографу. З 12 років він грав у сільському самодіяльному театрі, а середню школу закінчив у селі Брусниця. У Чернівцях Іван Миколайчук закінчив музичне училище та театр-студію Муздрамтеатру імені Ольги Коблянської.

Назва Чернівці, за народною легендою, походить від словосполучення «чорні вівці». Місто назвали саме так, оскільки колись тут випасали чорних овець. Проте історичних підтверджень такої легенди немає.

Ви прослухали передачу «На просторах інформації». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Культурно-мистецький звукограй». Моє шанування! У наступні 30 хвилин ми розширюватимемо світогляд культурними нотками через магію музики.

Як звучить число пі? Музикант Девід Макдональд на основі цифр числа пі написав мелодію. Для цього він зв'язав кожну цифру з відповідною нотою в ля мінорному акорді. Пропонуємо послухати.

слухали передачу «Культурно-мистецький звукограй». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Просвітницький вісник. Моє шанування». У наступні півтори години ми здійснимо науково-просвітницьку подорож, де цікаві факти крізь

звук поширюється у повітрі зі швидкістю 340 метрів за секунду. Також швидкість поширення звуку збільшується з підвищенням температури.